Savon aallot. Paikallisten puolella. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Hyvää huomenta, Savo. Savon aallot. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Oikein hyvää keskiviikkoista huomenta. Se on jo toukokuun 6. päivä menossa. Ja minä, Saarelaisen Anssi, sinun seurassasi tässä aamussa aina tuonne kello 11 saakka. Kellokin on 30 minuuttia yli aamu 6. Tänään nimipäivänsä viettää Ylermi. Suomen ruotsalaisessa kalenterissa nimipäivä sankareita ovat Frey, Freja ja Freyvid ja saamelaisessa Tjuivi ja ortodoksisessa Job. Isot onnittelut kaikille tämän päivän sankareille. Vietit sitten nimipäivää, syntymäpäivää tai sinulla on jotain muuta aihetta juhlaan. Tämän vuoden 126. päivä on menossa ja tätä vuotta on jäljellä vielä 239 päivää. Ja kerrottakoon myöskin sellainen historiatieto tämän päivän kohdalta, että Eiffelin torni avattiin virallisesti yleisölle Pariisin maailmannäyttelyssä 6. päivä toukokuuta 1889. On varmaan niitä yksi Euroopan kuvatuimpia ja käytyimpiä matkakohteita. Tornissa vierailee vuosittain 6 miljoonaa ihmistä. Oikein hyvää huomenta vielä kertaalleen ja mennään kohti yön uutiskoostetta. Anna Puun tarvin vielä yhden yön aikaa kappaleen tahtiin.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Kaukolämmön hinta on noussut Pohjois-Savossa selvästi viime vuosina, kertoo Savon Sanomat. Kuopion energian alueella hinnat ovat nousseet 4 vuodessa kerros- ja rivitaloissa noin 3:nneksen ja omakotitaloissa noin 4:nneksen. Kuopiossa pienen taloyhtiön asukas maksaa nyt keskimäärin 94 euroa kuukaudessa, kun vuonna 2022 summa oli noin 72 euroa. Myös muualla maakunnassa hinnat ovat nousseet noin 25–30% ja taustalla ovat erityisesti polttoaineiden kallistuminen, Ukrainan sodan vaikutukset sekä siirtymä kotimaiseen biopolttoaineisiin. Aiheesta lisää Savon Sanomissa. Valtatie 5 parantaminen Leppäviran ja Palokankaan välillä etenee. Infrayhtiö GRK on valittu toteuttajaksi ja hankkeen arvo on noin 68 miljoonaa euroa. Työt alkavat ensi syksynä ja valmistuvat arviolta vuonna 2029. 17 kilometrin tieosuudella kaikki tasoliittymät poistetaan ja tilalle rakennetaan 5 eri tasoliittymää sekä 15 siltaa. Hanke on osa laajempaa Viitosteen Leppävirta-Kuopio-parannusta. Eduskunta alkaa tänään käsitellä julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on hallituksen kehysriihessä tekemistä linjauksista ja asiasta käydään nyt lähetekeskustelu. Hallituksen tavoitteena on vahvistaa luottamusta talouteen sekä parantaa kasvun ja työllisyyden edellytyksiä. Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Hormuzinsalmen saattueoperaation. Presidentti Donald Trumpin mukaan Project Freedom-operaatio pysäytetään, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä. Operaatio käynnistettiin alkuviikosta turvaamaan laivaliikennettä, mutta se kiristi samalla Yhdysvaltojen ja Iranin välejä. Trumpin mukaan Yhdysvallat jatkaa kuitenkin Iranin satamien saartamista.
0: Hyvää huomenta, Savo!

Vaiho sielu ja komiat. Se oli viime viikon torstai, kun viimeksi tähän aamuvuoroon tulla hurrauttelin. Ja silloin tunnusti, että oli vielä hämärämpää, kun lähdin ajelemaan töihin. Ja tänään sitten oli jo suhteellisen valoisaa. No ei se ole ihme. Nimittäin Kuopion korkeudella auringon nousu on tapahtunut tänään jo 4.35 ja auringon lasku on tänään 21.38, joten päivän pituus, eli se hetki, kun aurinko on horisontin yläpuolella, on 17 tuntia ja 4 minuuttia. Ja kyllä se jotenkin ainakin itselläni tuo valo vaikuttaa niin, että aamut tuntuvat virkeämmältä, vaikka viime yönäkin saattoi kyllä sitten vähän unet jäädä lyhyeksi, kun innostuin sitten vielä illasta kirjaa lukemaan ja oli sen verran hyvä kirja, ettei uni tullut sitten heti silmään. Useasti kyllä käy, vaikka on hyvä kirja, niin kun alkaa lukemaan, niin pikkuhiljaa alkaa niin sanotusti silmä luppasemaan ja parista viimeisestä sivusta sitten ei ole minkäänlaista mielikuvaa, kun on ruvennut sitten nukkumaan, että sen verran sitten on jo aivot olleet off-asennossa, että joskus on pitänyt aina sitten selata sitä kirjaa vähän taaksekin päin. Mutta minkälaisessa säässä sitten tätä keskiviikkoa 6. päivää toukokuuta oikein mennään, niin otetaan katsosta Ilmatieteen laitoksen sääennusteeseen Shakiran ja Rihannan Can't Remember to Forget You -kappaleen jälkeen.

0: Keep Me Warm ja Chase. Kummelissa aikanaan ohjeistamispäällikkö Jaakko Parantainen kehotti ihmisiä olemaan enemmän kuin Tartsan ja pyydystämään kalatkin käsin ja siitä laiturin alta Jaakko Parantainen sitten ihan hyvän kokoisen hauen vetäisi. No, tuolla Vermän Nissilässä Rahajoella oli vappuviikonloppuna perinteinen käsinkalastustapahtuma, mutta minun mukaan nyt taas kalaa ei tällä kertaa sitten tullut laisinkaan. Aikaisempina vuosina Rahajoen suvannosta on saatu isojakin haukisaalita pelkästään paljain käsin nostamalla. Miilussa Nissilän osakaskunnan sihteeri Seppo Kajaste totesi kevään olleen kuiva ja tapahtuma oli tänä keväänä ehkä liian myöhään. Aurinkoinen ja lämmin sää oli kuitenkin houkutellut väkeä paikalle yli maakuntarajojen, muun muassa Haapavedeltä sitten väkeä tuolla luonnon kaunilla paikalla oli. Ja suosituin päivä sitten näytti olleen tuo vappupäivä, jolloin Joenvarren kahviossa ja nuotio tulilla oli kävijöitä ruuhkaksi asti ja Vieremän Pohjoiskylät ry:n väki oli keittänyt ja tuonut Joenrantaan myytäväksi lohikeittoa, josta suurin osa oli jo iltapäivällä sitten syöty. Niinhän sitä sanotaan, että ei se aina se saalis ole se tärkeintä ja varmasti myöskin tuolla Rahajoen käsikalastustapahtumassa, niin se yhdessäolo, luonnosta nauttiminen, kaunis ja keväisessä säässä ja raitis ilma, se ehkä on ollut ne tärkeimmät asiat. Jubilin on the Beach kuullaan tuossa seuraavaksi.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun.

0: tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon Aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Duudsonina mä tykkään pamauksista. Dynamiittipamauksista, bensatankin pamauksista, ilotulitepamauksista, jopa Jarpin vatsapamauksista. Ja ensi viikolla mä kutsun koko Kuopion nauttimaan upouuden Haapaniemen sittarin avauspamauksesta. 7.5. Haapaniemellä nähdään, kuinka sittari hoitaa.

0: Beach ja Jubla, The Art Companyn Susanna kuunnellaan tuohon seuraavaksi ja sen jälkeen aamun avausbiisiä tarjotellaan. Ja tänään sitten aamun avauksena on kappale, jossa haaveillaan irti arjen kiireestä, mökistä keskellä rauhaa ja elämästä ilman jatkuvaa suorittamista. Mistä kappaleista mahtaa olla kysymys ja minkälaisesta biisistä, niin sehän kuullaan ihan kohta puoliin. Hyvää huomenta. Savon aamusta sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi. Hyvää keskiviikkoa.
1: Savon aamu.

0: The Art Company, Susanna. Ja Susanne on sitten se saksankielinen versio tuosta kappaleesta. Ja myöskin tuo The Art Company on myöskin saksalainen bändi ja myöskin tunnetaan nimellä Fof de Kunst. Ja myöskin tosiaan The Art Company myöskin nimellä bändi tunnetaan. Iso hitti tuo Susanna nousi myöskin Suomen virallisen listan kakkoseksi aikanaan. Mutta nyt myös on sitten aika soittaa tämän aamun avausbiisi, hyvän mielen herättäjä, yllättävä biisi. Ja kuunnellaan sellaista kappaletta kuin Mökki keskellä Pohjolaa, ja tämän meille esittää Asla Jo, suomalainen indie-musiikkiartisti, ja hän julkaisi debyyttialbuminsa tuossa tämän vuoden helmikuussa nimeltään Papin tytär. Ja tuo kyseinen albumi sukeltaa identiteetin tutkiskelun maailmaan ja käsittelee siihen kohdistuvia odotuksia. No, tämä Mökki keskellä Pohjolaa-kappale on puolestaan julkaistu sinkkuna tuossa 2025 vuoden puolella. Ja tuossa koitin selvitellä, niin eipäs tämä kappale itse asiassa ole mukana tuolla hänen debyyttialbumillaan. Asla Jo on oikealta nimeltään Emmi Haapaniemi. Tässä seuraavaksi kuultavassa kappaleessa tosiaan haaveillaan irtiotosta arjen kiireistä, mökistä keskellä rauhaa ja elämästä ilman jatkuvaa suorittamista. Tässä siis tämän aamun avausbiisi Asla Jo ja Mökki keskellä Pohjolaa.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Näin Aslajo ja mökki keskellä Pohjolaa tämän aamun avausbiisi, elikäpäs Emmi Haapaniemi oikealta nimeltään Aslajo. Hän on kuvailut musiikkiaan Kaiho Popiksi, joka käsittelee teemoja kuten queer-kokemuksia, rakkautta, surua, yksinäisyyttä ja luopumista. Huomenna jälleen Pauliin Seiskan maissa jotain yllättävää biisiä aamun avaukseksi. James Blanttia kuullaan tässä seuraavaksi, että mä oon Beside You.
1: Musiikkia, joka yllättää.

James Blunt ja Beside You. Luonto pääsee aina silloin tällöin yllättämään. Ja vaikka mitenkä suloisia nuo luonnon otukset, esimerkiksi oravat, on, niin kyllähän ne tietysti vähän väärässä paikassa sitten aiheuttaa myöskin huolta. Ja voisiko sitä murhetta ja ehkä vähän sellaistakin asiaa, että pitäisi nyt tästä päästä nyt tästä otuksesta eroon. No, Iisalmen Makkaralahdella sijaitsevassa omakotitalossa asukkaat saivat maanantaina yllätysvieraan, kun he löysivät kotoaan oravan. No, tietysti sitä yritettiin sitten poistaa talosta, mutta tämä kurre ei suostunut lähtemään minnekään, joten talon asukas joutui Iisalmen Sanomien mukaan soittamaan apua paikalle. Pelastusryhmän johtaja Topias Sankari kommentoi, että se oli viettänyt yön ajan asukkaan kanssa. Pelastajat saivat lopulta oravan nalkkiin saartamalla sen kahden haavin väliin. Tämän jälkeen kurre päästettiin kirmaamaan luontoon hyvinvointisena. Ja Topias Sankari mainitseekin, että orava oli oikein virkeä. Oravan pelastustoimiin osallistui 4 pelastuslaitoksen pelastaja, eli sen verran ovella tämä kurre oli, että ei sitten mennyt myöskään ihan noin vaan tuolta talosta lähteä. No, onneksi tarinalla on onnellinen loppu, että tuo orava hyväkuntoisena sitten takaisin Lontoon pääsi. Mistä lienee sitten livahtanut tuo kyseinen kurre tuonne talon sisälle? Fastball, Out of My Head ja Laura Moosion Suojelija, ja sen jälkeen ilmoille laitetaan tämän aamun päivän kysymys.

0: Kulttipas työ. Mölymää apteekki avuo ihan uudet toimipisteet Huoponimen City Marketin 7.5. Avaajaissa Kuopion lettukeisar paistaa lettuja ja hienoja juutikassajakki suotetaan jaella. Jatkossa sieltä saa myös kosmetologian rokotuspalveluja. Tervetuloa aitoon savolaisen Mölymään apteekki.
1: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Monestihan se arki pyörii ihan normaalisti ja usein kaikki menee ihan hyvin, mutta sitten saattaa tulla se yksi pieni asia eteen, joka saa sitten murisemaan. Ja tänään päivän kysymys kuuluukin, että mikä saa sinut helpommin murisemaan arjessa? Onko se liikenne, jonot, kiire, tekniset ongelmat vai jokin ihan muu toistuva, ehkä pikkukin juttu, mikä sitten pistää aina murisemaan arjessa? Sellainen, mikä ei yksinään ole iso, mutta tuntuu kerta toisensa jälkeen. Laitas kommenttia WhatsAppiin tulemaan 0408328001 ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan Mölymäen apteekin tarjoamaan verenpainemittari tuossa perjantaina. Ja Mölymäen apteekkihan avataan itse asiassa huomenna tuonne ihka uuteen K-City Market Haapaniemeen. Eli tänään muristaan yhdessä ja jaetaan niitä arjen ongelmallisia hetkiä, kun kysytään, että mikä saa sinut helpoimmin murisemaan arjessa. Onko se liikenne, jonot, kiire, tekniset ongelmat vai jokin ihan muu toistuva pikkujuttu, joka ei yksinään ole iso, mutta tuntuu kuitenkin kerta toisensa jälkeen.
0: Savon aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: A Little Too High, The Black Keys. Tuossa Instagramiin tuli videoviestiä Markukselta ja täällä Kuopiossa jossain päin nyt on ollut tuo sitten myöskin luontoa liikkeellä, jos nyt oikein nämä elukat tunnistan, niin tuossa tien yli on loikkinut tuo kauriita parikin kappaletta, lienee näilläkin sitten niin sanotusti vähän kevättä rinnassa. Niin, näin aamun varhaisina tunteinahan ne saattaa noinkin ne kauriit, hirvet ja muut liikkua. Tuossa laitoin Markukselle perään myöskin viesti, että missä päin Kuopiota nämä kyseiset otukset sitten ovat liikkeellä, mutta siitä nyt ei ole tarkempaa tietoa.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Varovaisuutta sinne liikenteeseen, vaikka normaalissa ajokelissa mennäänkin. Tässä Anssi Kela ja puistossa Lasse Mortensonin Tieni kuningas ja sen jälkeen aamun kello 7 uutiset meille toimittaa Teemu Palkeinen.

0: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.

0: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, äänessä Teemu Pavakeinen. Kaukolämmön hinta on noussut 4 viime vuoden aikana Pohjois-Savossa merkittävästi. Kuopion energian alueella kerros- ja rivitaloasukkaiden megawattitunnin hinnat ovat nyt keskimäärin 1/3 ja omakotitaloasujien 1/4 korkeammat kuin talvella 2022. 12 savolaiskunnan alueella kaukolämpöä tuottava ja jakeleva Savon Voima on nostanut rivi- ja kerrostaloasukkaiden kaukolämmön megawattituntihintoja samassa ajassa noin 30%. Kaukolämpöyhtiöiden mukaan hintojen viimeaikaisen nousun taustalla vaikuttaa Ukrainan sota ja Venäjään kohdistuvat talouspakotteet, jotka keskeyttivät polttoaineen tuonnin Venäjältä ja lisäsivät erityisesti kotimaisen biopolttoaineen kysyntää. Kasvanut kysyntä taas nosti hintoja reippaasti. Kansanedustaja Markku Siponen tavoittelee keskustan varapuheenjohtajuutta kesäkuun puoluekokouksessa. Siponen kampanjoi teemalla Koko Suomi takaisin kentälle, millä hän viittaa maakuntien elinvoimaisuuteen ja korkeaan työttömyyteen. Siposen mukaan keskustan on saatava etenkin palkansaajia takaisin puolueen kannattajiksi. Siponen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Kiuruvedeltä. Elektroniikkajätti Samsungin markkina-arvo on noussut ensimmäistä kertaa $1 billion yläpuolelle. Etelä-korealaisyhtiöstä on tullut keskeinen toimija tehokkaiden sirujen toimittajana, kun yhtiöt ympäri maailman haalivat niitä pysyäkseen tekoälyteollisuuden mukana. Samsungin osakkeen arvo oli keskiviikkona alkupäivästä lähes 12% nousussa, mikä sinkosi yhtiön markkina-arvon yli $1 billion. Lopuksi Yhdysvaltoihin, missä presidentti Donald Trump on päättänyt keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormuzinsalmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä. Viikon vaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Salmen läpi. Presidentin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset toimitti meille Teemu Palkeinen. Kiitokset Teemulle uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 6-10 astetta kohtalaista länsituulta. Ja ajokelista voidaan todeta, että normaalissa keväisessä ajokelissä mennään Pohjois-Savossa tällä hetkellä.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio. Hyvää huomenta, Savo. Mm-mm.

0: Milo, you and me in my pocket. 7:07 on kello. Savon aamua kuuntelet ja Saarilaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Morjennesta, morjennesta vaan. Tuossa uutisissa tosiaan kuultiin, että Markku Siponen, Kiuruvitinen kansanedustaja, on ehdolla keskustan varapuheenjohtajaksi Tampereen kesän puoluekokouksessa. Ja Markku Siponen onkin meillä suorassa haastattelussa tänään tuossa 20:30 aikaan tästä teemasta. Ja tänään päivän kysymyksessä vähän puolestaan tiedustellaan niitä murisemisasioita. Arkihan normaalisti pyörii kyllä ihan hyvinkin, mutta sitten tulee se yksi pieni asia, joka saa murisemaan joka kerta. Mikä saa sinut helpommin murisemaan arjessa? Onko se liikennejonot, kiire, tekniset ongelmat vai jokin ihan muu toistuva pikku juttu? No tuossa Retsi on tänä aamuna viestinsä mukaan murissut siitä, että tänäkin aamuna rytmi sekosi, kun sanomalehti tuli vasta 5.50. Normaalisti teksti-TV-uutiset ja lehtisängyssä lukien. Nyt piti kahville nousta jo 9:55. No, jäniksen aamupuuhia hiekkalaatikolla seuraili, niin kyllä se tietysti rutiini kun rikkoutuu, niin kyllähän se pistää vähän sitten murisemaan. Tänään sitten itse murisin puolestani sitä, että minnekä on taas tullut rahapussi laitettua. Sitä etsin hikipäässä ympäri huushollia ennen töihin lähtöä, missä ihmeessä se on. Ja sitten kello oli jo niin paljon, että pakko oli lähteä ajamaan kohti työpaikkaa ja siinä murisin itsekseni, että voi että pitäisi aina laittaa se rahapussi tiettyyn paikkaan, missä se helposti löytyisi. No sitten marssin autolle ja istahdin siihen kuskin penkille. Mikä se persausta painaa? No siellähän se sitten rahapussi oli. Ilmeisesti oli sitten eilen taskusta tippunut siihen penkiltä, tai siis taskusta siihen penkille, onneksi sinne penkille eikä minnekään muualle. Se vähän sitten murisutti tänä aamuna, kun että taas tällainen huithapeli on, että rahapussikin kateissa. Tuossa ennen 7:00 uutisia kerron siitä, että Markus laitteli videota kaurista, jotka tien yli poikkelehtivat täällä Kuopiossa, niin Lehtoniemessä lähellä Kuikkalammen päiväkotia nämä elukat sitten oli ollut liikkeellä pari kappaletta noita kauriita. Minun luontotuntemuksen mukaan tuossa tien yli menee. Kannattaa olla silmät auki tänäänkin aamu liikenteessä. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voit laittaa kommenttia vaikkapa päivänne kysymykseen, mikä arjen pieni asia saa sinut aina murisemaan. Kaikki muutkin viestit ovat tervetulleita tuonne WhatsAppiin. Viestiä lähettävällä päivän kysymykseen olet mukana myöskin Mölymäen apteekin tarjoavan verenpainemittarin arvonnassa. Tuossa JTR pisti aamuseltaan myöskin viestiä vähän tuosta säätilasta, että 6 astetta plussan puolella Iisalmessa lämpötila. Sitten vähän tuli korjausta, että naapurin ukon mittari näyttää 0 varjossa. Meillä paistaa keittiön mittarin aurinko, niin siltä tuo 6 astetta sitten on tullut. Viileä tuuli siellä kuuleman mukaan myöskin Iisalmessa on. Ja tuosta kun katsoo tuota Kuopion Savilahden lämpötilan havaintoja Ilmatieteen laitokselta, niin 3.3 plussan puolella. Länsituulta noin 3 metriä sekunnissa ja tuulenpuuska 5 metriä sekunnissa, niin kyllähän se sitä tunnetta siitä ilman lämpötilasta kummasti pienentää.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Savon aamu.

Chainsin Emperor of the Sun. Tämä kevät on varmasti monelle sellaista aikaa, että tulee ehkä enemmänkin sitä luontoa tarkkailtua. Ainakin itse kuuntelen niitä lintuja, vaikka en tunnistakaan. Tietysti hyvänä apuna on tuo muuttolintujen kevät-appi, jolla sitten voi niitä lintujen lauluja tunnistaa, kun sitä nauhoittaa ja niin poispäin. Ja oppia samalla myöskin niitä lintujen ääniä. No, uutisjousessa Matti Ihantsu puolestaan kertoo myöskin omasta voisiko sanoa, että hieman lintuharrastuksestaan, vaikka hän ei koskaan mikään lintujen tuntija olekaan. Tietysti nämä peruslinnut hänkin tunnistaa. Ja sittenpä oli Matti Ihantsu lähtenyt tuonne Vapun tietämiin Toivalan Konttihovin eli Green Valleyn linnustoa kuvaamaan. Laajasti tunnettu lintujen levähdyspaikka, kun saattaa hävitä liikekeskuksen tieltä, joten korkea aika kuvata aluetta on pohtinut Matti Ihantsu uutisjousessa. No sitten tunniksi tien päälle kameran kanssa ja saalis on sitten tältä uutisjousen sivuilta nähtävissä. Tuttuja lintuja täällä on, minäkin tunnen jopa tuon kurjen ja myöskin laulujoutsenet ja olisiko nämä sitten hanhia, mutta en kyllä tiedä, että minkä tyypin hanhia tässä kuvassa on. Itsekin päivittäin tuon Green Valleyn ohi ajan ja tänäkin aamuna siellä kyllä paljon oli noita hanhia.

0: ja pellolla sitten lepäämässä ja varmaan vähän myöskin kupuaan täyttämässä, että sitten se muuttomatka jatkuu. Enemmän tästä aiheesta tuolta uutis-jousi.fi, sieltä löytää myöskin kuvat noista Matti Ihatsun bongaamista linnuista.
1: Tässä Bon Jovi ja Wanted Dead or Alive.

0: Wanted Dead or Alive, näin Bon Jovi, lännen elokuvista tuttu sanonta näistä etsintäkuulutuksista, haluttiin elävänä tai kuolleena. Leikkö vielä etsintäkuulutuksissa Yhdysvalloissa, Wanted Dead or Alive. Mene ja tiedä. Välillä tunnusta, että suhteellisen ihmeellinen maa on myöskin Yhdysvallat. Tänään päivän kysymyksessä vähän muristaan oikein porukalla. Se voi sitten helpottaa myöskin sitä olotilaa, kun pääsee vähän murisemisasioista avautumaan. Mikä saa sinut helpommin murisemaan arjessa? Onko se liikenne, jonot, kiire, tekniset ongelmat vai jokin ihan muu toistuva pikkujuttu? Sellainen, mikä yksinään ei ole iso, mutta tuntuu kerta toisensa jälkeen ja kylläpä täällä monet asiat murisuttaa. Päivi Mummu laittoi meidän WhatsAppiin viestiä, että moni asia saattaa murisuttaa. Yksi on, kun on tottunut tähän eläkeläisen kiirettömyyteen, käyn siivoamassa ja pyykkaamassa appelassa, kun mieheni käyttää appea labrassa ja lääkärissä, niin aamulla pukkaa kiirettä. Ja toinen samaan asiaan liittyvä on, ettei mieheni sisarukset ota mitään vastuusta isänsä hoidosta. Kun siivoilin vessassa appeni kohtauksen jälkiä, purin hammasta ja mietin, että tämä kuuluu minien tehtäviin. Tässäpä murinaa tarpeeksi, näin Päivi Mummu. No voi voi, ei kuulosta kovinkaan kivalta tuo tilanne. Tiina puolestaan kommentoi, että eniten murisen arjessa ihmissuhteiden kanssa. Ilkeät ihmiset saavat minut pois tolaltani ja se, että porukasta jätetään ulkopuolelle. No inhottavaa on tuokin, tuollaiset myrkylliset ihmissuhteet. Sitä tietysti aina monetkin kannustaa aina sitä niin sanottua kaverilistaa vähän putsaamaan, että tällaisista ihmisistä sitten pääsisi eroon. 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero, jonne voit viestiä laittaa tulemaan, mikä saa sinut murisemaan arjessa. Ja kun viestiä laitat, niin Mölymäen apteekin tarjoamaan verenpaineen mittarin arvonnassa olet perjantaina mukana. Olipas siinä nyt minulla hassu lause rakenne, mutta anyway, arvonnassa mukana olet.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199€. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Smithän Tell ja Hotel Walls, Apulannan hiekka ja sen jälkeen päivän polttava puheenaihe ja puhutaan tienpidosta täällä Itä-Suomessa ja Pohjois-Savossa.
1: Savon aamu.
0: Hyvää huomenta. Savon aamusta sulle tavoittelee Saarella Nassi. Oikein hyvää keskiviikkoa.

0: Apulantahan se oli siinä ja hiekka. Se on kevät edennyt siihen pisteeseen, että nuokin kevään ja kesän tietyömaat alkavat käynnistymään ja Itä-Suomessa vain 300 kilometrin verran päällystetään tietä tulevana suvena, kertoo Iisalmen Sanomat. Itä-Suomen elinvoimakeskuksen toimialueella käytetään tänä vuonna teidän päällystystöihin noin 40 miljoonaa euroa ja siltä töihin noin 12 miljoonaa euroa. Ja toimialueeseenhan kuuluvat Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo. Liikenneosaston yksikön päällikkö Mirko Juppi kertoi, että viime vuosina siltojen korjausrahoitus on ollut suurin piirtein samalla tasolla kuin tänäkin vuonna. Siltojen kunto on Mirko Jupin mukaan Itä-Suomessa valtakunnallisen keskiarvon mukainen, eli huonoja siltoja on noin 6% kaikista silloista. No sitten kun puhutaan tuosta teidän päällystämisestä, niin teidän päällystämisessä rahoitustaso on pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella, mutta korkeiden kustannuksen vuoksi raha riittää Itä-Suomen teidän uudelleen päällystämiseen vain noin 300 kilometrin matkalla. Mirko Juppi kommentoi Iisalmen Sanomissa, että päällysteisiin on ollut käytettävissä vuosina 2024-2025 merkittävästi enemmän rahoitusta korjausvelan purkuun osoitetun erillisrahoituksen takia. Jupin mukaan korkean kustannustason takia Itä-Suomen maantieden päällystysohjelma ei ole kuitenkaan 300 kilometriä pitempi, kun tieverkon kuntotilan säilyttäminen nykytasolla edellyttäisi noin 500 kilometrin päällystyspituutta. Eli sinänsä, vaikka tätä rahoitusta on päällystämiseen saatukin lisää tällaisen erillisrahoituksen kautta, niin edelleen sitten korjausvelka ikään kuin kasvaa, kun rahat riittävät, kun hinnat nousevat, niin lyhyemmän pätkän päällystämiseen. Käytettävissä olevalla perusväyläpidon rahoituksella siltojen kunto pystytään toistaiseksi säilyttämään nykytasolla, mutta etenkin vähäliikenteisen maanteiden päällysteiden kunto heikkenee. Tämä varmasti moni on huomannut tuo ajellessaan, että kyllähän siellä vaikka minkälaista reikää, heitettä ja muuta valstaavaa noilla teillä on, ehkä myöskin vähän enemmän liikennöidyillä teillä myöskin.
1: Päivän polttava puheenaihe.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa katsastajasi.fi.
1: Jokeli on Fintrafikin mukaan Pohjois-Savossa normaali tässä aamussa. Teillä 9 Tuus, Niemi, Tuus, Järvi, suuntaan Joensuu, että Kuopion liikenne on jonoutunut siellä alle 70. Tällä hetkellä Fintrafikin mukaan mennään. Tien pinnat ovat kuivia, joten tosiaan normaalissa ajokelissä mennään. Muuten liikenne on sujuvaa paitsi teillä 9 Tuus, Niemi, Tuus, Järvi. Suuntaan Joensuu ja suuntaan Kuopio liikenne on jonoutunutta.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi katsastajasi.fi.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Pertti, mitä me juhlitaan?
6: Katsastusta!
5: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.

Isaac Eliot, ehkä se siitä. Tänään aamun kysymyksessä saa luvan kanssa murista, kun kysytään, mikä saa sinut helpoimmin murisemaan arjessa. Onko se liikenne, tekniset ongelmat, kiire vai jokin muu toistuva asia? 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero. Ja kun viestiä laitat, niin olet mukana Mölymäen apteekin tarjoamaan verenpaineen mittarin arvonnassa perjantaina. No, Jukka tuossa kommentoi päivän kysymykseen, että joskus murisuttaa, kun on miljoona asiaa ja tuntuu, ettei enetä yhtään mitään. Tuo on kyllä totta. Joskus tunnustaa, että ne kaikki asiat kertyykin sitten hoidettavaksi kerralla. Saisi ne asiatkin, hoidettavat asiat silleesti ripottautua vähän tasaisemmin, eikä kerta linttulla ne kaikki. 0408328001, sinne vaan WhatsApp-viestiä tulemaan, mikä saa sinut helpoimmin murisemaan arjessa.

0: Jack Johnson Upside Down, Ilonin PPP ja eikä suluja PM tunnista tuntiin vielä tuossa ennen kuin kullan kello 8 uutiset, jotka meille toimittaa Savon Sanomien Teemu Palkeinen.
1: Savon aamu.
0: Hyvää huomenta Savon aamussa, sulle tavoittelee saarelaisen Nassi. Hyvää keskiviikkoa.

0: miettii, mitä me juhlitaan.
1: Katsastusta.
0: Katsastusta. Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
2: Duunarina mä tykkään pamauksista, dynamiittipamauksista, bensatankin pamauksista, ilotulitepamauksista, jopa Jarpin vatsapamauksista. Ja ensi viikolla mä kutsun koko Kuopion nauttimaan upouuden Haapaniemen sittarin avauspamauksesta. 7.5. Haapaniemellä nähdään, kuinka sittari hoitaa.
3: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, äänessä Teemu Pavakeinen. Kaukolämmön hinta on noussut 4 viime vuoden aikana Pohjois-Savossa merkittävästi. Kuopion energian alueella kerros- ja rivitaloasukkaiden megawattitunnin hinnat ovat nyt keskimäärin 1/3 ja omakotitaloasujien 1/4 korkeammat kuin talvella 2022. 12 savolaiskunnan alueella kaukolämpöä tuottava ja jakeleva Savon Voima on nostanut rivi- ja kerrostaloasukkaiden kaukolämmön megawattituntihintoja samassa ajassa noin 30%. Kaukolämpöyhtiöiden mukaan hintojen viimeaikaisen nousun taustalla vaikuttaa Ukrainan sota ja Venäjään kohdistuvat talouspakotteet, jotka keskeyttivät polttoaineen tuonnin Venäjältä ja lisäsivät erityisesti kotimaisen biopolttoaineen kysyntää. Kasvanut kysyntä taas nosti hintoja reippaasti. Kansanedustaja Markku Siponen tavoittelee keskustan varapuheenjohtajuutta kesäkuun puoluekokouksessa. Siponen kampanjoi teemalla Koko Suomi takaisin kentälle, millä hän viittaa maakuntien elinvoimaisuuteen ja korkeaan työttömyyteen. Siposen mukaan keskustan on saatava etenkin palkansaajia takaisin puolueen kannattajiksi. Siponen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Kiuruvedeltä. Elektroniikkajätti Samsungin markkina-arvo on noussut ensimmäistä kertaa $1 billion yläpuolelle. Etelä-korealaisyhtiöstä on tullut keskeinen toimija tehokkaiden sirujen toimittajana, kun yhtiöt ympäri maailman haalivat niitä pysyäkseen tekoälyteollisuuden mukana. Samsungin osakkeen arvo oli keskiviikkona alkupäivästä lähes 12% nousussa, mikä sinkosi yhtiön markkina-arvon yli $1 billion. Lopuksi Yhdysvaltoihin, missä presidentti Donald Trump on päättänyt keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormuzinsalmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä. Viikon vaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Salmen läpi. Presidentin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi.
4: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
5: Kiitos Teemu Palkeiselle kello 8 Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on tänään 6-10 astetta kohtalaista länsituulta.
4: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Hanni Blandi ja Joe Jonas, Tuve Luute ja Amdon huonoja kuullaan seuraavaksi, mutta sitä ennen Savon aamussa otetaan käsittelyyn päivän hyvä uutinen. Saarelaisena asti täällä sinun seurassasi hyvää huomenta. Kuopion kaupungin teatteri on nyt kutsunut kaikki kaupungin ykkös- ja kakkosluokkien koululaisryhmät nauttimaan teatterista maksutta, kyllä vaan. Tempauksen tiimoilta lähes 1000 alakoululaista saapuu tämän toukokuun aikana katsomaan Kuopion kaupungin teatterin lastennäytelmän Kulkukoira kotilainen ja Sitymetsän sankarit. Kuopion kaupungin teatterilta kerrotaan, että maksuttomien kouluesitysten tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle lapselle ensikosketus teatteriin sekä vahvistaa kulttuurin saavutettavuutta. Teatteri haluaa olla mukana tukemassa lasten luovuutta, mielikuvitusta ja yhteisöllisiä elämyksiä. Teatterijohtaja Antti Lahti kommentoi teatterin tiedotteessa, että haluamme mahdollistaa varhaisia teatterikokemuksia, jotka rakentuvat yhdessä koetusta ilosta, oivalluksista ja elämyksistä. Myönteinen ja innostava ensikosketus teatteriin voi sytyttää kipinän, joka kantaa kiinnostusta taiteeseen ja kulttuurin pitkälle tulevaisuuteen. Näin Antti Lahti, Kuopion kaupungin teatterin johtaja, toteaa teatterin tiedotteessa. Tuo lasten näytelmä, Kulkukoira kotilainen ja Sitymetsän sankari on lämminhenkinen ja humoristinen ja se kertoo sympaattisesta kulkukoira kotilaisesta ja hänen eläinystävistään, jotka kohtaavat kaupungin ja metsän rajamailla monenlaisia tilanteita. Ja nyt sitten kaupungin, eli Kuopion kaupungin ykkös- ja kakkosluokkalaiset, lähes 1000 alakoululaista, käykin katsomassa tuon kyseisen teoksenne ihan ilmatteeksi tämän toukokuun aikana.
1: Savon aamu.

0: hitillä. Vai hellästi?
1: Senhän päätät sinä, herätäänkö hevillä hitillä vai hellästi tuossa noin 10:50, kun pistät biisi ehdotusta nyt tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Biisi ehdotusta kaivaillaan, herätänkö hevillä hitillä vai hellästi 10:50, ja WhatsAppiin voi biisi ehdotuksia laittaa tulemaan. 0408328001 ja joku herätysääni biisi. Soitellaan noista ehdotuksista sitten tuossa noin 10:50.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

bread. Sophie Tukor ja Bread Osmo Ikosta kuullaan seuraavaksi kappaleella Myrsk. Tuolla Iisalmen suunnalla on odoteltu uutta lounas- ja iltaravintolaa vanhan kivikoulun tiloihin. Avajaisten piti olla vappuna tai viimeistään toukokuussa, ja nyt Iisalmen Sanomat kertoo, että

0: tuo avaus nyt sitten vähän viivästyy. Yrittäjä Samu Ikonen myöntää, että tekemistä vielä nimittäin riittää. Kivikoulun ensimmäinen kerros, johon ravintola on tarkoitus pystyttää, on vielä keskeneräinen. Yrittäjä Samu Ikonen kommentoi Iisalmen Sanomista, että on ollut paljon töitä, mikä on yllättänyt ja se on viivästyttänyt kaiken muun kiireen keskellä. Rakennustekniset luvat ovat kunnossa, mutta ravintolan perustamiseen liittyvissä luvissa on ollut omat kommervenkinsä, näin Samu Ikonen kommentoi. Avauspäivää Ikonen vielä ei uskalla luvata, ettei vaan kukaan pety, mutta kesäksi ja kesällä pitäisi sitten olla valmista. Nyt otetaan loppukiri, Ikonen kommentoi. Hänen mukaansa tuossa ravintolassa jo keittiön pääty on valmis, mutta muut yleiset tilat ovat kesken ja se on enemmän siistimistä ja pintojen uusimista. Maalit sieltä puuttuu, niin siksi näyttää vielä ei valmiilta. Rommonen noin reilu 100 asiakaspaikkaa näillä näkymin tuohon ravintolaan on tulossa ja Kirkonsalmen puolelle on suunnitteilla myöskin 44 terassi. Ravintolan taustalla on helmikuussa perustettu Old School Smokehouse Iisalmi Oy ja hallituksen ainoa jäsen on Harri Pietikäinen, joka on toinen Kivikoulun tulevan ravintolan yrittäjistä ja hallituksen varajäsen on Jaakko Hanski. Ja nyt tosiaan toivotaan, että kesän mittaan tuossa vanhassa Kivikoulussa sitten tuo ravintola ensimmäisessä kerroksessa avautuu. Aiheesta voi lisää lukea tuolta iisalmensanomat.fi.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.

0: Osmo Ikonen ja Myrsky. Tänään aamuseltaan tuli tietoa siitä, että Kiuruveltinen ensimmäisen kauden kansanedustaja Markus Siponen tavoittelee keskustan varapuheenjohtajuutta kesäkuun puoluekokouksessa. Hetken kuluttua meillä haastattelussa onkin Siposen Markku, kun hänelle soitellaan. Oikein hyvää huomenta. Savon aamussa sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi.
1: Savon aamu.

0: Savon aamu.
1: Kiuru Vetinen, ensimmäisen kauden kansanedustaja Markku Siponen tavoittelee nyt keskustan varapuheenjohtajuutta puolueen kesäkuun puoluekokouksessa. Ja meilläpä tuolla linjojen päästä nyt onkin Markku Siponen. Hyvää keskiviikkoa, Markku.
2: Oikein hyvää huomenta täältä Suomen eduskunnasta kaikille radion kuuntelijoille.
1: Tosiaan nyt tavoittelette keskustan varapuheenjohtajuutta kesäkuun puoluekokouksessa Tampereella, niin mikä sai sinut asettumaan varapuheenjohtaja ehdokkaaksi?
2: No tietysti puolueen johtopaikat on tietysti niitä kaikkein kovimpia vaikuttamisen paikkoja ja itse kun lähin aikanaan tähän politiikkaan vaikuttamiseen mukaan tuossa itse asiassa vasta vuonna 20 kuntavaaleissa, eli 5 vuotta ollut tässä mukana. Ja tietysti kun on vähän tuommoista liikunta- ja urheilutaustaa itsellä, niin aina ajatellut sitä, että mihin hommaan lähtee, niin lähdetään sitten tekemään kunnolla ja pyritään aina uusiin tavoitteisiin. Niin kyllä tässä on tavoitteena se, että päästään entistä vaikuttavimmille paikoille ja toisaalta sitten tietysti kannan myöskin huolta puolueen. Keskustapuolueen tilanteesta, että eihän meidän kannatus ja ihmisten luottamus meihin tällä hetkellä ole vielä sillä tasolla, millä itsekin toivoisin se olevan ja haluan olla niin kuin tekemässä meidän porukasta ja meidän joukkoista entistä vahvempaa ja saada parempi kannatus meidän ajatukset, jotta päästään sitten Suomen asioihin vaikuttamaan vielä entistä paremmin.
1: Miten vahvasti pystyy sitten varapuheenjohtaja ikään kuin siihen puolueen linjaan vaikuttamaan?
2: No kyllä puolueen johto on todella keskeisessä roolissa. Meillä on tietysti erittäin hyvä puheenjohtaja Antti Kaikkonen, joka nyt hyvin todennäköisesti jatkaa myöskin eteenpäin. Mutta kyllä varapuheenjohtajat on siinä kärkitroikassa sitten määrittämässä sitä puolueen linjaa ja tietysti se, että meilläkin on tietysti tavoitteena saada kannatusta ylöspäin ja päästä sitten vuoden päästä eduskuntavaaleissa saada niin hyvää tulos, että ollaan sitten hallitusneuvotteluissa ja tekemässä sitten seuraavaa hallitusohjelmaa, niin kyllä siinä puolueen johto on aivan keskeisessä roolissa ja totta kai sitten myöskin tämän keskustan kenttätyön ja aktivoimisen kannalta se on myöskin tärkeä paikka. Ja ehkä mä ajattelen just siinä, että mä niin kuin, meillä on tietysti semmoinen keskustan kenttä on semmoinen kuuluisa. Meillä on aika laaja, meillä on iso puoluekokous ja paljon jäseniä, mutta kyllä mä näen, että tämä meidän keskustan kenttätyökin täytyy nyt viiä, sanotaanko 2030-luvulle ja erityisesti mistä on tietysti mihinkä haluan laittaa omaa panosta, että kyllä meidän täytyisi saada nuoret entistä paremmin mukaan ja entistä enemmän myöskin kiinnostumaan vaikuttamisesta ja myöskin puolueen toimintaan mukaan. Ja mulla nyt tuossa teemana on että koko Suomi takaisin kentälle, niin kyllähän meillä sillä tavalla on niin kuin huolestuttava tilanne tällä hetkellä ihan valtakunnallisesti, jos katsotaan meidän maan tilannetta, että meillä on esimerkiksi todella paljon nuoria. Nuorisotyöttömyys todella korkeana, esimerkiksi siellä Savossakin todella niin kuin surullisia lukemia ja on paljon osattomuutta ja köyhyyttä ja nuorten tulevaisuuden usko on hukassa, niin kyllä mä haluan olla omalta osaltani tätä tilannetta parantamassa ja myöskin saada niin kuin nuoria paremmin toimintaan mukaan.
1: Tuossa kansanedustaja Markku Siponen myöskin mainitsit, että keskustan kannatus nyt ei tässä lähivuosina niin mairitteleva ole ollut ja puoluetta on pidetty perinteisesti tällaisena, voisiko sanoa, että maaseudun puolueena, maatalouspuolueena, niin mistä sitä uutta kannatuskuntaa puolueelle voisi hommata?
2: No tämä on erittäin hyvä kysymys ja nyt ollaan niin kuin asian ytimessä, että mullakinhan on itsellä maatalousyrittäjätausta ja on siellä Kiurdeellä tämmöisessä yhteisnavetassa osakkaana, että vahvasti itsekin siltä maaseudulta ponnistan, mutta päätyönihän on tehnyt liikunnan ja terveystiedon lehtorina 15 vuotta ennen tänne eduskuntaan tuloa ja oikeastaan tässä ollaan mun mielestä niin kuin ytimessä siinä mielessä ja ajattelen niin kuin oman taustanikin kannalta, että jos me halutaan ja kun me halutaan nousta semmoiseksi isoksi uskottavaksi yleispuolueeksi, niin kyllä meidän täytyy saada nykyistä paremmin niin kuin eri ammattiryhmiä mukaan, niin opettajista, yrittäjiin kuin hoitajista, viljelijöihin, niitä nuoria unohtamatta. Ja kyllä tämä tekee, kyllä tämä niin kuin tehdään sillä, että jos katsotaan tämän päivän politiikkaa, aika surullistakin meininkiä, että leimakirvet lentelee ja on tämmöistä rajua vastakkainasettelua ja tuntuu, että oikealla halutaan leikkaamalla laittaa Suomen taloutta kuntoon ja vasemmalla vaaditaan lisää veroja, niin kyllä mä näen, että meillä on keskustassa erittäin hyvä sauma rakentaa siihen keskelle tämmöinen kolmas tie, tämmöinen uskottava vaihtoehto, missä me pystytään yhdistämään niin kuin ihmisiä ja yhdistämään näiden eri ammattiryhmien tarpeita niin kuin ilman turhaa vastakkainasettelua.
1: Onko nämä myöskin niitä teemoja, joita ajattelit tässä varapuheenjohtajakampanjassa nostaa Markku Siponen esille?
2: Kyllä ne on, just näitä, että ja niin kuin mulla tietysti ne omat poliittiset tärkeät teemat nousee sieltä omasta elämästä, niin kuin toin esille. Maaseudun asiat on ollut aina tärkeitä, opettajatausta nousee, se koulutus, että meillä on koulutuspolku kunnossa, kyllähän meillä niin kuin ihan opettajanakin sen näin, ja nyt me voidaan niin kuin PISA-tuloksesti katsoa, että kyllähän meillä osaamisen taso niin kuin läpi koulutusketju on laskenut, ja kyllä mä näen, että meidän ne koulutusketju erityisesti alkupäähän nyt täytyisi panostaa perheelle tukea ja lapsille tukea, että saadaan ne eväät sillä ensimmäisten vuosien, ensimmäisten kouluvuosien aikana koulupolulla. Ja tietysti kun itse on 5 lapsen perheisä, niin kyllä mä niin kuin näen nämä perheiden asiat. Ja meillä on ollut aina keskustassa ytimessä ja kyllä mä haluan edelleen niitä pitää, että meillä on tietysti tämä syntyvyysongelma ja näen, että meidän täytyy niin kuin tehdä semmoisia päätöksiä, että jokainen perhe pystyisi sen omaan lapsitoivelukuunsa täyttämään. Ja kyllä nämä on niitä ja sitten ehkä talouspolitiikasta puhutaan, niin mä näkisin, että kun on tämä turvallisuustilanne muuttunut ja maailmantilanne muuttunut, niin mä niin kuin talouspolitiikassa nostaisin niin kuin ytimeen tämän huoltovarmuuden. Eli näkisin, että huoltovarmuus on semmoista uutta talouspolitiikkaa, se yhdistää talouden, se yhdistää turvallisuuden, se yhdistää omavaraisuuden niin ruoantuotannossa kuin energiassa, ja ennen kaikkea se yhdistää koko maan. Ja se on tietysti, niin kuin mä näen, että sekä keskustan että Suomen nousulle äärimmäisen tärkeä, että me pidetään koko maa kehityksessä mukana, ja tietysti tuo minun iso teemakin, koko Suomi takaisin kentälle, niin viittaa myöskin niihin alueisiin ja maakuntiin, joista se kasvu hyvin pitkälle kuitenkin lähtee liikkeelle.
1: Markku Siponen, jos sinut valitaan sitten keskustan varapuheenjohtajaksi, niin tulisit olemaan 4. Pohjois-Savosta puolueista johtoon ponnistanut kansanedustaja kuluvalla vaalikaudella, eli kokoomuksen Karoliina Partanen ja Vasemmistoliiton Laura Merilot ovat puolueidensa varapuheenjohtaja ja tietysti Sari Essayah sitten johtaa kristillisdemokraatteja puheenjohtajana, niin miltä se tuntuisi tähän joukkoon nousta? Mikä täällä Pohjois-Savossa tekee sen, että kuluvalla kaudella sinne politiikan kärkeen on porukkaa noussut?
2: No ehkä sinne on kuitenkin tullut tietyllä tavalla uusi sukupolvi. Sari Essayah ei ollut pitempään, mutta uutta sukupolvea tullut nytten, voi sanoa, että rytinällä. Ja voisi tuohon Timo Suhosenkin lisätä vielä varkaudesta samaan sarjaan, että ollaan yhtä aikaa tultu eduskuntaan. Ja kaikki nämä edellä mainitut nimet, joita toit esille, niin on kaikki loistavia tyyppejä ja hyvää tehdä heidän kanssa yhteistyötä. Ja kyllähän se on sitten, jos katsotaan nyt sitten niin kuin vaikkapa itäsuomalaisesta näkökulmasta, me ollaan nyt kannettu tietysti eduskunnassa paljon huolta tästä Itä-Suomen tilanteesta, niin onhan se todella tärkeää, että saataisiin sitten meidän sieltä alueelta myöskin sitten poliitikkoja vaikuttaville paikoille omiin puolueisiin, ja se on kyllä todella tärkeä asia.
1: Kiitoksia näistä kommenteista, kansanedustaja Markku Siponen, ja mukavaa päivän jatkoa sinne eduskuntaan.
2: Kiitokset kaikille kuuntelijoille ja mukavaa päivän ja viikon jatkoa.

0: Just for you, Lionel Richie. A Flock of Seagulls, ja kuullaan seuraavaksi The More You Leave, The More You Love -kappaleelle, ja sen jälkeen soitetaan aamun herätysääni. Onko se heviä hittiä vai hellää? Pistäisi biisi ehdotusta WhatsAppilla vielä tulemaan 0408328001, niin hetken päästä sitten soitellaan aamun herätysääniä. Laita biisi ehdotusta aamun herätysääneksi tulemaan WhatsAppilla 0408328001. Tuossa muuten JTR kommentoi hetki sitten kuultua Markku Siposen haastattelu, että onpas hyvä, että Siponen on jo työpaikallaan, kuten muutkin immeiset. Näin, siellä kansanedustajan töitä eduskunnassa sitten oltiin jo tekemässä. Mutta herätysääntä kuullaan hetkisen kuluttua.
1: Kulttipas työ. Mä lyömää apteekki avvoa ihan uudet toimipisteen Huoponimen City Marketti 7.5. Avaajaissa Kuopion lettukeisar paistaa lettuja ja hienoja juutikassajakki suotetaan jailla. Jatkossa sieltä saa myös kosmetologian rokotuspalveluja. Tervetuloa aitoon savolaisen Mölymään apteekki.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä. Täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.

0: A flock of seagulls, the more you live, the more you love.
1: Savon aallot mukana liikenteessä.
0: Otetaan ennen aamun herätysääntä tietoa tuolta liikenteestä. Kuuntelijalta tuli WhatsAppiin 0408328001 viestiä, että liikenne poikki moottoritiellä Kysin kohdalla. Etelään menevä kaista, sillan kohdalla poliisiautoja, mutta ei nyt ole tällä hetkellä tarkempaa tietoa, että mitä siellä on tapahtunut. Mutta ainakin hetki sitten liikenne poikki ollut tuossa motorilla Kysin kohdalla etelään menevä kaista täällä Kuopiossa. Ja nyt se on aika soittaa sitten tämän aamun herätysääni. Ja tällä kertaa soitellaan Led Zeppelinia. Ja tätäpä meille ehdotteli sitten JTR Ulla ja Rocky. Ja Living Love Made. Tämän aamun herätysääni on siis hevillä.

0: Led Zeppelin Living Loving Made, tämän aamun herätysääni. Huomenna jälleen jotakin herätysääntä. Soitellaan noin 9:50 ja silloin pääsette taas jälleen 5 ehdotusta laittamaan. JVG:n Emma ja Matilda kävi miten kävi ja sen jälkeen 9 uutiset meille toimittaa Savon Sanomien Teemu Palkeinen. Ja ensi tunnilla tavataan aamun kahvivierasta. Tänään meillä vieraaksi saapuu Tero Ossi. Puhetta muun muassa tanssuloista. Tästäpä tarkemmin tuossa noin 9:50 tässä aamussa. Oikein hyvää huomenta. Sulle tavoittelee Saarelaisen Assi.
1: Savon aamu.

0: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, äänessä Teemu Pavakeinen. Kaukolämmön hinta on noussut 4 viime vuoden aikana Pohjois-Savossa merkittävästi. Kuopion energian alueella kerros- ja rivitaloasukkaiden megawattitunnin hinnat ovat nyt keskimäärin 1/3 ja omakotitaloasujien 1/4 korkeammat kuin talvella 2022. 12 savolaiskunnan alueella kaukolämpöä tuottava ja jakeleva Savon Voima on nostanut rivi- ja kerrostaloasukkaiden kaukolämmön megawattituntihintoja samassa ajassa noin 30%. Kaukolämpöyhtiöiden mukaan hintojen viimeaikaisen nousun taustalla vaikuttaa Ukrainan sota ja Venäjään kohdistuvat talouspakotteet, jotka keskeyttivät polttoaineen tuonnin Venäjältä ja lisäsivät erityisesti kotimaisen biopolttoaineen kysyntää. Kasvanut kysyntä taas nosti hintoja reippaasti. Kansanedustaja Markku Siponen tavoittelee keskustan varapuheenjohtajuutta kesäkuun puoluekokouksessa. Siponen kampanjoi teemalla Koko Suomi takaisin kentälle, millä hän viittaa maakuntien elinvoimaisuuteen ja korkeaan työttömyyteen. Siposen mukaan keskustan on saatava etenkin palkansaajia takaisin puolueen kannattajiksi. Siponen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Kiuruvedeltä. Elektroniikkajätti Samsungin markkina-arvo on noussut ensimmäistä kertaa $1 billion yläpuolelle. Etelä-korealaisyhtiöstä on tullut keskeinen toimija tehokkaiden sirujen toimittajana, kun yhtiöt ympäri maailman haalivat niitä pysyäkseen tekoälyteollisuuden mukana. Samsungin osakkeen arvo oli keskiviikkona alkupäivästä lähes 12% nousussa, mikä sinkosi yhtiön markkina-arvon yli $1 billion. Lopuksi Yhdysvaltoihin, missä presidentti Donald Trump on päättänyt keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormuzinsalmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä. Viikon vaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Salmen läpi. Presidentin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi.
3: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
4: Kello 9 Savon Sanomien uutiset edellä toimitti Teemu Palkeinen. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän keskiviikkoiltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 6-10 astetta kohtalaista länsituulta.
3: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio. Hyvää huomenta, Savo!

0: Petri Pihkahuone.
1: Aamukahvivieras.
0: Meillä tänään aamukahvivieraana ovat Tero Ossi ja Alina Liikola ja luvassa puhetta musiikista, tanssimisesta ja niin poispäin. Tervetuloa Alina ja Tero.
2: Kiitoksia.
3: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Tuossa kun Ossi otit yhteyttä, niin kerroit, että nyt on luvassa Riistaveden mantulla tanssit. Tämä on tällainen pilottikokeilu. Avaapa vähän, Tero Ossi, että mistä lähti ajatus, että nyt Riistaveden mantulle tanssit helatorstaille?
2: Joo, siis sehän lähti siitä, että tunnetaan tämä Eeva Happonen, joka pitää tilaa. Ja sitten hänen kanssaan on tehty tuossa muutakin yhteistyötä vähän ja sitten tuli vaan puheeksi, hänellä on semmoinen tila siellä, mikä kävisi tosi hyvin tansseihin. Ja siellä on siis aikaisemmin piettykin paljon tanssia. Nykyään on ollut vähän hiljaisempaa, niin heti sitten, no ei muuta kuin järjestämään, että tekemään ja vaan tanssia sitten järkkäämään. Ja tosiaan nyt helatorstana on se ensimmäinen sitten, mikä tehdään nyt siellä pitkästä aikaa. Ja toivottavasti saadaan paljon porukkaa, niin sitten jatkossa pidettäisiin useamminkin näitä, että jos vaikka saataisiin kuukausittain, niin olisi tosi hieno juttu.
0: Alina Liikola, miltä se tuntuu lähteä järjestämään tansseja?
3: No oikeastaan aika kivaa, että tämä on niin kuin periaatteessa tuttu maailma, että mä oon tässä jo muutaman vuoden niin kuin tanssilava-artistina kiertänyt ympäri Suomea ja sitten nyt sitten niin sanotusti yhtenä puuhatyyppinä sitten järjestämässä niin kuin itse tällaista tapahtumaa, niin on kiva ollut. Eli ollaan käyty viemässä mainoksia ympäri Savoa ja sitten nyt sitten tultiin tännekin ja ollaan niin kuin aktiivisesti myös tuonne someen sitten mainostettu sitten näitä tätä meidän tulevaa tapahtumaa, että tämä on niin kuin tosi kiva olla myös niin kuin tältä kantilta sitten niin kuin mukana puuhastelemassa tällaista mukavaa tapahtumaa ihmisille sitten täällä Savossa.
0: Vähän erilaista kuin se, että on itse menee sinne tanssipaikalle esimerkiksi esiintymään ja soittamaan niitä tansseja, että vähän sitten niin sanotusti myöskin siellä taustalla.
3: Kyllä, kyllä, nimenomaan, että vähän sitten tavallaan näkee myös sitten sitä roolia, että tämä on tavallaan niin kuitenkin yhteistyötä aina, että on sekä ne esiintyjät, että sitten kaikki, jotka siellä työskentelee siellä niin kuin tanssipaikalla ja sitten vielä tietenkin se saapuva yleisö, että siinä on niin kuin monenlaisia niin kuin näkökulmia, niin on kiva niin kuin, ja opettavaista varmastikin lähteä sitten myös järjestämään tämmöistä tapahtumaa sitten.
0: Niin, tässä ei enää ole kuin reilu viikko minun laskujen mukaan, kun sitten tapahtuu, niin teillä molemmilla tosiaan Alina Liikola ja Tero Ossi on kokemusta soittamisesta paljonkin eri kokoonpanoissa, esiinnytte ja myöskin niitä tansseja soititte, niin minkälainen se tanssikulttuuri tällä hetkellä, Tero Ossi, on?
2: Itse en ole ollut hirveän pitkään niin kuin tanssihommissa mukana, että tässä nyt joku, mitähän se nyt olisi, parisen vuotta oikeastaan niin kuin tehty, että ei vielä hirveämmin keikkailtu itse siinä, mutta mitä nyt katelluttaa hommaa, niin hyvälle se näyttää, että kyllä sillä niin kuin ihan hyvä meininki on nyt tämän tanssin ympärille ja kyllähän sinne niin kuin nuorisoa kaivattaisiin.
0: Mutta käsittääkseni Alina Liikola, niin myöskin nuoret pikkuhiljaa on löytäneet tanssuloihin.
3: Kyllä, kyllä, että sen niin kuin, näyttää siltä, että tietyt paikat kautta tietyt tanssiorkesterit niin kuin vetää sitten nuorisoa ja siitä on tullut semmoinen tietyllä lailla semmoinen vähän niin kuin trendikin, että somessa niin kuin näkee noita videoita, on tanssiopetusvideoita ja sitten myös nuoria on niin kuin alkanut ilmestyä, joka on tosi ilahduttavaa, että tavallaan tämä on kuitenkin semmoinen kansanperinne laji niin sanotusti, että on ihanaa, että tavallaan se säilys sitten, että mikä sen ihanempaa kuin oikein kesäiset lavatanssit ja maalaisromantiikka.
0: Onko se nimenomaan se kesäaika, sitä tanssin kulta-aikaa?
2: No kyllä se on. Kyllähän kesälavat auki ja näin. Että kyllä, siis talvellakin tapahtuu, mutta kyllähän se kesä on enemmän semmoinen niin kuin oikein sitä, just nimenomaan kun annat tuon tuommoisen niin kuin kuulokuvan tuosta, minkälaista se on kesälava ja tanssin. Ja kyllähän se on niin kuin todella hienoa.
0: Kun mietitään Riistaveden manttua, siellä nyt helatorstaina eka tanssit teidän järjestämänä on, niin minkälaiset puitteet Riistavedellä on tanssit järjestää mantulla?
3: No mä käytiin itse eilen kurkistamassa sitä, että se oli vielä niin kuin talviteloiltaan vasta purettiin sitä, siellä yritettiin siivota lavaa ja sitten sitä salia kondikseen, mutta siellähän on ollut siis niin kuin tansseja aikanaan paljonkin, että lattia on hyvän kokoinen ja valoisa se sali, että tavallaan siinä on tosi hyvä, lippuluukut on ja narikat ja kahviot ja siellä oli niin kuin naisten vessakin oli kuule vasta remontoitu oikein siistiä ja hienoa. Että, ja hyvät parkkipaikat, että tavallaan niin kuin puitteet on kyllä niin kuin mukavat ja kohdallaan, että on kiva niin kuin tavallaan tänne Savon seudulle. Täällä niin kuin on käsitykseni mukaan ihan aktiivista tanssiporukkaa, mitä ollaan nyt käytykin sitten tässä meidän illuusion kokoonpanolla sitten muutamissa keikkapaikoissa, niin täällä on ihan mukavasti tanssiporukkaa. Ja toivotaan, että ne löytävät sitten tuonne helatorstaina myös tuonne legendaariselle Riistaveden mantulle.
0: Jatketaan keskustelua hetken kuluttaa. Kuunnellaan tähän väliin kuitenkin suurlähettiläitä ja ei tule niin pimeää.

0: musiikin tekemisen parissa, eli tosiaan keikkailette eri kokoonpanoilla. Jos vaikka Alinan kanssa lähdetään liikkeelle, niin milloin se niin sanotusti musiikkikärpänen purasi?
1: No sanotaan, että silleen, niin kuin, että ainahan se on niin kuin ollut tuossa niin, niin sanotusti olkapäällä, mutta tavallaan, että se on lähtenyt sitten niin sanotusti lentoon siitä, niin siitä on semmoinen reilu pari vuotta, että mä tosiaan rupesin sitten keikkailemaan niin kuin omalla nimellä ja sitten mulla ollut, aluksi oli yksi orkesteri, joka sitten vaihtui tuossa reilu vuosi sitten, että mulla on tämä niin, kuin, niin sanotusti mun päätyö on niin kuin liikkua Alina Liikola, että Afrodite orkesterin kanssa ympäri Suomea ja käydään sitten. Viime vuonna oli yli 100 keikkaa, käytiin sitten tällä kokoonpanolla ja tänä vuonna sitten jatketaan. Ja nyt tähän rinnalle on tosiaan sitten, niin kun, tai koko ajan rinnalla on kulkenut sitten myös nämä kaksi muutakin projektia, jotka sitten niin kun enemmän tällä Savonmaalla vaikuttaa. Ja ne on sitten meillä tämä Duo Tiili ja sitten tämä Illusion, joka nyt on sitten tämä orkesteri, joka sitten täällä Ristaveden mantulla sitten tulee esiintymään helatorstaina.
0: Eli tosissaan musiikki vie kyllä paljon aikaa, jos niin kuin yhdellä orkesterilla pelkästään noin 100 keikkaa vuodesta, että siinä tien päällä saa olla.
1: Kyllä, kyllä se on tullut, niin kuin, että aika paljon on tullut istuttua autossa myöhäisiä öitä ja aamuöitä ja muutenkin, mutta tämä on kuitenkin sitten semmoinen laji, että kun tähän pääsee kiinni, niin ei sitä oikein osaa enää päästä irti. Että paljon musiikkia ja musiikin tekemistä ja äänittämistä ja nyt myös tätä tämmöistä tanssijärjestämistä, että kaikkea mahdollista tämän ympärillä.
0: Mites Tero Ossi, milloin se musiikkikärpänen purasi oikein todenteolla?
2: Kyllä se on niinku ihan pikkujäpänä, kun on hakannut tyydyrumpuja kotona ja kuunnellut Elvistä ja siitä se on niinku lähtenyt. Mutta sitten niinku ensimmäiset bändit perustettiin 7-luokalla. Siitä alkoi niinku hurrikaneisiin soittu ja rockihommat. Ja sitten siinä on ollut kaiken näköistä projektia sitten tässä välissä. Että se on kyllä niin iso osa elämää tuo musiikki, että ei sitä ilman pysty olemaan. Että jatkuvasti kuuntelee ja ehtii uusia juttuja ja reenailee. Mutta se on niin hauska, niin sitä on mukava tehdä.
0: Niin, ei sitä varmaan tekisi, jos se ei mukavaa kyllä. Ja hauskaa olisi, vaikka tietysti varmasti energiaa ja aikaa se vaatii. No, miettii ihan keikkailua ja musiikin tekemistä ja muuta.
2: Joo, kyllä se vie paljon aikaa, että monet aina miettii, että eihän se käy keikalla viikonloppuisin, mutta kyllä se niin kuin ihan täyspäiväisiä tai täysiä tunteja päivässä tulee tehtyä. Kaikki se äänittelyt ja reenaukset ja totta kai keikan myynti, mikä tässä nyt näissä meidän projekteissa, kun on tämä Illuusio. Ja sitten mä tein Trubaduurina, Tero Ossi, ja sitten tämä Duo Tiili, kun itse hoitaa sen myyntipuolenkin vielä, niin kyllä siinä niin kuin hommaa on.
0: Niin, ja kun miettii sitä keikkailua, niin siihen kuuluu tosiaan ne matkat, sitten roudataan ja muuta, että se ei ole pelkästään, että käydään muutama 45 minuutin setti soittamassa ja homma on siinä.
1: Joo, ei todellakaan, että se on kyllä tosi paljon ja sitten niin kuin hyvin, niin varsinkin sitten tämä miesten ja naisten ero, kun mennään keikalle, että naisena ei voi laittaa vaan siistiä puun takia, ja kun lavalle, siinä on vähän enemmän käytettävää aikaa siihen asusteiden valinnasta, meikkaamiseen, tukan laittamiseen ja muuhun, että se on niin ihan niin sanotusti kokopäiväinen työ, että jos ajatellaan, että normaali työpäivä 8 tuntia, mutta mulle voi olla sen 10 tuntia siihen lisää, että jos on keikkapäivä, että kyllä se on ihan täysin, että siinä ei kerkeä yhtään mitään muuta silloin tehdä, että
0: Niin, ja tietysti myös se keikkailu tapahtuu yleensä silloin ilta-aikaan ja sitten kun on juhlapyhät ja muut, me muut ollaan rentoutumassa ja pitämässä hauskaa ja muusikot on sitten tosissaan töissä.
1: Juuri näin, se menee ihan just näin, että toki sitten tässä se kolikon kääntöpuoli on sitten se, että kun te olette töissä, niin me ollaan vapaalla. mutta se on sitten taas, niin kuin äsken puhui Teronkin tuossa, että sitten siellä on sitä keikan myyntiä ja somen ylläpitämistä ja sitten kaikkea harjoittelua ja tavallaan, että pitää koko ajan uudistua ja niin kuin pysyä niin sanotusti sillä aallonharjalla, mutta silloin kun se on intohimo, niin se tavallaan syntyy aika niin kuin luonnostaan, että toki osa rooleista on semmoisia, että ne saattaa vähän yllättääkin niin kuin vaikka, että mitä kaikkea se vaatii, että tähän niin kuin hommaan lähtee, niin ne tulee sitten tässä niin kuin matkan varrella selväksi, että Siberia opettaa.
0: Kyllä, ja soitellen sotaan ei voi lähteä ja keikallekaan niin sanotusti.
1: Ei. Jostain jokainen joskus aloittaa ja sitten, niin, sitten se opettaa, että minkälainen tämä maailma on ja onko se sinua varten.
0: Kyllä, ja nyt tosiaan olette järjestämässä tansseja Eeva Happosen kanssa yhteistyössä tuonne Riistaveden mantulle helatorstaille, niin Tero Ossi, mitä on luvassa?
2: Todella hyvä show, siellä tulee kyllä hyvää tanssimusiikkia. Ja sitten kun tosiaan kun tämä

0: alla itse lähdetty niin kuin järkkäämään, niin tämä on tämmöinen vähän niin kuin oma lapsi, että se hoidetaan niin kuin todella viimeisen päälle. Ja mietitään kaikki asiat niin hyvin kuin voi vaan, että on luvassa todella hyvää touhua. Ja toivottavasti tulee paljon porukkaa. Se olisi nyt tässä tärkeää, että saataisiin jatkossakin sitten, tai tehtäisiin näitä jatkossa.
1: Ja live-musiikin tahdissa pääsee Alina tanssimaan, eikö näin?
2: Kyllä, kyllä. Ihan perinteisesti aloitellaan valsseilla. Valsseilla niin kuin aina tämmöiset lavatanssit aloitetaan. Ja sitten siellä on paljon monenlaista musiikkilajia luvassa. Että tulee jenkkaa ja tulee polkkaa ja tulee tangoa ja muuta. Että jos tanssi alkaa kutkuttaa tai haluaa muuten vaan tulla kuuntelemaan niin musiikkia, niin sieltä löytyy haitaria ja kosketinta ja laulua ja kitaraa, että ei kun vaan kuuntelemaan perinteistä tanssimusiikkia ja sitten myös semmoista vähän myös omaa sovitusta löytyy sitten sieltä.
1: Onko teidän kokoonpanoja sitten lauteilla?
2: No juurikin tämä meidän Illusion, eli Trio Illusion löytyy Facebookista, kun pelkkä Illusion oli varattu. sieltä löytää meidän Facebookista, jos haluaa käydä vähän kurkistamassa, että minkälainen tämä meidän poppo on. Kahdestaan hoidetaan laulua, vuorotellaan ja duettojakin on sitten siellä ja sitten on myös jonkin verran myös tästä instrumentaalimusiikkia sitten luvassa.
1: Niin, vieläkö ne tosiaan, no totta kai kun tanssista puhutaan, niin pitää olla ne perinteiset valssit, jenkat, humpat ja tangot niin poispäin. Ne edelleen tanssikansan jalan alle menee.
2: Kyllä, ja siis niinku tavallaan just on yritetty katsoa, että on niin kuin mahdollisimman paljon niitä, mitä ihmiset tykkää paljon tanssia. Toki me tarjoillaan myös noita latinorytmejä sitten, että tulee siellä sitten vähän myös cha-cha-chata ja rumbaa ja tämmöistä. Että sitten tavallaan jos nuorempaakin väkeä sattuu paikalle, niin tavallaan kaikille on vähän jotakin sitten luvassa. Että tanssithan perinteisesti kestää niin sanotusti 4 setin verran, eli melkein 4 tuntia kestää ne tanssit. Että siellä kyllä ehtii pyörähellä sitten niin kuin illan aikana useammankin kerran tai sitten välillä vähän huilata ja käydä kahvion puolella tai vilvoittelemassa ulkona ja jatkaa tanssia.
1: Niin se vaatii ihan hyvää kuntoa, jos meinaa, että noin 4 tuntia niin ilman taukoja tanssi terävässä.
0: Kyllä, se on kova suoritus. Että onneksi meillä on pikkutauvot siinä soiton välissä, mutta kyllä sekin on aika kovaa hommaa aina välillä, kun vetää sen 4 settiä, niin kyllä sinne tietää soittaneensa.
1: Niin, kun miettii tämmöistä tanssimista, itsellä ei tanssikokemusta kyllä ole, ja ei oikeastaan ollenkaan. Ehkä juuri se just jollakin tavalla töksimällä se valssi menee, kun sitä piti siihen havalssi opetella. Niin miten on, kannattaako tulla tansseihin, jos sitä kokemusta ei ole, tai tuntuu, että ei oikein osaa tanssia?
2: Siis ehdottomasti, koska siis tuollahan on ihan laidasta laita ja sitten tavallaan monesti näissä tansseissa on niin kuin vaikka miesten haku tai voi olla sekahaku tai naisten haku. Sitten kun sulla on miesten haku, sulla on, että okei, mä voisin vaikka osata tämän, niin sä voit rohkeasti mennä hakemaan sitten sitä ja sitten tavallaan sanoa, että hei, mulla on tosi vähän kokemusta ja tavallaan, että sitten se on semmoinen niin kuin matalan kynnyksen tapahtuma. Tai jos ei uskalla vielä kerralla tanssiin, tulee vaikka katsomaan ja vähän miettiä, että haluaisiko käydä vaikka tanssikursseilla ottamassa vähän niin kuin pienen semmoisen varaslähdön kesällä vaan tansseihin ja sitten lähteä kokeilemaan. Koska monesti niin kuin, vaikka jotkut helpot vaihtoaskelkappaleet, foxit ja tämmöiset, ne oppii tosi nopeasti, eikä sen tarvitse mitään monimutkaisia kuvioita mennä. Että lähtee matalalla kynnyksellä kokeilemaan ja kyllä mä veikkaan, että niin jos lähtisit nyt helatorsta, niin tietenkin tulet. Niin, varmastikin onnistus ihan kuule vaihtoaskelkappale. Katot vaan, miten muut menee vähän sillä mukana sitten kuule mennä. Että siellä on kaiken tasoista tanssia, minä olen nähnyt, että ei kuule rohkeasti vaan mukaan. Kaikki muutkin.
1: Niin silloin ainakin uskaltaa mennä, kun lattia täynnä väkeä, niin sinne sitä niin sanotusti sekaan uppoa.
2: Kyllä.
1: Mutta mihin aikaa? Hela torstaina sitten tanssit starttaa. Se on meiltä jäänyt sanomatta ihan tyysti.
2: Joo, eli tanssit alkaa kello 19 ja päättyy 22.30. Että sillä välillä sieltä pääsee tanssimaan tai kuuntelemaan tai viihtymään tai jututtamaan meitä ihan mikä vaan nyt tuntuu kivalta. Tai tulla kahtomaan pitkästä aikaa, millä se Ristaväden manttu näyttää sitten siellä Savon maalla.
1: Niin, se on hyvä aika näin meille vahvasti keski-ikäisellekin niin jaksaa tuohon aikaan vielä tanssia. Ei mene yö myöhään.
2: Ei mene liian myöhään aikaa, että ei kun vaan rohkeasti. Että me katsottiin, että ei ole. Täällä on niin paljon tanssipaikkoja täällä Savon muualla ja helatorstaina ei ole ollenkaan missään muualla tansseja. Että, toivotaan, että sitten tanssijat tulee sitten meitä katsomaan, että se, mitä keikkoja tässä ollaan tehty, niin mukavasti ollut porukka ja on tulossa vielä lisää tansseja tässä, missä kesällä liikutaan, niin tavallaan, että ihmiset oppisivat meidän tätä kokoonpanoa tuntemaan ja sitten näkee, minkälaista musiikkia soitellaan. Että
1: Näin, ja tosiaan helä torstaina sitten eka tanssit mantulla, Riistaveden mantulla vielä se pitää tästä tähdentää, ja toivotaan, että väki löytää ja sitten jatkossakin tiuhemmin tansseja mantulla nähdään. Kiitoksia vierailusta Alina Liikola ja Tero Ossi, ja oikein mukavaa kevään jatkoa ja musiikkitäyteistä kesää.
0: Kiitos vaan.
2: Kiitos paljon.
3: Savon aamu.

0: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Sagamaastia 100%. Oikein hyvää huomenta Savon aamussa. Sä olet saarelaisen Anssi. Kello on jo kohta 25 minuuttia vailla aamu 10. Päivän kysymystäkin hän tänään on tottahan toki esitetty. Ja tänään vähän haetaan niitä arkisia murinan aiheita, kun tänään edustellaan, että mikä pienikin asia saattaa sitten sen päivän pilata. Eli mikä saa sinut helpommin murisemaan arjessa? Onko se liikenne, jonot, kiire, tekniset ongelmat vai jokin ihan muu toistuva pikkujuttu? No tuossa Eija ärpisti viestiä, että minua ärsyttää joskus, kun kaupassa on pitkät jonot kassoilla ja vain yksi kassa paikalla tai kaksi. Itse palvelukassalle en mene, jos on paljon ostoksia. No, tuo on kyllä totta, että joskus tunnustait, että kun väkeä on kaupassa, niin silloin on mahdollisimman vähän sitä kassahenkilökuntaa ja sitten jonotellaan. Itsekin toimin kyllä niin kuin E ja R, että jos on vähemmän niitä ostoksia, muutama kappale, niin silloin menen helposti sinne itsepalvelukassalle, mutta sitten jos on ne viikon ruokaostokset, niin kyllä minä sitten ihan semmoiselle palvelukassalle menen. Paljon kyllä nyt olen suosinut myöskin tilauksia, eli sitten vanhaan valmiiksi pakatuttu paffilaatikot tuon lokerikosta kaupasta ja ikun kotia kohti, kun on isommat ostokset. No tuossa JTR kirjoittaa, että hänen vaimonsa sanoo, että JTR murisee, kun puhelin ei kirjoita, mitä ajattelen. Eli silloin on käytössä tuo automaattikorjaus, joka myöskin itselleni aiheuttaa aina niitä harmaita hiuksia. Ei vaan ole tullut sitä asetusta otettua pois päältä, että se automaattisesti tuo puhelin korjasi niitä tekstejä. ITR jatkaa vielä, että muuten tällä murisee vaan kun rokilla on vahtivuoro, vaimo murisee vaan kun on ollut huono päivä, näin JTR kommentoi. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voit kommenttia päivän kysymykseen laittaa, ja tänään siis puhutaan ja helpotetaan sitä arjen murinaa, kun kysytään, että mikä saa sinut helpoimmin murisemaan arjessa. Ja viestiä, kun laitat päivän kysymykseen, niin olet mukana perjantaisessa arvonnassa, ja perjantaina arvotaan Mölymäen apteekin tarjoama verenpainemittari.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Savon aamu.

Losing My Religion, näin R.E.M. Tämän aamun yksi puheenaiheista on ollut tuo kaukolämmön hinta, kun Savon Sanomat kertoo, että kaukolämmön hinta on noussut 4 viime vuoden aikana Pohjois-Savossa merkittävästi. Tämä selviää noista energiateollisuuden vuositilastoista. Kuopion energian alueella kerros- ja rivitaloasukkaiden megawattitunnin hinnat ovat nyt keskimäärin kolmanneksen ja oma kotiasujenne neljänneksen korkeammat kuin talvella 2024. Rivi- ja kerrostaloissa kaukolämmön hinta lisätään yhtiön vastikkeeseen, jossa on mukana myös muita kuluja. Isossa kerrostaloyhtiössä kaukolämmön hinnan nousu on voinut aiheuttaa vuodessa 10 000 lisän yhtiö vastikkeeseen, Savon Sanomat kertoo. No sitten tähän hinnan viimeaikaiseen nouseen taustalla vaikuttaa Ukrainan sota ja Venäjän kohdistuvat talouspakotteet, jotka keskeyttävät polttoaineen tuonnin Venäjältä ja lisäsivät erityisesti kotimaisen biopolttoaineen kysyntää. Ja kasvanut kysyntä taas nosti hintoja reippaasti, kerrotaan Savon Sanomissa. Polttoainekustannukset ovatkin liki kaksinkertaistuneet tuon Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, ja tätä myötä myöskin sitten on jouduttu noita kaukolämpöhintoja nostamaan. Savon Sanomissa kerrotaan myös, että vihreä siirtymä on osaltaan nostanut polttoainekustannuksia, kun energiayhtiöt ovat luopuneet turpeen poltosta ja siirtyneet puupolttoaineisiin. Se selittää yleisen inflaation ohella sitä, että kaukolämmön hinta lähti nousemaan jo viime vuosikymmenellä. Kuopion Energian toimitusjohtaja Esa Lindholm toteaa Savon Sanomissa, että meitä on ohjattu pois turpeesta paitsi päästökaupan myötä myös verotuksen keinoin. Sitä kautta turpeen käyttö tehtiin kalliimmaksi, jotta puun käyttö olisi kilpailukykyistä, mutta tietysti myöskin tuo energiapuun hintahan nousi tuossa jossakin vaiheessa. No aiheeseen liittyen on tullut myöskin kommenttia tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001, että Kuopiossa toisen turvekaupungin Oulun ohessa oli vuonna 2009 halvin kaukolämmön hinta. Halvimman energiapolttoaineen turpeen käyttö lähes loppui, kun sen hinta nousi veron ja päästöoikeusmaksun takia rajusti ja energiapuun hinta nousi rajusti. Syy kaukolämmön hinnan rajun nousuun on turpeen käytön väheneminen ja myöskin kommentoja laittoi viestiä, että miten ihmeessä Lähi-idän sotaan aiheuttama öljyn hinnan nousu on vaikuttanut kaukolämmön hintaan, kun öljyä ei käytetä juuri ollenkaan, näin tuossa viestissä pohditaan. Mutta tuosta kaukolämmön hinnan kehityksestä voi lukea lisää tuolta savonsanomat.fi ja päivän lehdestä.

Retropop ja kultaiset ysärivuodet. Musiikkia vuodelta 2018, eli 8 vuoden takaa tammikuussa 2018 tuo kyseinen biisi julkaistiin. Duona toimii nykyään tämä orkesteri alkujaan sitten vähän isompana kokoonpanona vuonna 2005 perustettiin. Retropop sai alkunsa Tommi ja Saila Ojalan perustamana ja edelleenkin tämä sitten duona menee matkaa eteenpäin, Retropop. Kyllä tuossa kultaiset ysärivuodet ja niitä tunnistettavia ysäriasioita ehkä käytiin myöskin hyvin pitkälti läpi. Oikein hyvää huomenta Savon aamusta, sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi. Oikein hyvää keskiviikkoa. Kohta on kello 10 Savon Sanomien uutisten aika ja paikka ja sen jälkeen sääennustetta. Miltä se näyttää lähivuorokauden sää, aina tuo 10 sääennuste päivittyy niin, että se yltää aina jo seuraavaan, elikkäpäs huomiseen iltaan asti. Paikallista putkea myöskin tarjolla, eli pohjois-savolaista musiikkia soitossa, tai savolaista musiikkia tuossa uutisten sään jälkeen. Kello 11 saakka minä Saarelaisen Anssi sinun seurassasi, kello 11.13 Mari Pekkanen ja keskipäivän keidas ja kello 13 eteenpäin seuraa sinulle pitämässä Puolen Suomen iltapäivässä Nivalan Jani. Uutisia kohti meidät vie Say Lulu, Dusty ja Elinor ja Evelina, mustat lampaat.

0: Kulttipas työ. Mölymää apteekki avoo ihan uudet toimipisteet Haapaniemen City Marketin 7.5. Avaajaissa Kuopion lettukeisari paistaa lettuja ja hienoja juutikassejakki suotetaan jaella. Jatkossa sieltä saa myös kosmetologian rokotuspalveluja. Tervetuloa aitoon savolaisen Mölymään apteekki.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen
4: kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Infrayhtiö GRK on valittu toteuttamaan Viitostien parantamishanke Leppävirran ja Palokankaan välillä. Noin 62 miljoonan euron arvoisen hankkeen tilaajana on Väylävirasto. Sopimus allekirjoitettiin maanantaina. Projektin arvioidaan valmistuvan vuonna 2029. GRK:n voittama suunnittelu- ja toteutusprojekti sijoittuu Leppävirran kunnan alueelle ja käsittää noin 17 kilometrin mittaisen tieosuuden. Projekti on osa laajempaa Viitostien Leppävirta-Kuopio-välin remonttia, joka toteutetaan kahdessa eri urakassa. Toisessa vaiheessa rakennetaan myös uusi lentokoneiden varalaskupaikka Paukarlahden kylän kohdalle. Kuopiossa asuntolainan saa maksettua pois huomattavasti nopeammin kuin suurimmissa kaupungeissa. Mediaanituloinen kuopiolaisperhe maksaa asunnon omaksi noin 16 vuodessa, kun Helsingissä maksuvuosia kertyy kaksinkertaisesti. Tampereeseen verrattuna laina kuittaantuu Kuopiossa noin 9 vuotta nopeammin. Kuopiossa asunnon ostaminen on helpottunut viime vuosina, kun keskimääräiset tulot ovat nousseet muutamalla tuhannella eurolla ja samaan aikaan asuntojen hinnat ovat laskeneet. Vielä 5 vuotta sitten mediaanituloisen kuopiolaisperheen lainan maksuun kului 18,5 vuotta. Nyt maksuaikaa kertyy noin 2,5 vuotta vähemmän. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AAFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa. Lopuksi taloutta. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa alakynteen Voltin vallattua leijonan osan markkinoista.
7: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
8: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tuohon huomiseen torstai-iltaan asti. Aluksi sää on melko selkeä ja poutainen. Huomenna iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän ylin lämpötila on tänään 6-10 astetta. Huomenna mennään aika lailla samoissa lukemissa. Yön alin lämpötila on puolestaan -2 + 2 astetta. Tänään kohtalaista, huomenna heikkoa lännen puoleista tuulta.
7: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.

Cheerleader ja Omi, kellon ollessa melkein 7 minuuttia yli 10:00, saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi, oikein hyvää huomenta tai oikeastaan aamupäivää, kai sitä näin 10:00 jälkeen pitäisi jo sitten toivotella. Paikallisen putken aika, eli soitetaan pohjoissavolaista tai savolaista musiikkia ja nyt kuunnellaan, voisiko sanoa tätä historiallista biisiä, nimittäin Honey Bee at T-Bonesin ensimmäistä suomenkielistä kappaletta nimeltään Vanha suru, joka julkaistiin tuossa helmikuussa tämän vuoden puolella. No, Aija Purtinenhan on lähtöisin Juvalta ja on myöskin vaikuttanut sitten musiikkilukiossa muun muassa täällä Kuopion suunnalla. Ja hänen aviopuolisonsa Esa Kuloniemi on puolestaan tuolta Mikkelistä, eli Etelä-Savon poikia. No, nykyisessä Honey Bee and the Bones kokoonpanossa soittaa myöskin tämän pariskunnan poika Mooses Kuloniemi ja mukana myöskin Pekka Rajamäki. Aikaisemmin tosiaan Honey Bee and the Bonesilta on tullut englanninkielistä musiikkia, mutta nyt sitten tuli myöskin kotimaisella Suomella Vanha suru-niminen kappale myöskin. No, tuohon perään sitten soitetaan puolestaan instrumenttimusiikkia. Kepa Kettunen on suomalainen rumpalija, ainakin joissain tietolähteissä hänet mainitaan varpaisjärveläislähtöiseksi, mutta anyway, tuolta Ylä-Savon puolelta hän on lähtöisin. Hän soittaa rumpujen lisäksi muitakin lyömäsoittimia, sähkökitaraa sekä laulaa myöskin taustoja. Ja laulun tekijä on myöskin hän. Ja häneltä on tullut myöskin soolomusiikkia useammankin albumin verran. Ja kuunnellaan Kepa Kettusen tuotannosta Honey Bee at the Bonesin perään kappale nimeltään Tatanka jo tanka. Tässä siis Honey Bee at the Bones, Vanha suru paikallisessa putkessa ja perään Kepa Kettunen, Tatanka jo tanka.

Tatanka ja tanga näin, kepa kettunen, yläsvalaislähtöinen, paremmin ehkä rumpalina tunnettu muusikko, mutta myöskin solotuotantoa häneltä tosiaan on tullut, ja Honey Bee et Seabonesin tuoretta vanha surukappaletta kuultiin paikallisessa putkessa sitä ennen. Ja onhan Kepa Kettunen saanut myöskin, eli Kepas Jari Kettunen, monenmoista tunnustusta, kunniamaininta Modern Drummer-lehden Paired Drum Giveaway-kilpailussa vuonna 1987. Vuonna 2009 Kettunen valittiin Gretsch-rumpuvalmistajan edustajaksi, ja vuonna 2010 Kepa Kettunen sai Vantaan orkesteri ry:n myöntämän tunnustuspalkinnon myöskin. Ja monessa kokoonpanoissa hän on soitellut niin Rikuniemi-orkestrassa, Laura Sipola, että tukiyhtyeessä Tihuana Taksissa, Vantaan viihdeorkesterissa, Ab Original Big Bandissa, Jukka Serenois Bandissa, Heikki Salo Tulipalo-yhtyeessä ja niin pois päin. Ja niin

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.

Surutulitus ja 4 ruusua. Ilta-Sanomat on nyt tehnyt kyselyä siitä, että missähän ne mahtaisivat asua Suomen kaikkein mukavimmat ihmiset. Ja tuohon kyselyyn kertyi tämän viikon maanantai-iltapäivän mennessä noin 3200 ääntä, Ilta-Sanomat kertoo. Ja vastausten perusteella Ilta-Sanomat kertoo, että voidaan todeta, että suomalaisten mielestä mukavuus näkyy arjessa pieninä tekoina, tervehtimisenä ja auttamisena. No, sitten, missä ne asuvat kaikkien mukavimmat suomalaiset immeiset? No, Pohjois-Savossa tätä mieltä on ollut 15% vastanneista tuossa kyselyssä, ja Pohjois-Savolle tosiaan 15% äänistä tuli ja ykköseksi kiilattiin. Pohjois-Savon viehätys tiivistyi tämän kyselyn mukaan nimenomaan tähän savolaiseen lupsakkuuteen. Sen lisäksi paikallisia kuvaillaan puheliaiksi, helposti lähestyttäväksi ja kiireettömäksi. Moni antaa kiitosta erityisesti kauppojen asiakaspalvelulle ja Kuopion toren rennolle tunnelmalle. Hyvää me pohjois-savolaiset! Kakkosena tässä kyselyssä sitten on tuo Pohjois-Karjala ja Joensuu. Ja kolmantena Etelä-Karjala ja nimenomaan sieltä sitten muun muassa Lappeenrantaa sitten nostetaan esille. Mutta itäiset maakunnat tässä pärjäsi ja Pohjois-Savo ykkönen. Hurraa, hurraa, hurraa. Tässä Alex Vargas ja tämä on Rise. Ja sen jälkeen kuullaan tällaisista petosrikoksesta, joka on selvinnyt tuolla Varkauden suunnalla ja menossa nyt sitten syyttäjille. Oikein hyvää aamupäivää sille tavoittelee saarelaisen Assi.

0: Itä-Suomen poliisi on saanut nyt valmiiksi Varkauden poliisiasemalla tutkitun mittavan petosrikoskokonaisuuden ja esitutkinnat ovat nyt siirtymässä syyttäjälle. Itä-Suomen poliisista rikoskomissario Satu Seppä, minkälaisesta petosrikoskokonaisuudessa tässä on kysymys?
1: No, kiitoksia. Niin kuin sanoitkin, mittava tämä on. Tässä on 12 erillistä esitutkintapöytäkirjaa tässä kokonaisuudessa. Tästä on useita eri nimikkeitä. Täällä on muun muassa törkeää petosta, törkeää kavallusta, perusmuotoisia petoksia. Sitten on myös petoksen yritystä, lievää petosta. Ja oliko siellä vielä identiteettivarkauskin mukana. Eli monenlaista nimikettä on ja paljon asianomistajia.
0: Minkä tyyppisistä tekotavasta on kysymys tästä lähiaikana? Ainakin paljon on puhuttu tällaisista erilaisista nettiin liittyvistä petoksista. Onko tämän tyyppisestä tapauksesta kysymys?
1: No, siellä on epäilty, on ottanut yhteyttä asianomistajiin kyllä myös netin kautta, mutta myös henkilökohtaisella tapaamisella, puhelimitse, hyvin monenmoista tekotapaa.
0: Tässä rikoskokonaisuudessa niin on yritetty ja hankittukin erilaisia työkoneita ja välineitä, palveluita, elintarvikkeita sekä tilisiirtoina rahaa. Ihan merkittävistä summista on kokonaisuudessaan kysymys.
1: No, kyllä yhteenlaskettuna sieltä laskin, että se tulee tuo noin 190 000 tässä vaiheessa, mitä asianomistajat on ilmoittanut. Että siellä on sekä semmoisia pienempiä summia, mutta yksittäisiä myöskin isompia summia, että isoin taisi olla semmoista 80 000 yhdessä ilmoituksessa.
0: Rikoskomissario Satu Seppä Itä-Suomen poliisista, miten tämän rikoksen ja tekijän kannoille päästiin?
1: No, tässä oli ihan semmoinen perinteinen menetelmä niin sanotusti, että asianomistajat itse on havainneet, että he on nyt mahdollisesti tulleet petetyksi jollakin lailla ja ovat itse tehneet ilmoituksia asiassa. Ja sitten kun poliisi on alkanut näitä tutkimaan, niin on havaittu, että no niin, tässähän onkin epäilty hyvin pitkälti kaikissa samaa henkilöä ja on pystytty sitten sarjoittamaan ja kokonaisuudeksi pistämään.
0: Tuommoinen 4 vuotta suurin piirtein tapahtumille pituutta tulee vuodesta 2021-2025 välillä nämä tapahtuneet.
1: Kyllä, ilmoitustietojen mukaan näin tällä aikavälillä.
0: Rikoskomissario Satu Seppä, tietysti merkittävä summa, yhteensä 190 000 euroa tuo rikoshyöty noin on ollut. Onko sitten näille uhreille saatu rahoja palautettua?
1: Osassa tapauksista rahoja on palautettu joko osin tai kokonaan, tai sitten tämä kyseinen työkone tai työlaite, mitä nyt on hankittu, niin se on sitten palautettu asianomistajalle, mutta kaikkea asianomistajan kärsimää vahinkoa ei ole asianomistajat saaneet valitettavasti.
0: Miten tässä lähiaikoina tosiaan paljon on erilaisista nettihuijauksista ja muusta vastaavista puhuttu, niin kuinka tavanomaisena tätä rikosta voi pitää vai onko tässä jotain poikkeavaa?
1: No, mä tässä kahvipöytäkeskustelussa on puhuttu, että pankkiryöstöjä ei ole pitkään aikaa ollutkaan, että se on kaikki rikollisuus tuommoisessa on siirtynytkin sinne nettiin, niin hyvin tyypillistä on se, että yhteydenotto netissä tapahtuu jotain sovellusta tai jotain myyntialustaa käyttää, että kyllä niissä saa olla todella tarkkoina. Ja jos on hankkimassa itse jotakin työkonetta, ajoneuvoa tai mitä nyt onkaan hankkimassa, niin kyllä siinä saa olla aika tarkkana, että onko ihan todellisen ostajan kanssa, todellisen myyjän kanssa tekemisissä ja miten sieltä sen rahan saapi. Hyvin tyypillinen tekotapa kyllä tämä nettipetollisuus.
0: Kun tämmöisestä, vaikkapa tästä petosrikoskokonaisuudesta puhutaan, niin mitenkä työläitä nämä on poliisin sitten tutkia, Satu Seppä?
1: No, riippuu vähän tapauksesta. Jos teillä on vain joku yksittäinen ostotapahtuma ja siitä sitten rahat on jäänyt saamatta, niin se voi olla hyvinkin helppo tutkia, mutta sitten isommissa kokonaisuuksissa niin joudutaan pyytämään paljonkin tilitietoja, pankkitietoja, mahdollisesti laiteetsintöjä, joista kaupankäyntiä selviää, että se riippuu ihan tapauksesta. Jotkut on työlämpiä, jotkut on helpompia.
2: Savon aamu.

0: Aikakonehan se oli se ja neiti Gruuvo. Tuolla Varkauden suunnalla on tuossa maaliskuussa jo avattu uusi pizzeria nimeltään Glory Pizzeria. Ja Varkauden lehdessä pizzerian päällikkö Nihat Manis kommentoi, että tämä on niin tärkeää, kun ihmiset tukevat, yritykset voivat kehittyä eikä toiminta heikkene. Ja samalla Nihat Manis kutsuukin kaupunkilaisia tutustumaan valikoimaan ja toivoo paikallisilta tukia yrittäjyydelle. No näinhän se tietysti on, että jos sitten porukkaa ei vaikkapa tuolla pizzeriassa käy, niin eihän se kovin pitkään kannata pizzeriaa sitten pitää. Tällä hetkellä Varkauden lehden mukaan tuo Glory Pizzeria tarjoaa asiakkaille kolmea päälinjaa, pizzaa, kebabia ja kana-annoksia. Nihat Manisin mukaan osa resepteistä on pizzerian omia, mutta ruokalistalta löytyy myös tuttuja perusannoksia. Toistaiseksi pizzerialla ei ole omaa kotiinkuljetusta, mutta annoksia voi tietysti tilata paikan päältä tai hikkapa Volt-palvelun kautta. Vielä sitten selkeitä suunnitelmia tulevaisuudelle ei ole, mutta Manisin mukaan tiimi pyrkii kehittämään toimintaansa jatkuvasti Suomen haastavassa työtilanteesta huolimatta. Nihat Manis kommentoi, että hän on työskennellyt alalla pitkään, hän on ollut aiemmin yrittäjä, pitänyt tauon ja aloittanut sitten uudelleen. Kuten tiedätte, ihmiset taistelevat pysyäkseen pinnalla, Manis kertoo. Joka päivä sitten tuo pizzeria on auki ja siellä tietysti toivotaan, että väki löytää vaikkapa pizzalle tai kebabille. Kyllähän se on rohkea veto tässäkin ajassa ja aina lähteä sitten yrittäjäksi, mutta kun miettii tätä kyseistä aikaamme, jossa monenlaiset taloushuolet painavat ja ehkä se yksityinen kuluttaminenkin on vähän heikompaa, niin kyllä se rohkeutta vaatii, että lähdetäänpä sitten vaikkapa uutta pizzeriaa tai muuta yritystoimintaa sitten pitämään.
1: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä on muristu, kun on tiedusteltu, että mikä saa sinut helpoimmin murisemaan arjessa. Ja monenmoista viestiä tänne on tullut. Esimerkiksi aamuseltaan Tiina kommentoi, että eniten murisen arjessa ihmissuhteiden kanssa. Ilkeät ihmiset saavat minut pois tolaltani ja se, että porukasta jätetään ulkopuolelle. No, Jukka kommentoi, että joskus murisuttaa, kun on miljoona asiaa ja tuntuu, ettei ennätä yhtään mitään. Aurinkoa päiväsi toivottelee Jukka. Toki on kyllä sellainen asia, että joskus tosiaan tunnustaa, että ne kaikki mahdolliset asiat ikään kuin kerralla rumpsahtaa tulla, eikä ne sillä tavalla voi siis, että tulisivat jollain tavalla ripottamalla, vaan kaikki mahdollinen aina sitten kerralla rysähtää ja sitten taas on, että voi, mitenkäs näistä selvittää. Eija R. puolestaan kommentoi, että minua ärsyttää joskus, kun kaupassa on pitkät jonot kassalla ja vain kaksi kassaa paikalla. Itse palvelukassalle en mene, jos on paljon ostoksia. Ja paljon kaikkia viestejä tänne on tullut. Kiitoksia kaikista tämän aamun viesteistä. Ja kaikki tämänkin aamun viestit ovat mukana perjantaisessa arvonnassa, kun arvotaan Pölymäen apteekin tarjoama verenpainemittari. Huomenna aamuna jälleen uutta päivän kysymystä pääset kommentoimaan ja osallistumaan arvontaan. Pistä jo nyt ylös tuo meidän WhatsApp-numeromme 0408328001. Se on Savon aamun WhatsApp-numero.

0: José de la Vita, Eros Ramazzotti ja Tina Turner. Suomeksi tätä melkein voisi laulaa, että vain elämää. Nimittäin ainakin Google kertoo, että tämä Cosa de la Vita voisi suomentaa vapaasti, vaikka ne ovat elämän asioita. Niin kuin tuossa kertosäkeissä lauletaan, sono Cosa de la Vita, eli ne ovat elämän asioita. Elämän asiat ovat nyt niin, että kohta kuullaan 11 uutisia ja Mari Pekkanen keskipäivän keitassa sen jälkeen sinun seurassa. Ja kello 13 jälkeen Jani Nivala ja Puolen Suomen radio. Minä Saarella Sinanssi kiitän sinua seurasta ja toivotan oikein mukavaa keskiviikon jatkoa ja me tavataan huomenna jälleen Savon superpaikallisessa aamussa kello 6 alkaen. Moikka moi!
1: Savon aamu.

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Duutsonina mä tykkään pamauksista. Dynamiittipamauksista, bensatankin pamauksista, ilotulitepamauksista, jopa Jarpin vatsapamauksista. Ja ensi viikolla mä kutsun koko Kuopion nauttimaan upouuden Haapaniemen sittarin avauspamauksesta. 7.5. Haapaniemellä nähdään, kuinka sittari hoitaa.

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Infrayhtiö GRK on valittu toteuttamaan Viitostien parantamishanke Leppävirran ja Palokankaan välillä. Noin 62 miljoonan euron arvoisen hankkeen tilaajana on Väylävirasto. Sopimus allekirjoitettiin maanantaina. Projektin arvioidaan valmistuvan vuonna 2029. GRK:n voittama suunnittelu- ja toteutusprojekti sijoittuu Leppävirran kunnan alueelle ja käsittää noin 17 kilometrin mittaisen tieosuuden. Projekti on osa laajempaa Viitostien Leppävirta-Kuopio-välin remonttia, joka toteutetaan kahdessa eri urakassa. Toisessa vaiheessa rakennetaan myös uusi lentokoneiden varalaskupaikka Paukarlahden kylän kohdalle. Kuopiossa asuntolainan saa maksettua pois huomattavasti nopeammin kuin suurimmissa kaupungeissa. Mediaanituloinen kuopiolaisperhe maksaa asunnon omaksi noin 16 vuodessa, kun Helsingissä maksuvuosia kertyy kaksinkertaisesti. Tampereeseen verrattuna laina kuittaantuu Kuopiossa noin 9 vuotta nopeammin. Kuopiossa asunnon ostaminen on helpottunut viime vuosina, kun keskimääräiset tulot ovat nousseet muutamalla tuhannella eurolla ja samaan aikaan asuntojen hinnat ovat laskeneet. Vielä 5 vuotta sitten mediaanituloisen kuopiolaisperheen lainan maksuun kului 18,5 vuotta. Nyt maksuaikaa kertyy noin 2,5 vuotta vähemmän. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AAFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa. Lopuksi taloutta. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa alakynteen Voltin vallattua leijonan osan markkinoista.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta, maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään poutainen ja enimmäkseen selkeä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa poutaa ja monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 8-13 astetta, yön alin -3-+5 astetta. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta, illalla heikkenevää tuulta. Päivällä alueen pohjoisosassa puuskaista tuulta. Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.

Tervehdys keskipäivän keitalta. Kello on ihan kohta 8 minuuttia yli 11. Pekkasen Mari täällä. Tuttuun tapaan pari tuntia saamme viettää yhteistä keskipäivän hetkeä. 6. päivä toukokuuta on tänään ja Ylermi on tämän päivän nimpparisankari. Paljon onnea kaikille Ylermeille sekä tietysti muillekin päivän sankareille. Tällä päivämäärällä on tapahtunut yhtä jos toista vuosien saatossa. Ja esimerkiksi tämmöinen bongaus siinä, missä eilen taisi olla Karpolaa asiaa viimeisen jakson esityspäivämäärä vuonna 2007, niin tällä päivämäärällä vuonna 2004 Friendit-komediasarjan viimeinen jakso esitettiin Yhdysvalloissa. Mutta ei ole toki jäänyt siihen. Ei tarvitse kuin avata ihan minä tahansa ajankohtana telkkari Suomessa, niin aina joltain kanavalta tulee Friendit. Ja Friendiä tuotettiin kaikkiaan 10 vuoden ajan, yhteensä siis 10 tuotantokautta ja 236 jaksoa. Ja toi sarja pysyi todella suosittuna ihan koko sen esitysaikansa. Se oli ehdolla 62 kertaa Emmy-palkinnon saajaksi. Ja tosiaan Friendien kaksiosainen päätösjakso esitettiin NBC:llä 6. toukokuuta 2004. Se keräsi 52,5 miljoonaa yhdysvaltalaista katsojaa. Siis ajatelkaa sillä samalla hetkellä telkkareiden ääreen tuollainen määrä ihmisiä. Ja kyseessä on yksi katsotuimmista yhdysvaltalaisista televisiosarjan päätösjaksoista. 94-2004 Frendejä tosiaan esitettiin NBC-kanavalla. On muuten jäänyt aika hyvin elämään tuo kyseinen sarja ja omalla tavallaan tietysti myös sen hahmotkin. Matt Simons esiintyy meille nyt kappaleella Catch and Release. Jos muuten haluat laittaa viestiä studioon, niin tee se. Numero on 0406195939.

Glass Tiger, don't forget me when I'm gone. Ootko seurannut Vain elämää -ohjelmaa? Tänäänhän on julkaistu tulevan Vain elämää -kauden artistit. Ja siellä on mukana sellainen henkilö, jolta on kysytty lukemattomia kertoja, että ootko mukana? On kaksi asiaa, joita Miljoonasateen laulaja ja lauluntekijä Heikki Salolta on tiedosteltu erityisen paljon, ja ensimmäinen niistä koskee Vain elämää -televisiosarjaa, jossa joukko artisteja kokoontuu esittämään versioita toistensa kappaleista sekä keskustelemaan musiikista ja elämästä. Ja Salo kertoo, että minulta on kysytty viimeiset 10 vuotta, että koska sinä olet menossa sinne. Pitkään meni niin, että Salo ei osannut vastata. Häntä ei kuulemma ollut pyydetty mukaan, vaan nyt tilanne on toinen. Salo nimittäin nähdään ohjelmassa seuraavalla tuotantokaudella. Mukaan kutsutut artistit on tosiaan julkaistu tänään. Kuvaukset ovat alkaneet ja jaksot esitetään sitten syssymmällä. Saman pöydän ääreen Heikki Salon kanssa istuu 7 muuta artistia. He ovat aakkosjärjestyksessä Ares, Benjamin, Bess, Freeman, Jippu, Nelli Matula ja Timo Kotipelto. Ja kaikki näistä ohjelman ensikertalaisia. Heikki Salo on osallistumisestaan luonnollisesti innoissaan ja sanoo, että mitä lähemmäksi ohjelman tekeminen on tullut, sitä hauskemmalta, kivemmalta ja fiksummalta se on tuntunut. Ja nyt minä pääsen eroon niistä kysymyksistä, että koska sinä olet Vain elämää -ohjelmassa. Alankomaalaiseen formaattiin perustuva Vain elämää aloitti Suomessa vuonna 2012. Suosituimmat yksittäiset kotimaiset jaksot ovat keränneet 1 000 000 yleisön. Ja keskimääräinen suosio on kylläkin laskenut alkuvuosista, mutta katsojamäärä on silti pysytellyt sadoissa tuhansissa. Ja nyt tehdään jo ohjelman 17. tuotantokautta. Näihin seikkoihin nähden on aika yllättävää, miten vähän Salo kertoo tunteneensa ohjelmaa ennen kuin siitä tuli hänelle totta omakohtaisesti. Minä ihan oikeasti luulin, että tämä on jokin kilpailu. Niitä en jaksa yhtään, Heikki Salo sanoi. Salon käsitykset oikaisi hänen bänditoverinsa Miljoonasateesta kosketinsoittaja Tomi Aholainen. Aholainen sovitti useimmat kappaleet, joita Salo tuossa ohjelmassa esittää. Hän myös toimi studiossa tuottajana ja äänittäjänä, kun kappaleet levytettiin. Sovittamiseen osallistui lisäksi Miljoonasateen kitaristi Matti Nurro. Jos ohjelman formaatti oli Salolle vieras, sitä olivat myös ohjelman muut artistit henkilökohtaisella tasolla. Kukaan heistä ei ollut minulle kauhean tuttu. Suoraan sanoen siellä ei ollut ketään kaveria, mutta eivät artistit loppujen lopuksi tunne toisiaan ihan hirveästi, koska me ollaan aina samoihin aikoihin keikoilla. Kuvauksiin valmistautuessaan Salo katseli ohjelman aiempia tuotantokausia ja vaikuttui näkemästään. Ja totesi, että poikkeuksellinen viihdeohjelma. Siellähän puhutaan ihan oikeista asioista ja mennään ihminen edellä. Se tuntuu yhtäkkiä jännittävältä ja pikkuisen pelottavaltakin, että sinnehän pitää mennä avautumaan. Mutta ei auta luoda etukäteen mitään strategioita, vaan sinne pitää mennä aukinaisena ja näyttää itsestä sellaisia puolia, joita moni ei tiedä. Se on samaan aikaan ohjelman hienous ja haaste. Ja telkkarillahan on ollut varsin merkittävä rooli Salon musiikkiuralla. Levyraati teki osaltaan Miljoonasadetta tunnetummaksi yhtyeen alkutaipaleella vuodesta 86 lähtien. Ja paljon myöhemmin yhtyö osallistui 4 muun lopettaneen bändin kanssa We Want More-ohjelmaan vuonna 2014. Ja sen myötä Miljoonasade aloitti uudelleen ja on pysynyt aktiivisena. Toi Vain elämää -ohjelma on historiansa aikana laajentanut monien artistien ja bändien kuuntelijakuntaa. Jotkin musiikin tekijät, kuten takavuosina Cheek, ovat saaneet osallistumisesta uralleen erityisen nosteen. Salon mukanaolo osuu näppärästi Miljoonasateen 40-vuotisjuhlavuoteen, mutta Salo sanoo, että ei minulla ole suuria ajatuksia tai toiveita siitä, mitä tämä osallistuminen Vain elämää -ohjelmaan voisi tehdä meidän bändin tilanteelle.

Toivottavasti se tukisi meidän syksyn juhlakiertuetta. Ennakkomyynti on alkanut reippaasti. Ja se toinen asia, jota tamperelaistuneelta Salolta tiedustellaan toistuvasti, liittyy hänen taannoiseen opiskelukaupunkiinsa, siihen samaan, joka edelleen on miljoonasateen kotikaupunki. Minulta kysellään aina vaan, kun liikun tuolla maailmalla, että mitäs Jyväskylään kuuluu. Joudun sanomaan, että en tiedä, olen muuttanut sieltä pois 1987.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.

Voi luko siinä kappaleella My Soul. Kello on 11:30. Tervehdys keskipäivän keskiviikkoiselta keitaalta. Pekkasen Mari täällä. 1,5 tuntia. Tässä on kaikenlaisia ruoan kuljetuspalveluita ollut ja mennyt ja tulee olemaan ja tulee menemään. Ruoan kuljetuspalvelu Uber tai Uber Eats aloittaa toimintaansa tänään Suomessa. Tämä on yhdysvaltalainen yhtiö ja se on aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ja yrityksen mukaan tämä palvelu käynnistyy ihan ensteksi, ei niin yllättäen, pääkaupunkiseudulla, eli ensin Helsingissä. Ja laajenee tämän kuun aikana myöskin Espooseen ja Tampereelle. Ei osu meidän kuuluvuusalueelle. Mutta tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin, mutta milloin palvelu laajenee ja mihin kaupunkiin, niin yhtiö ei ota suoraan kantaa. Uber Eatsin viestinnästä kommentoidaan, että kesäkuussa edessä on jo uusia kaupunkeja. Yhtiö arvioi jatkuvasti uusia mahdollisuuksia laajentumiseen Suomessa. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa ja yritys jäi pahasti Suomessa alakynteen Voltin vallattua leijonan osan markkinoista. Foodora sanoi keskittyvänsä jatkossa maihin, joissa se voi nousta markkinajohtajaksi. Uber Eats kertoi, että se aloittaa Helsingissä yhdessä kasvavan kumppaniverkoston kanssa. Mukana ovat muun muassa Siipiveikot, McDonald's ja K-ryhmä. Suomessa on vahva ja mielenkiintoinen ravintolakulttuuri ja haluamme tehdä paikallisten suosikkien tilaamisesta kotiin entistä helpompaa, näin sanoo Uber Eatsin Pohjois-Euroopan johtaja Matthew Price. Verkkosivujensa mukaan Uber Eats toimii kymmenissä maissa eri puolilla maailmaa. Yhtiö sanoo tekevänsä yhteistyötä yli 1 000 000 ravintolan ja kauppien kanssa 11 000 kaupungissa 6 mantereella. Ylen mukaan tämä Uber Eats tarjoaa lähetteilleen mahdollisuuden valita, että haluavatko he työskennellä työntekijöinä vai yrittäjinä. He voivat työskennellä milloin haluavat, missä haluavat ja niin kauan kuin haluavat. Tai he voivat valita perinteisemmän työsuhteen siihen liittyvinen suojineen ja rakenteineen. Näin Price on kertonut Ylelle. Ja syy, minkä takia tätä nyt on ylipäänsä kysytty, on se, että korkein hallinto-oikeushan linjasi aika lailla vuosi sitten Voltin ruokalähettien oikeudellisesta asemasta Suomessa. Ennakkopäätöksen mukaan ruokalähetit ovat työntekijöitä, eivät itsenäisiä yrittäjiä. Ja viime syksynä Volt kertoi, että se alkaa rekrytoida lähettejä työsuhteeseen. Yhtiö sanoi aikovansa palkata noin 100 lähettityöntekijää. Se on vain pieni osa kaikista Voltin läheteistä, joita Suomessa on yli 10 000. Mutta näin vaan. Sitä ainakin yritetään tehdä ihmisten elämää entistä helpommaksi, että lisää taas ruoankuljetuspalvelua tarjolle. Nyt kuullaan Katri Ylanderilta Mosaikki.

0: Katri Ylander-kappaleella Mosaiikki. Onko sinulla käynyt ikinä niin, että olet ollut poliisin ratsiassa ja vaikka et ole juonut tippaakaan alkoholia, niin alkometri on ilmoittanut toisin? Minun kaverille kävi, joo, tämä kuulostaa heti jo epäilyttävältä, kun sanoin, että kaverille kävi näin, mutta tämä todellakin tapahtui kaverilleni. Itselle ei ole tullut tämmöistä kokemusta. Hänellä oli siis lasinpesuneste purkki hajonnut ja sieltä tuli ihan semmoinen pienoinen tuoksahdus lasinpesunestettä sinne auton sisäpuolelle. Ja sitten hän oli myöskin lutrannut sitä tuulilasille sitä lasinpesunestettä, että oli sekä sisä- että ulkopuolella. Ja todennäköisesti se aiheutti tämän, että alkometri näytti lukemia, koska sitten poliisi pyysi häntä ulos autosta ja odottelemaan muutaman tovin, niin sen jälkeen alkometri ei sitten näyttänyt enää minkäänlaisia lukemia. Mutta näin tapahtui myöskin tuossa vapun jälkeen jyväskyläläismiehelle. Hän ei ollut nauttinut alkoholia lainkaan ja poliisiautossa tehdyn tarkemman puhallutuksen jälkeen tulos näytti nollaa. Mutta se, että alkometrin viisari värähti tai digitaaliset lukemat hieman kasvoivat, niin olisi voinut johtua siitä, että hän käytti tuulilasinpesunestettä hieman ennen puhallutusta. Komissaario Teemu Karhunen Sisä-Suomen poliisista kertoi, että poliisille tulee melko säännöllisin väliajoin tapauksia, joissa mittarilukema voi erilaisista syistä johtuen aiheuttaa perättömän epäilyksen rattijuopumuksesta. Ja Karhusen mukaan nimenomaan tuulilasin puhdistaminen lasinpesunesteellä juuri ennen puhallutusta on yksi useista mahdollisuuksista, jotka voivat saada alkometrin värähtelemään. Myös liköörikonvehtien nauttiminen ennen puhallutusta saa todennäköisesti alkometriin numeroiksi muutakin kuin nollia. Vastaan voi tulla myös tilanne, jossa matkustajat ovat voimakkaasti päihtyneitä, jolloin auton sisältä tuleva ilma voi vaikuttaa seulonta-alkometrin tulokseen. Poliisi on siirtynyt vuonna 2016 kuppimallisiin seulonta-alkometreihin, joita käytetään puhallusratsioissa. Tapauksesta riippuen poliisi voi käyttää myös vanhempaa pillimallista alkometriä ja Karhunen uskoo, että tämä kuppimallinen mittari aistii ympäristöä hieman helpommin kuin puhalluspillillä toimiva alkometri. Yleisimmin toimintamalli menee niin, että jos kuppimalliseen alkometriin puhalletaan ja se näyttää minkäänlaisia lukemia, niin tämän jälkeen testataan myös puhaltamalla pitkä puhallus pilliin.
1: Keskipäivän keidas.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Eva Max, maybe you are the problem. Kyllä muuten kerropa lasinpesemisestä, niin en edes pysy laskuissa mukana, miten monta erilaista lasulmiesviestiä tänne on tullut. Mutta ei se mitään. Siinä huomataan, että miten ihmismieli toimii. Tässä yksi kuuntelija vastasi edellisen puheenaiheeseen jotain muutakin kuin lasolista. Hän kirjoitti, että muutama vuosi sitten söin väkevän pastillin, kun menin aamulla hakemaan bussia tallista. Puhalsin normaalisti, mutta alkometri herjasi, että uusi puhallus 10 minuutin kuluttua. Sitten onnistui. Odotin, soittaako esimies, kun ymmärtääkseni nuo tiedot menee järjestelmään, eipä soitellut. Jos huomasi, olisiko tuumannut, ettei tuo kuski käytä alkoholia ollenkaan, kun jotkut tiesi, että olen absolutisti. On sitä kaikenlaisista syistä alkoholi tai alkometri ilmoittanut, että ei ole syytä lähteä ajamaan, vaikka syy ei olisikaan sitten sisäisesti nautittu alkoholi.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Kulttipas työ. Mä lyömään apteekki avoa ihan uudet toimipisteet Huoponimen City Marketin 7.5. Avaajaissa Kuopion lettukeisar paistaa lettuja ja hienoja juutikasjakki suotetaan jailla. Jatkossa sieltä saa myös kosmetologian rokotuspalveluja. Tervetuloa Aittoon Savolaisen Mölymään apteekki.
3: Superpaikallinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla, ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
4: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Kaunis päivä ja Anna Puu. Mikä homma tämä nyt oikein on, että näitä kouluuhkauksia tulee tässä kevään mittaan? Oulussahan eilen tehtiin aamupäivällä useampaan kouluun tämmöinen uhkaus. Poliisin mukaan tuo uhkaus oli aiheeton. Uhkauksen kohteena olleissa kouluissa koulupäivä päättyi poliisin ohjauksessa puolen päivän jälkeen ja poliisi sai tiedon noista uhkauksista aamulla kello 10 aikaan ja tuolloin poliisi meni näille kyseisille kouluille. Mutta poliisi ei oikein kertonut tarkemmin, että mistä uhkauksissa oli kyse ja poliisi tutkii asiaa laittomana uhkauksena ja perättömänä vaara-ilmoituksena, mutta hyvin jotenkin paljon jäi kysymysmerkkejä ilmoille tuosta. Ja itse asiassa aivan hetki sitten on tullut tieto, että poliisilla on käynnissä tehtävä Rovaniemen Ounasrinteen peruskoululla. Tästä tiedottaa Lapin poliisi ja poliisioperaatio johtuu koulun saamasta uhkauksesta. Poliisi sai tänään ilmoituksen, jonka mukaan koulun rehtorille oli toimitettu viesti kouluun kohdistuvasta uhasta. Niin onko meillä nyt joku sarjauhka tässä päällä? Toki toivon, että tämäkin on perätön uhkaus, mutta mitä ihmettä täällä nyt taas tapahtuu? Jotenkin aivan älyttömiä tämmöiset erinäiset kouluuhkaukset. Sosiaalisen median yleistymisen myötä kouluuhkauksista on tullut kouluille ja viranomaisille säännöllinen riesa ja monissa tapauksissa somessa tehty uhkaus on osoittautunut pilaksi. Ja poliisi on muistuttanut aika usein, että kouluuhkauksen tekijä jää lähes aina kiinni. Tapauksesta riippuen teolla voi olla myös rikosoikeudellisia seuraamuksia ja uhkauksesta jää tietysti merkintä myös poliisin tietoihin, mikä voi aiheuttaa ongelmia myöhemmässä elämässä. Mutta tällä hetkellä siis nyt Rovaniemen Ounasrinteen peruskoululla on sitten poliisilla tehtävä käynnissä.
2: Paikallisten puolella.

Aliisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Meitäkään ei löydä kukaan. Me menemme hetkeksi piiloon, koska uutiset ottaa estraadi ja uutisten jälkeen jatketaan tunnin verran keskipäivän keitaalla. The Bugglesilta Video Killed the Radio Star kuullaan nyt.

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Infrayhtiö GRK on valittu toteuttamaan Viitostien parantamishanke Leppävirran ja Palokankaan välillä. Noin 62 miljoonan euron arvoisen hankkeen tilaajana on Väylävirasto. Sopimus allekirjoitettiin maanantaina. Projektin arvioidaan valmistuvan vuonna 2029. GRK:n voittama suunnittelu- ja toteutusprojekti sijoittuu Leppävirran kunnan alueelle ja käsittää noin 17 kilometrin mittaisen tieosuuden. Projekti on osa laajempaa Viitostien Leppävirta-Kuopio-välin remonttia, joka toteutetaan kahdessa eri urakassa. Toisessa vaiheessa rakennetaan myös uusi lentokoneiden varalaskupaikka Paukarlahden kylän kohdalle. Kuopiossa asuntolainan saa maksettua pois huomattavasti nopeammin kuin suurimmissa kaupungeissa. Mediaanituloinen kuopiolaisperhe maksaa asunnon omaksi noin 16 vuodessa, kun Helsingissä maksuvuosia kertyy kaksinkertaisesti. Tampereeseen verrattuna laina kuittaantuu Kuopiossa noin 9 vuotta nopeammin. Kuopiossa asunnon ostaminen on helpottunut viime vuosina, kun keskimääräiset tulot ovat nousseet muutamalla tuhannella eurolla ja samaan aikaan asuntojen hinnat ovat laskeneet. Vielä 5 vuotta sitten mediaanituloisen kuopiolaisperheen lainan maksuun kului 18,5 vuotta. Nyt maksuaikaa kertyy noin 2,5 vuotta vähemmän. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AAFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa. Lopuksi taloutta. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa alakynteen Voltin vallattua leijonan osan markkinoista.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta, maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään poutainen ja enimmäkseen selkeä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa poutaa ja monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 8-13 astetta, yön alin -3-+5 astetta. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta, illalla heikkenevää tuulta. Päivällä alueen pohjoisosassa puuskaista tuulta. Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.

Charlie Puth ja Taiga, One Call Away, kuultiin puolen päivän uutisten jälkeen. Ja ihan kohta kello on 8:08. Kivaa keskiviikkoa keskipäivän keitalta. Pekka ja Mari täällä kello 13 asti. Ja katsotaan, mitä kaikkea tämä tunti pitääkään sisällään. Ainakin mielenkiintoista musiikkia ja toivottavasti mielenkiintoisia aiheita. Erään kuuntelijan kanssa ollaan puhuttu tämmöisistä, ei pidä sanoa parkkisakko, koska se ei ole sakko, eikä itse asiassa, sehän on pysäköintivirhemaksu, joita tuulilaseihin ripotellaan. Mutta toi Ilta-Sanomat on kertonut Esko-nimisestä yrittäjästä, joka oli saanutkin aika yllättävän ison pysäköintilaskun. Hän sai nimittäin vappuaattona pysäköinninvalvontayritys Parkmanilta yli 6300 euron pysäköintilaskun. Ja tämän laskun mukaan pysäköinti oli alkanut Joensuussa kesäkuussa 2023 ja päättynyt vappuaattona 2026. Et melkein 3 vuoden edestä pysäköintilaskua. Ja Esko kertoo käyneensä Joensuussa vain kerran, muutaman tunnin ajan kesällä 2023. Ja hän sanoo Ilta-Sanomille, että muistaakseni olen käynyt Joensuussa elämäni aikana kerran, muutaman tunnin. Ja toi laskun loppusumma oli 6325 euroa ja 35 senttiä. Esko kertoo huolestuneensa etenkin siksi, että kyse oli yrityksen tililtä lähteneistä rahoista. Ja hän sanoi, että aamulla oli vähän paniikissa, kun pitäisi maksaa palkkoja ja laskuja. Jos pienyrittäjältä häviää yli 6 000 tililtä, niin se on aika pysäyttävä tilanne. Parkmanin toimitusjohtaja Olli Leskisenoja vahvistaa Ilta-Sanomille, että nämä rahat palautettiin kyllä asiakkaalle. Ja hänen mukaansa kyse oli todennäköisesti siitä, ettei kameratunnistukseen perustuva järjestelmä ollut rekisteröinyt auton poistumista pysäköintihallista tai tieto ei ollut välittynyt Parkmanille. Leskisenojan mukaan näin pitkä tapaus on poikkeuksellinen. Nykyisin järjestelmien pitäisi hälyttää jo yli 30 päivän yhtäjaksoisesta pysäköinnistä. Ja hän arvioi, että vanha tapaus on voinut jäädä huomaamatta järjestelmäuudistusten yhteydessä. Esko sanoo puolestaan Ilta-Sanomille, että alkujärkytyksestä huolimatta Parkman hoiti asian nopeasti ja asiallisesti. On siinä saattanut hieman tulla harmaita hiuksia, kun katsoo, että tämmöinen 6300 on sitten velotettu tililtä melkein 3 vuotta kestäneestä pysäköinnistä, vaikka se ei todellisuudessa ihan niin pitkään kestänytkään.

Miley Cyrus ja Easy Lover. Kyllä muuten pysäköinti ja pysäköintivirhemaksutkin herättävät keskustelua. Tänne tulee useita viestejä, että minkälaisista tilanteista on itse kukakin saanut noita pysäköintisakkoja tai pikemminkin korrektisti sanottuna pysäköintivirhemaksuja. Joku rupesi jo puhumaan ylinopeussakoista, ne nyt ei varsinaisesti liittyneet tähän, toki liikenteeseen kyllä, mutta tämä keskustelu lähti siitä, että eräs henkilö oli siis saanut yritykselleen 6 300 euron pysäköintimaksun ja se oli siis perätön. Tämä yrittäjä oli pysäköinyt Joensuun keskustassa muutamaksi tunniksi vuonna 2023 ja tämän vuoden vappuaattona hän sai tuon yli 6 000 pysäköintimaksun, että hän muka on ollut pysäköineenä autonsa miltei 3 vuoden ajan. Mutta näin ei todellisuudessa ollut. Hän pysäköi vain muutaman tunnin ajan ja kukapa sitä nyt haluaisi 6 300 euroa maksaa siitä, että virheellisesti veloitetaan. En usko, että kukaan. Eikä varmaan ole ihan tolleen niin kuin, ylimääräistä rahaa 6 tuntia tilillä sen takia, että haluaa jotain pysäköintipalvelun tarjoajaa sponsoroida sellaisella summalla, väittäisin. Yksi kuuntelija laittoi, että itselläni tuli Tampereelta pysäköintivirhemaksu autolle, joka oli jätetty pois liikenteestä noin 1,5 vuotta aikaisemmin. Tein reklamaation ja nopeasti Aimopark perui sen virheellisenä. Ja täällä sitten yksi kuuntelija pohti, että miksi hän ei käy Jyväskylän keskustassa muutoin kuin erittäin pakottavista tai tärkeistä syistä, niin se on parkkeeraus. Se on varsinkin kaupungin tapa rahastaa ja piiloverottaa, että se siitä kaupungin halusta elävöittää keskustaa. Parkkeeraamiseen varatut tilat, niiden rakentaminen ja ylläpito maksavat, mutta niin se maksaa sielläkin, missä ei parkkimaksuja ole. Maksan sen parkkeeraamisen tarvittavan tilan ylläpidon mieluummin tuotteen ja palvelun hinnassa kuin vartavasten erikseen rahastettuna. Näin meille kirjoittaa täällä Jomppeli. Ja sitten Iisalmesta tulee Jukalta viestiä, että itse taistelin Kuopiossa Parkki Oy:tä vastaan ja lopulta hyvitys oli 175 euroa 20 senttiä korkoineen. Täytyy olla nykyään tarkka. Niin täytyy. Ja sitten esimerkiksi, jos on vaikka tämmöinen puhelinsovellus, minne olet laittanut auton rekkarin, niin jos vaihtaa autoa, niin ihan hyvä olisi muistaa vaihtaa myös se auton rekkari, sillä sen vanhan auton uusi omistaja voi hyvinkin käyttää hyväkseen sitä sinun pysäköintihommeliasi. On tässä kaikenlaisia tämmöisiä. Paljon pitäisi muistaa. 0406195939 on WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä studioon.

0: Duutsonina mä tykkään pamauksista. Dynamiittipamauksista, bensatankin pamauksista, ilotulitepamauksista, jopa Jarpin vatsapamauksista. Ja ensi viikolla mä kutsun koko Kuopion nauttimaan upouuden Haapaniemen sittarin avauspamauksesta. 7.5. Haapaniemellä nähdään, kuinka sittari hoitaa.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon Aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon Aallot.
2: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Suvi Teräsniska ja vaiettu rakkaus. Ootko mahdollisesti Kouvolassa? Tai itse asiassa tämä lienee nyt väärin sanottu, sillä Kouvola ei ole enää Kouvola. Toistaiseksi se on Lakula. Ei tämä ole mitään aprillia. Ihan oikeasti Kouvolan kaupungintalolla liehuvat tästä päivästä alkaen 3 päivää uudet liput ja kaupungin nimi muuttuu näiksi 3 päiväksi epävirallisissa yhteyksissä Lakulaksi. Kyse on markkinointikampanjasta, jossa Kouvolan lakritsi juhlii 120-vuotista taivaltaan. Kouvolan ja Lahden rajalle valtatie 12 ilmestyi jo eilen Lakula-nimeä kantava kyltti. Ja vastaavia kylttejä on näkynyt myös muualla Kouvolassa. Ja tämä nimimuutos näkyy myöskin tänään Kouvolan Sanomien printtilehden ilmoituksessa. Siinä lukee, että nyt se on mustaa valkoisella Kouvolan lakritsin 120-vuotisjuhlan kunniaksi. Kouvola on nyt Lakula. Tämä nimenmuutos on kunnianosoitus ikonisen paikallisen yrityksen pitkälle lakritsin valmistusperinteelle sekä kaupunkiamme tunnetuksi tehneelle mustalle massalle. Muutos ei edellytä toimenpiteitä kaupunkilaisilta tai sidosryhmiltä. Juhliminen on suotavaa, jopa toivottavaa. Kaupungin palvelut ja lakutehtaan toiminta jatkuvat normaalisti. Ja sitten tähän on laitettu alle tuommoinen musta sinetti ja siinä on Kouvolan vaakuna tuunattu uuteen uskoon ja niin sanottu allekirjoitus on Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikan, mutta Kouvolan on yliviivattu ja kirjoitettu siihen, että Lakulan. Kouvolan lakritsin toimitusjohtaja Santeri Nisula kommentoi, että ajattelimme tuoda jotakin myönteistä Kouvolaan mielletyn negatiivissävyisen maineen tilalle. Tiedustelimme Kouvolan kaupungilta, olisiko tämmöisessä ideassa järkeä, ja siellä päässä näytettiin heti vihreää valoa. Kouvolan kaupungin viestintä- ja markkinointipäällikön Charissa McCaronin mukaan Lakula-kampanjan tavoitteena on saada kaupungille myönteistä näkyvyyttä vähän kieliposkellakin. Ja hän perustelee osallistumista sillä, että Kouvola tunnetaan lakritsastaan McCaronin mukaan. Tarkoituksena ei siis ole nostaa vain yhtä yritystä esille. Lakula-kampanja näkyy perjantaihin saakka Kouvolan kaupungin ja Visit Kouvolan sosiaalisen median tileillä sekä kaupungin verkkosivuilla. Ja palvelut löytyy kuitenkin ihan normaalisti verkkosivuilta, että tätä kampanjaa toteutetaan kevyen leikkimielisesti, mutta ei hämätä kaupunkilaisia muuttamalla lakisääteisiä palveluita. Ja tietysti tässä kouvolalaiset saattavat kysyä, että miten paljon tähän nyt veronmaksajien varoja on käytetty, niin McCaronin mukaan kampanja on kaupungille lähes ilmainen ja hän sanoi, että teetimme 10 T-paitaa, eli mitä kustannuksia siitä nyt tulee, ehkä 100 sen verran. Ja Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka esiintyy tempaukseen liittyvällä videolla kertomassa nimimuutoksesta. Kouvolan kaupungin lisäksi Kouvolan lakritsi sai hankkeen taakse Kouvolan teatterin sekä myöskin KK, joka nyt paistattelee valtakunnallisessa julkisuudessa, pelaa jääkiekon SM-liigan finaaleita Tampereen Tapparaa vastaan. Ja Nisula sanoi, että nämä finaalipelit tuli meille ihan taivaan lahjana tähän samaan hetkeen. KK on kannattajayhdistys 6. kenttäpelaaja ottaa tänään Tampereelle mukaansa 1 Lakula-lipun. Lakutehdas myös jalkautuu Tampereelle ja kotikaupunkinsa toritapahtumaan Kouvolassa. Ja Kouvolan lakritsista sanotaan, että olemme valmistaneet erikoislakubokseja, joita jaamme kiekkokansalle. Niitä on varattu reilusti sekä Tampereelle että Kouvolaan. Tämä on kiva, että ei aina tarvi olla niin tosikkomaista. Ei kai se nyt ole keltään pois, jos 3 päivää hupsutellaan. Kouvolasta tulikin Lakulaa.

0: Jukka poika siinä kappaleella Potentiaali. Kyllä meillä on potentiaalia tässä lähetyksessä vaikka muille jakaa. Ja jaetaanhan sitä radioaaltoja pitkin. He saavat, jotka ovat kuulolla. Tervehdys studiosta. 0406195939 on WhatsApp-numero. Ei muuta kuin viestiä tänne juontajalle. Seuraavaksi kuunnellaan Thelma Plamilta kappale Hurricane.
1: Keskipäivän keidas.

0: BM polvet edellä puimuriin. Kello on varttia vaille 12. Eräs kuuntelija tuossa soitteli, että hän on lähdössä huomenna Tampereelle. Miksi? No siksi, että puolustusvoimilla on oma huutokauppansa sekä tänään että huomenna Tampereella Kalkussa. Ja kaikenlaista myytävää materiaalia löytyy. On romuksi merkittyä matskua kunnosta riippumatta, näin kertoo SA-kauppa. Ja materiaali on sellaista, joka ei kuntonsa tai muiden syiden vuoksi sovellu enää sotilaskäyttöön. Milloin organisoi puolustusvoimien käytöstä poistetun tavaran huutokauppoja? Puolustusvoimat myy muun muassa Volvon linja-auton ja on sisuja myynnissä myöskin ja yhtä sun toista. Myynnissä olevaa tavaraa on yli 450 kappaletta ja myynnissä on muun muassa kymmeniä moottorikelkkoja, moottoripyöriä, mönkijöitä. Ja lisäksi löytyy useita autoja eri merkeiltä, kuten Volkswagenilta, Toyotalta, Skodalta ja Volvolta. Ja sitten raskasta kalustoa, Sisua, Scaniaa, Volvon linja-autoa. On veneitä ja perämoottoreita ja metosmerkkisiä kylmähauteita, sekoitinpatoja, liesiä ja astianpesukoneita. Jopa kassakaappeja voi käydä huutamassa itselleen, jos sellaisille on tarvetta. Ja tähän huutokauppaanhan voi osallistua vain tapahtumapaikalla. Materiaali on ollut nähtävillä eilisestä alkaen. Eilen oli tämmöinen 6 tunnin aikaikkuna 9-15, kun on saanut käydä tutustumassa tuohon huutokaupattavaan materiaaliin. Ja mitään koeajoja siellä nyt ei olisi voinut suorittaa, mutta aika paljon kaikenlaista. Ja tosiaan niin voi olla, että jollakulla muullakin vielä on suuntana Tampere. sa-kauppa.fi, niin sieltä löytyy lisätietoa puolustusvoimien huutokaupasta. Tänään ja huomenna on siis huutokauppa käynnissä.
1: Auto. Miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua? Että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.
4: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainottaa.

Siinä Madonna-kappale nimeltään Miles Away. Se on kuulkaa 4 minuuttia ja sitten kello lyö 13. Kello 13 kuulemme seuraavat uutiset ja Pekkasen on aika vaieta, jotta voi palata huomenna pariksi tunniksi rupattelemaan radioaalloille. Jani Nivala jatkaa tuttuun tapaan heti kello 13 uutisten jälkeen puolen Suomen iltapäivällä. Janilla tuo sama WhatsApp-numero käytössä 0406195939. Janikin ilahtuu WhatsApp-viesteistä. Kannattaa laittaa viestiä. Ennen uutisia kuullaan vielä kolmannelta naiselta lautalla. Palataan asiaan huomenna. Moi!

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopion Alavan kirkossa alkoi tämän viikon maanantaina remontti. Kirkkosali on suljettuna remontin takia arviolta kesäkuun puoliväliin asti. Kirkkosalin remontin ajan Jumalan palvelukset järjestetään seurakuntasalin puolella ja Neulamäen kirkolla. Ajantasaiset tiedot tilaisuuksien pitopaikoista päivitetään seurakunnan verkkosivuille ja uutiskirjeisiin. Heinäkuun alussa taas alkaa seurakuntatalon käyttövesiremontti, joka kestää arviolta elokuun alkuun asti. Remontin aikana seurakuntatalossa ei voi järjestää kastejuhlia eikä muistotilaisuuksia. Alavan kirkon seurakuntatalon kohtaloa on pohdittu seurakuntayhtymässä jo pidemmän aikaa, sillä rakennus on tullut käyttöikänsä päähän. Veikkausliigakautensa vahvasti aloittaneen Kuopion palloseuran pelaajat miehittävät sarjan kuukauden joukkueesta peräti 4 pelipaikkaa. Lisäksi jalkapallon miesten puolustavan Suomen mestarin riveihin päävalmentajaksi siirtynyt Miika Nuutinen on valittu kuukauden valmentajaksi. QPS-pelaajista huhtikuun joukkueeseen nousevat maalivahti Johannes Kreidl, puolustaja Bob Niiarma, keskikenttäpelaaja Otto Ruoppi sekä hyökkääjä Jaime Moreno. Kuukauden joukkueen ja valmentajan valitsee Veikkausliiga. QPS on sarjassa kuuden kierroksen jälkeen kolmantena pisteen päässä liigaa johtavasta oululaisryhmästä. Suomi on Euroviisujen suurin voittajasuosikki Veikkauksen papereissa. Yhtiö arvioi Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen voiton todennäköisyydeksi 37%. Toisena yhtiön kertoimissa on Kreikka, jonka voitolle Veikkaus tarjoaa 20% todennäköisyyttä. Kreikkaa kilpailussa edustaa laulaja lauluntekijä Akylar kappaleellaan Ferto. Euroviisut järjestetään ensi viikolla Itävallan Vienissä. Suomi esiintyy seitsemäntenä ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina. Toinen semifinaali käydään ensi viikon torstaina ja finaali on vuorossa lauantaina. Lopuksi taloutta. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen tosiaan selkeää ja poutaista säätä tänään maan keskiosissa, ajoittain joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 8 ja 13 asteen välillä, huomenna sama tai vähän ylempi lämpötila. Yöllä mennään -3 ja +4 asteen tienoilla. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta, tänään alueen pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

0: Niin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Erittäin hyvää keskiviikkoa vaan täältä iltapäivälähetyksenkin puolelta. Tänään olemme urheilumeiningeissä iltapäivän vieraan Kalle Kotirannan kanssa. Hän on lahtelainen sporttiintoilija, urheilumies, urheilutapahtumajärjestäjä. On tehnyt juoksutapahtumia pilviin ja pimein ja triatlonin parissa. Viettää myöskin paljon aikaa, niin avataan tänään kevään ja kesän juoksukautta kello 15 jälkeen, kun saadaan iltapäivän vieras tänne messiin. Kalle Kotiranta, sporttimeininkejä tänään keskiviikon kunniaksi. Ja keskiviikon kunniaksi heitetään kiitokset Mari Pekkaselle ja keskipäivän Keidas-ohjelmalle. Sinne ne kiitokset menivät, tuolta ne tulivat ja tuonne ne menivät. Mari Pekkanen äänessä arkisin kello 11-13 ja nyt äänessä Jani sitten kello 18 saakka. Tänään puhalletaan myös juhlapilliin ja oikeastaan vietetään nyt semmoista juhlaviikkoa Radio Keski-Suomalaisen kunniaksi täällä meidän konsernissa. 6 vuotta täyteen tänään tällä päivämäärällä 6. toukokuuta. Eli 2020 alkoi Radio Keski-Suomalaisen taivalia. Aholaidasta Jyväskylästä kajahtelee se lähetys. Tämä lähetys kajahtaa tänään Suomen lahesta. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Toteutetaan yksi toivebiisi kohta puoliin, mutta ensin kuunnellaan Ray LaMontagnen kappale You Are The Best Thing.
1: Studiossa Jani Nivala.

Rick Springfield, Jessie's Girl. Erittäin hyvää keskiviikkoa vielä kerran. Tänään on ollut vähän parempi sää kuin eilen. Aurinko on paistellut ainakin täällä Hämeessä aika näppärästi ja mukavasti. Toivottavasti Sirkalla on hyvä päivä viettää tänään synttäreitään. Opettaja Sirkka Katajisto täyttää tänään 75 vuotta, niin toivottavasti siis keli on kohdillaan. Päivähän on hyvä joka tapauksessa, mutta toivottavasti Sirkalle paistelee jonnin verran aurinko tänään siellä, missä hän on. AV ja OPE-kollegat lähettää Sirkan lisäksi onnea myös Radio Keskisuomalaiselle 6 vuoden taipaleen kunniaksi. Ja kirjoittelevat WhatsAppissa näin, että lippu korkealle ja Sirkka Katajistolle toivekaappaleena soimaan synttäripäivän kunniaksi Beemin hyvää syntymäpäivää. Tämä toive toteutetaan nyt ja AV ja muut OPE-kollegat lähettivät siis näitä terveisiä. Sirkka Katajistolla 75 vuotta tänään mittarissa. Onnea myös täältä studion puolelta ja tässä toive WhatsApp-viestissä, joka tuli numeroon 0406195939, niin tässä on myös tämmöinen vanha foto tai tämmöinen kollaasikuva. Tämä on vuodelta 89. Tämä on tämmöinen, onko tämä vanha synttärikortti vai mikä tämä nyt sitten oikein onkaan. Vuonna 89 ollaan kans juhlittu jotain, kahviteltu, pidetty luento. Miten oikein jaksat olla opettaja? Tyhjän saa pyytämättäkin, mutta meiltä

0: 75 kertaa, jee, yeah, ja hyvää syntymäpäivää Sirkka Katajistolle. Onnittelut AV:lta ja OPE-kollegoilta. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Tänään sporttimeininkejä iltapäivän vieraan Kalle Kotirannan kanssa kello 15 jälkeen. Sporttimeininkejä tuli tuossa tiirailtua hetki sitten. Jääkiekon MM-kisat tulossa taas. Fudiksen MM-kisat, nekin on siis kesäkuussa tulossa. Mutta lätkää taas. Näitä on koko ajan jotain lätkäturnauksia. Vihdoin ja viimein pitäisi tuon jääkiekkoporukan ottaa siitä futisjengistä mallia ja alkaa pelaamaan pikkasen harvemmin niitä vaikka 3 vuoden välein, olisiko sopiva, vai pitäisikö mennä suoraan siihen futismalliin, että 4 vuoden välein. Sveitsissä pelataan jääkiekon MM-kisat. Ensi viikon perjantaina 15. päivä alkaa sitten Zürichissä ja Friburgissa. Jääkiekon miesten MM-turnaus palaa 17 vuoden tauon jälkeen Sveitsiin. Joo, ja Suomikin sitten pelaa. Saksa on heti ekana vastassa. Ensi viikon perjantaina 15.5. Mutta jaksaako noita seurata noita jääkiekon MM-kisoja? No niin, niin, tästä on niin paljon jauhettu, että ne on vähän niin kuin menettänyt arvoansa, kun niitä on koko ajan sillä joka vuosi. Niin taasko ne tulee? Koko ajan näiden. Eikö just viime viikolla ollut jääkiekon MM-kisat? Nyt on taas. Halo Helsinki kuussa tuulee. Koht musaa Purple Disco Machineilta ja U2-selta.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 3 200 euron

0: lahjakorttia suun terveydenhoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
1: Kulttipas työ. Mä lyömään apteekki avoa ihan uudet toimipisteet Huoponimen City Marketin 7.5. Avaajaissa Kuopion lettukeisar paistaa lettuja ja hienoja juutikasjakki suotetaan jaella. Jatkossa sieltä saa myös kosmetologian rokotuspalveluja. Tervetuloa aitoon savolaisen Mä lyömään apteekki.
2: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
3: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
2: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
3: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
2: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
3: Joo.
2: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
3: Niin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Purple Disco Machine, Hypnotized. Purple Disco Machine, niminen orkesteri siis meni sinne. Mä yritin katsoa tosta, että kuka siinä laulo siinä biisissä vielä? Sophie and the Giants. Noni, löytyyhän se sieltä, kun vähän potkii. U2, seuraavaksi klassikko ralli U2 One. Tätä tämmöistä ballaadiosastoa täältä yhtyältä luvassa ihan kohta. Ja ihana kipu. Se on Viivin ja Robin Pakkaleenin biisi. Ja kohta muuten tulee yksi semmoinen ulkoiluvinkki, luontovinkki eräästä paikasta, joka sijaitsee eteläisessä Suomessa. Onkohan se sitten uutta maata? Kyllä se varmaan tästä lyhyellä matikalla laskettuna taitaa olla uudella maalla. Mutta todella helppo mennä, helppopääsyinen paikka, helppo käydä vaikka lastenkin kanssa, niin mä voin jakaa kohta semmoisesta mestasta infoa, missä kävin tänään aamulla itse pyörähtämässä. Ja noihän on noin luonnonhelmassa olevat kohteet semmoisia, että niissä sielu lepää ja aika ajoin tekisi nykyihmiselle itse kullekin hyvää sitten käydä jossain niin kuin tämmöisessä luontokohteessa, missä ei sitten tuijoteta jotain ruutua niin paljon ja katellaan puita ja virtaavaa vettä ja kuunnellaan linnunlauluja ja tämän tämmöistä. Niin YouTube-biisin jälkeen jaan yhden tämmöisen helmiluontokohteen, joka todennäköisesti tai mahdollisesti vaikka kesällä sijaitsee jossain sinun reittisi varrella, jos Suomessa reissailet.

You too, one. Luontokohde, joka on helposti saavutettavissa, löytyy tuosta Mäntsälä-nimisen paikan läheltä. Mäntsälän itse asiassa eteläpuolelta. Siinä on semmoinen Tuuliruusu-niminen huoltoasema. Niin sen parkkikselta pääsee ihan muutama askel kävelemällä tämmöiselle Lukkokosken luontopolku-nimiselle 1,5 kilsan luontopolulle. Olin käymässä tuossa Suomen Helsingissä ja ajelin sieltä tänä aamuna sitten Lahtea kohti, niin kävin sitten aamusella tsekkaamassa tuon Lukkokosken luontopolun. Mä oon siellä joskus vuosia sitten kyllä käynyt ja oon käynyt useammankin kerran, mutta sitä on nyt ehostettu ja kunnostettu ja se on tosiaan semmoinen, on tehty aika helpoksi nykyihmiselle, että siinä kun huoltoasemalla pysähtyy, Tuuliruusu on siis sen huoltsikan huoltamon nimi, joka muuten sekin on uusittu nyt ja se on entistä ehompi paikka sekin, niin löytyy siis ihan siitä parkkipaikan vierestä. Pitää mennä alikulkua pitkin junaradan toiselle puolelle ja sitten pääsee virtaavan veden ääreen. Mustijoen pisin luonnontilainen koski. Ja siellä kun herra radiokuuluttaja aamusella aikaisemmin tänään käväisi paikan päällä, niin tältä siellä kuulosti. Ja mukavan tuommoinen lyhytkin se kyseinen luontopolku, että 1,5 kilsaa, se on aika nopeasti kävelty. Ja just niin kuin varmasti muksujenkin kanssa olisi helppo autolla pamahtaa siihen huoltoaseman pihalle ja sitten siitä metsää ihmettelemään. Siellä saattaa jopa nähdä saukkoja. Se olisi täysin mahdollista. Mä en tänään nähnyt saukkoja. Mutta siis ihan täysin niin kuin on mahdollista semmoinenkin. Ja liito-oravia kuulemma on siellä päin kanssa. Ja siellä oli mukava hetki viettää ennen työpäivää sitten käydä vähän luonnonhelmassa lataamassa akkuja. Ja täältä siellä tosiaan kuulosti. Voidaan ottaa semmoinen pieni viikon luontoäänityyppinen hiljentymishetki tässä veden äärellä ja pistää silmät kiinni ja fiilistellä, että miltä siellä virtaavan veden äärellä tuntuukaan.

Lukkokoski alkaa Hirvihaaran kartanohotellin jälkeen. Sen kokonaispituus on yli 300 metriä. Et se on tosiaan ihan tosi hieno paikka. Siinä pääsee sitten tosi lähelle sitä virtaavaa vettä tai jopa sinne veden keskellekin. Niin Lukkokoski siis paikan nimi. Et jos vaikka ajelet sitten tulevana kesänä, jos on jotain Helsingin reissua, käytte vaikka Korkeasaaresta tai Linnanmäeltä tai jotain, niin riippuu vähän sitten mitä tietä ajelette, mutta jos tuutte sitten siitä Heinola Lahti Mäntsälä tietä, niin siitä sitten vaan Lukkokoskelle käymään Mäntsälän eteläpuolella. Niin helppo mennä, helppo tulla, nopea lähteä myös pois, eikä ole hirveän kaukana niin kuin sivilisaatiosta, niin tämmöinen luontovinkki meikäläiseltä nyt tähän keskiviikkopäivään. Viivi ja Robin Pakkaleen, ihana kipu.

WhatsAppissa kysytään, että mikä se oli sen paikan nimi, mistä äsken puhuin. Lukkokoski, Mäntsälässä tai Tuuliruusu huoltoaseman välittömässä läheisyydessä, niin Lukkokoski, paikan nimi. Kannattaa käydä, jos yhtään viihtyy tuolla niin kuin luonnon ääressä, niin nykyihmiselle tehty helpoksi. Helppo mennä tosiaan huoltoaseman pihasta. Ja pääsee sitten silleen tämmöiseen niin kuin vanhaan metsäänkin aika nopeasti. Siis siellä on oikeasti tämmöistä niin kuin luonnontilaista metsää ja lahopuuta siinä Lukkokosken vieressä. Niin oikeasti pääsee vähän niin kuin irtautumaan tästä nykyihmisen elämästä tosi helposti. Ja se on hauska, että vaikka siinä menee se nelostie ihan todella lähellä. Ja siinä on junaratakin sitten tosiaan, mikä pitää alittaa. Se näyttää vähän siltä, että sinne ei niin kuin saisi mennä. Ja siinä oli joku kylttikin semmoisessa aidassa, että juna-alue ei sisäänpääsyä, mutta siinä pitää avata semmoinen metallinen portti ja lompsia sitten junaradan ali tosiaan alikulun kautta sinne Lukkokosken puolelle, niin sinne vaan, vaikka se vähän näyttää siltä, että saako tonne mennä vai mikä paikka tämä onkaan. Mutta tosiaan se nelostie menee ihan sen Lukkokosken vieressä, mutta sitten se on hauska jotenkin siitä moottoritiestäkään ei kuulu sitten sitä moottoritien ääntä sinne, kun varmaan se virtaava koski pitää sen verran sitä ääntä, että se jotenkin peittää tai blokkaa sen moottoritien äänen, että kun siellä on tämmönen tommonen soundi koko ajan, niin se jotenkin on varmaan sitä samaa taajuutta, mitä moottoritien, niin sen virtaavan veden ääni tosiaan peittää autojen äänet sitten alle, niin tuntuu, kun olisi jossain vähän syrjäisessä tai syrjäisemmässä paikassa, kuin oikeasti onkaan, jos siellä käy, kun se tosiaan se moottoritien huminakin sitten vaimenee siellä Lukkokoskella. Meidän musiikkimme ei vaimene puolen Suomen iltapäivässä. Erika Wigmanin Syntisten pöytä on luvassa kohta ja Atomirotan musiikkia, mutta seuraava kappale on In Your Eyes-niminen biisi ja esittäjä on Luke Seitzel-Singh.

0: Eikö se ollut uutta musaa tulossa Erika Wiikmanilta? Adam and Steve-niminen biisi. Aika hauska sanaleikki. Aatami ja Eeva kääntyykin sitten Adam and Steve-kaksikoksi. Taitaa perjantaina ilmestyä toi biisi. Tuossa oli vanha kunnon syntisten pöytä. Nyt jostain pohjalaisuus tulee lävitse. Karistetaan se äkkiä pois. Lyödään atomirotta soimaan taivaan rantaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopion Alavan kirkossa alkoi tämän viikon maanantaina remontti. Kirkkosali on suljettuna remontin takia arviolta kesäkuun puoliväliin asti. Kirkkosalin remontin ajan Jumalan palvelukset järjestetään seurakuntasalin puolella ja Neulamäen kirkolla. Ajantasaiset tiedot tilaisuuksien pitopaikoista päivitetään seurakunnan verkkosivuille ja uutiskirjeisiin. Heinäkuun alussa taas alkaa seurakuntatalon käyttövesiremontti, joka kestää arviolta elokuun alkuun asti. Remontin aikana seurakuntatalossa ei voi järjestää kastejuhlia eikä muistotilaisuuksia. Alavan kirkon seurakuntatalon kohtaloa on pohdittu seurakuntayhtymässä jo pidemmän aikaa, sillä rakennus on tullut käyttöikänsä päähän. Veikkausliigakautensa vahvasti aloittaneen Kuopion palloseuran pelaajat miehittävät sarjan kuukauden joukkueesta peräti 4 pelipaikkaa. Lisäksi jalkapallon miesten puolustavan Suomen mestarin riveihin päävalmentajaksi siirtynyt Miika Nuutinen on valittu kuukauden valmentajaksi. QPS-pelaajista huhtikuun joukkueeseen nousevat maalivahti Johannes Kreidl, puolustaja Bob Nii-Arma, keskikenttäpelaaja Otto Ruoppi sekä hyökkääjä Jaime Moreno. Kuukauden joukkueen ja valmentajan valitsee Veikkausliiga. QPS on sarjassa 6 kierroksen jälkeen 3. pisteen päässä liigaa johtavasta oululaisryhmästä. Suomi on Euroviisujen suurin voittajasuosikki Veikkauksen papereissa. Yhtiö arvioi Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen voiton todennäköisyydeksi 37%. Toisena yhtiön kertoimissa on Kreikka, jonka voitolle Veikkaus tarjoaa 20% todennäköisyyttä. Kreikkaa kilpailussa edustaa laulaja lauluntekijä Akylar kappaleellaan Ferto. Euroviisut järjestetään ensi viikolla Itävallan Vienissä. Suomi esiintyy 7. ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina. Toinen semifinaali käydään ensi viikon torstaina ja finaali on vuorossa lauantaina. Lopuksi taloutta. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen tosiaan selkeää ja poutaista säätä. Tänään maan keskiosissa ajoittain joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 8 ja 13 asteen välillä. Huomenna sama tai vähän ylempi lämpötila. Yöllä mennään -3 ja +4 asteen tienoilla. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Tänään alueen pohjoisosassa
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festivalista kuullaan enemmän sitten tällä viikolla myöhemmin. Meillä on uusi kaveruussuhde solmittu nyt John Smith-festareiden kanssa. Ja liippujakin on siis tiedossa, mutta niistä lisää myöhemmin. Aurinko paistelee ainakin täällä Hämeessä tänään ja kevät on tullut. Ja ollaan tässä lähetyksessä kuultu jo aikaisemmin juttua rullahiihdosta, rullaluistelusta. Että semmoinenkin kausi on startannut nyt jo toden teolla, fillarointikausi ja myös juoksukausi on alkanut. Me puhutaan tänään juoksemisesta ja urheilusta ylipäätään lahtelaisen urheilumiehen Kalle Kotirannan kanssa. Hän on iltapäivän vieras. Kalle Kotiranta on äänessä tänään iltapäivä 3 ja 6 välillä. Aloitetaan kello 15 uutisten jälkeen meidän sporttivieraamme kanssa ja olemme tervehenkisissä urheilullisissa tunnelmissa tänään keskiviikkona 6. päivä toukokuuta. David Guetta ja Sia, Beautiful People, soi seuraavaksi Mark Morrison, Return of the Mac. Näiden laulujen jälkeen voisin kertoa retkestäni Suomen Helsinkiin, pääkaupunkiin. Joo, mä tuossa mainitsin jo, että ajelin aamusella Stadista Lahteen ja pysähdyin Mäntsälässä luonnon helmaan Lukkokoskelle. Meidän muuten kuulija pisti WhatsAppiin tuommoisen karttakuvan, niin toi on juuri se oikea paikka. Siinä näkyy se motari, sitten näkyy junarata, sitten siinä on joku semmoinen hieno keltainen vanha rakennus, missä varmaan järjestetään jotain juhlia ja häitä ja sen semmoisia. Se taitaa olla Hirvihaaran kartano. Joo, toi näkyy myös tässä fotossa. Tämä on tämmöinen karttakuva, missä näkyy pinnan muodot ja maaston muodot. Ja sitten näkyy toi hieno joki, joka virtaa. Siinä on tosiaan useampi 100 metriä sitä aluetta, mihin pääsee helposti huoltoaseman parkkipaikalta luontopolulle. Ja jopa liito-oravia ja saukkoja voi bongata sieltä. Käytyy tuommoisessa meistä saamulla, mutta on se Helsinkikin aikamoinen paikka. Näin siellä paljon asioita. Mä voin antaa tosiaan hetken kuluttua reportaasin pääkaupunkiseudulta ja Helsingin reissustani. Monenlaista ehti lyhyessä ajassa tapahtua siellä pääkaupungissamme.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: David Guetta ja Sia, Beautiful People. Kohta muun muassa Coldplayn musaa ja Mikko Alatalon musiikkia ja Return of the Mac, Mark Morrisonin laulu. Hirvihaarajoki tai Mustionjoki hakee vetensä Salpausselältä saakka pohjoisesta Mommilasta Pursijärveltä sekä lännestä Salpausselän itäpuolelta. WhatsAppissa on tietämystä selkeästi tuosta Lukkokoskesta, mistä mä tuossa kerroin, niin kerrotaan tuosta veden pumppaamisesta, että Mustionjokeen on mahdollista syöttää vettä Päijännetunnelista Oitin eteläpuolelta Kalliomäen pumppaamon tai voimalaitoksen yhteydestä. Tämä vedensyöttömahdollisuus pohjautuu siihen, että vähävetisenä aikana on jokeen mahdollisuus syöttää lisävettä, joista vettä ottaa muun muassa Mustinjoen vesi. Se toimittaa vettä prosessivedeksi nesteen jalostamolle Porvooseen puolestaan. Kiitoksia Jomppelille tästä sivistämisestämme. 0406195939 Puolen Suomen iltapäivälähetyksen WhatsApp-numero.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tuli käytyä Helsingissä eilen ja tänään älysin sitten lähteä sieltä pois, mutta siis ihan yötäkin oli tuolla meidän pääkaupungissa. Ja on se elämä siellä erilaista. Kun kävin iltasella Helsingin keskustassa kävelemässä, niin mä näin siellä semmoisen paikallisen autotallin. Se oli jossain vanhan hienon kerrostalon kivijalassa. Ovet aukesivat ja siis se oli semmoinen auton kokoinen autotalli. Että se kuljettaja, joka oman Volvonsa sinne ajoi, niin se ajoi kyllä todella hitaasti ja todella tarkasti, kun siis se paikka ei ollut hirveästi sitä autoa isompi. Siis joku muutama sentti molemmilla sivuilla. Ja aloin vaan miettimään siinä, että on se elämä on niin kuin erilaista, tolleen kun sitä tilaa ei ole, niin ihmiset vapaaehtoisesti pakkautuvat sinne Helsinkiin ja pistävät autojansa auton kokoiseen autotalliin. Se oikeasti se autotalli oli niin pieni, että jos olisi joku iso auto, kookas auto, oikeasti iso auto, niin se auto ei varmasti mahtuisi sinne. Et miksi tehdään tuommoisia autotalleja, mitkä on hädintuskin sen auton kokoisia? No okei, ne on jostain 100 vuoden takaa, niin autotkin oli silloin pienempiä, mutta on se kummallista siellä Helsingissä. Sitten mä näin semmoisen matkatoimiston, joka järjestää Venäjän matkoja, Pietarin matkoja. Siinä oli ovessa ihan tämmöisessä kivijalkaliikkeessä taas aukioloajat. Sinne ei oltu vedetty mitään rukseja päälle. Mutta Venäjän matkat, Pietarin matkat, tämmöinen joku matkatoimisto, niin mietin vaan siinä, että kuinka kohan paljon on sitten nyt tolla puljulla vielä bisnestä ja kuinka usein tarvii näitä matkoja sitten nykyään järjestellä tai viimeisen kohta 4,5 vuoden aikana, niin voi olla vähän hiljaisempaa sitten siellä. Ehkä näin yhden julkiksen aamulla, en ole ihan varma, mutta luulen, että näyttelijä Santeri Kinnunen oli ehkä paistattelemassa aamuauringossa päivään. Tämmöinen julkisbongaus sieltä Helsingin reissulta. Sitten on se niin kuin erilaista kuin muualla, kun siellä taitaa olla tämä 24H-yhteiskunta vähän lähempänä sitten kuin muualla Suomessa. Niin jäätelöauto varttiili 9 eilen illalla soittaa tätä omaa ääntä. Ja helsinkiläisten täytyy näköjään saada jätskiautostakin illat ja yöt sitä jäätelöä, kun niin kuin melkein 9:30 aikaa jätskiauto sitten on siellä kierroksella ja tatuointistudio on auki, leimaa hakattiin siellä johonkin jätkään myös 9 jälkeen, valot päälle ja tatuointistudio voimissaan 21:00 jälkeen. Eihän tuommoista muualla varmaan ole kuin Helsingissä. Sitten hirveästi kuulee kieliä, eri kieliä, suomen ruotsia, englantia iltakävelyllä, turkkilaista musiikkia tuli jostain kebabkojusta, ihan kuin olisi ulkomailla ollut, kun kävi Helsingissä. Ja sitten ranskaa oli tosi paljon. Kävelin jonkun baarin ohi ja siellä oli joku jatsilta, joka tietenkin oli loppu. Menin katsomaan, että kuulisiko vielä live-musiikkia, mutta ei, ne oli ehtinyt. Ne jatsit jo loppua, ne oli tosi aikaisin, mutta sisällä oli sitten vaan ranskalaisia ihmisiä. Ihmisiä, jotka puhuu toisilleen ranskaa. Niin ei tarvinnut tosiaan Pariisin asti lähteä. Hyvin kansainvälinen meininki oli eilen Helsingissä, niin siellä puhui ihmiset ranskaa keskenään toisille ja miehet antoi toisilleen poskisuudelmia, niin mä totesin siinä vaiheessa, että nyt on meikäläisen aika lähteä. Maalaispoika lähtee kotiin.
1: Mä maalaispoika on ja panen suihketta kainaloon. Se on hyvin joviaali ilmiö. Mä maalaispoika on.

0: WhatsAppissa kommentoidaan tuota Helsingin kapeaa ja pientä autotallia, että jos autotalli on kaponen, niin peräluukun kautta pääsee sentään ulos ja sisälle. Olisi pitänyt jäädä katsomaan, kun se olisi tehnyt ton tempun eilen varmaan se tyyppi, mutta kun mä siinä iltakävelyllä vaan olin hesoissa käppäilemässä kaupungilla, niin en jäänyt sitten kyyläämään pidemmäksi aikaa, mutta ihmettelin vaan, kun siis ihan siis järkyttävän pieni auton kokoinen autotalli, siis ei yhtään isompi, niin varmasti on ollut peräluukku käytössä eilen sitten tuossakin autotallissa. Meillä on käytössä paikallinen ohjelma sisältö Coldplay, hieno biisi Magic tältä megabändiltä tulossa ja tämän kappaleen jälkeen kello 2:30 paikallista asiaa.
1: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on kuusi keskusta, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. kuntokeskusenergy.com/Kuopio.
5: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
6: Kulkepas työ. Mä löymään apteekki avoa ihan uudet toimipisteen Huoponiemen City Marketin 7.5. Avaajaissa Kuopion lettukeisar paistaa lettuja ja hienoja juutikassejakki suotetaan jailla. Jatkossa sieltä saa myös kosmetologian rokotuspalveluja. Tervetuloa aittoon savolaisen Mölymään apteekki.
7: Superpaikallinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla, ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Savon matkailutoimijat kokoontuvat nyt lauantaina Leppävirralle Loma-Savossa matkamessuille ja tapahtuma järjestetään jo kolmatta kertaa. Seuraavaksi puhutaankin vähän noista messuista ja kotimaan matkailusta, kun meillä jututettavana on Leppävirran kunnasta viestintä ja markkinointipäällikkö Paula Pöylänen. Hoidat myöskin noita Visit Leppävirtaa hommia. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
2: Huomenta, kiitos.
1: Lähdetään liikkeelle tästä kotimaan matkailusta ja matkailusta Savossa ja nimenomaan siellä Keski-Savossa, niin minkälaista se matkailu tällä hetkellä on? Onko vilkastumaan päin?
2: No nyt varmasti eletään vielä näitä koronan jälkimaininkeja ja onhan tämä ollut alalle todella hankalat vuodet, mutta kyllä jotenkin kuitenkin uskoisin, että nyt se on piristymään päin ja hyvä uutinenhan saatiin Pohjois-Savon matkailu Oy tiedotti tuossa reilu kuukausi sitten, että Pohjois-Savossa tämän vuoden tammikuussa kirjattiin maksullisia yöpymisiä jopa 44% enemmän kuin edellisvuonna 2025. Ja siellä on selkeästi esimerkiksi ulkomaalaiset yöpymiset nostanut päätään, että ne oli noussut 51%, joten mun mielestä älyttömän hienoja uutisia kyllä tänne Pohjois-Savon alueelle ylipäätään. Ja nyt sitten täältä Keski-Savon alueelta viimeisin hieno uutinen oli, kun Varkaus sai tämän Euroopan kulttuuriperintötunnuksen. Toivottavasti sanoin oikein tämän, mutta se oli ihan nyt tämä tuore uutinen, niin ne on kaikki älyttömän hyviä uutisia tänne meidän alueelle kaikille toimijoille.
1: Tuo olikin mielenkiintoinen, että nostit tosiaan tuon esimerkiksi tammikuun, jossa matkailua on kovasti ollut sitä kasvua, vaikka ehkä sitä tammikuuta ei pidetä niin kovin matkailukuukautena.
2: Niinpä, mutta onneksi nyt esimerkiksi Pohjois-Savon matkailu, jossa ollaan myös Leppävirran kuntana osakkaana, niin tekee todella hyvää työtä tällä hetkellä. Ympäri maailmaa käy meidän aluetta promoomassa ja myymässä, niin se näköjään tuottaa nyt tulosta, että todella hyviä uutisia.
1: Onko myöskin Loma-Savossa messut sitten myöskin sellainen tapahtuma, jolla pyritään sitten saamaan jatkossakin lisää niitä hyviä matkailu-uutisia?
2: Kyllä, nimenomaan. Ja tämä lähtikin liikkeelle muutama vuosi sitten. Meillä oli käynnissä tämmöinen useamman vuoden apua matkailuun palvelupolkumatkailijoille hanke. Ja siinä sitten pari vuotta sitten ensimmäisen kerran järjestettiin nämä Loma-Savossa messut Varkaussalissa Varkaudessa ja nyt sitten viime vuonna myös oli Varkaudessa ja nyt on sitten Vesileppisareenalla täällä Leppävirralla. Ja tavoitteena on nimenomaan, meillä on ehkä useampikin tavoite siinä ja yksi on se, että täällä paikalliset asukkaat Savosta huomaisivat ja löytäisivät uusia mielenkiintoisia käyntikohteita. Täällä on hurjasti paikkoja, missä moni meistä ei varmasti ole vielä kaikissa käynyt. Ja sitten toki myös yksi on turisteille, tämmöisiä, jotka ehkä pidempiä lomia etsivät tältä alueelta, niin heille esitellään myös toimijoiden tarjontaa. Ja sitten ehkä myös kolmantena tällainen ehkä sellainen vapaa-ajan viettomahdollisuuksien esiin tuonti, eli mitä voi vaikka ihan työpäivän jälkeen lähteä naapurikuntaan katselemaan ja kokemaan tai syömään tai urheilemaan tai mitä tahansa, niin tämä on kyllä kiva vuosittainen perinne, ollaan tästä saatu, vaikka on vasta kolmas kerta, niin toivottavasti on vielä monta vuotta edessä.
1: Sanoitkin, että runsaasti näyttele asettia on ja me sulle tosiaan ympäri Savoa, niin Pohjois- kuin Etelä-Savostakin sitten näyttele asettia tullut, niin onko tämä samalla merkki siitä, että yksi on nykyisin aika hankala näkyä, mutta sitten kun yhdistää voimia, niin sillä saa enemmän aikaa?
2: No kyllä varmasti ja kun tietysti sosiaalinen media ja ylipäätään me saadaan paljon ärsykkeitä päivän aikana joka suunnasta, niin kyllä tämä messutapahtuma varmaan sellaisena että ihan kaikki ei tarvitse olla diginä ja netissä ja somessa, vaan täällä pääsee juttelemaan ja niitä aitoja kohtaamisia ja messutarjouksia hyödyntämään ja muuta. Että kyllä tämmöisille perinteisille messuillekin on varmasti paikkansa vielä.
0: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15. Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: B, ei me kuolla kuitenkaan. Radio Keski-Suomalainen tänään 6 vuotta. Tämmönen juhlaviikko menossa. Meidän tää Puolen Suomen iltapäivälähetyshän kuuluu muutamasta eri radiosta ja eräs näistä on tää Radio Keski-Suomalainen. 6 vuotta tänään. Eskari ikäinen radio Keski-Suomalainen ensi vuonna sitten koulutielle. Osaako Radio Keski-Suomalainen jo lukea? Ei vielä tarvitse. Koulussa sitten. Siellä on aikaa opetella.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: aurinkoinen keskiviikkopäivä. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa se oli Jenni Vartiainen. Lauloiko se Nokian kylpylähotelli Edenistä tuossa äsken vai mistä paikasta? Vieläkö semmoinen mesta on muuten voimissaan? Taitaa olla. Aikanaan state of the art kylpylä. Taitaa olla sitä edelleen. Kohta Tom Jonesin musiikkia ja sitten kuunnellaan tämän päivän Puolen Suomen biisi. Se on kotimaista musiikkia tänään. Kotimaista musiikkia semmoiselta pitkän linjan kokoonpanolta, joka on yleensä tehnyt englanninkielistä musiikkia, mutta kieli on vaihtunut ainakin osittain nyt hiljattain suomen kieleen. Kuunnellaan tätä musiikkia ihan kohta Tom Jonesin jälkeen. Mä muistuttaisin meidän noista podcast-meiningeistä. Puolen Suomen iltapäivälähetyksenkin haastatteluja löytyy radiovoima.fi-osoitteesta ja podcastit. Tai sitten jos sulla on sosiaalinen media käytössä, niin Instagramin kautta voi käydä kans klikkaamassa suoraan linkkiä. Tässä vieraili hiljattain mulla täällä lähetyksessä tämmöinen nukkumisergonomian asiantuntija, Suvi Ora-niminen henkilö. Meillä oli hyvät turinat ja hyvät tarinat yöunien tärkeydestä ja sitten myös siitä, että se sänky on tärkeä, että millaisella nukutaan. Niin Suvi Ora kävi valistamassa meitä tämmöisestä nukkumisergonomiasta. Tuleeko kiinnitettyä siihen aina huomiota tai mietittyä, vaikka että kuinka vanha se oma vuode, se oma sänky onkaan, niin Suvi Ora kävi valistamassa siitäkin, että niitä olisi syytä aina välillä uusia näitä petejä, että missä me vietetään elämästämme aika isokin osa, niin se on tärkeää, että millainen se sänky sitten onkaan. Ja Suvi Oralla on vielä semmoinen jännä oma story, että hänellä oli ollut tämmöiset niin kuin vuosikausien kovat kivut, minkä kanssa hän oli elänyt ja hän oli sitten kuitenkin niistä selvinnyt, niin Suvi Ora jakoi myös tuon oman tarinansa. Niin haastattelu löytyy radiovoima.fi ja podcastit tai suoraan Spotifysta tai sitten vaikka Radiovoiman Instagram-profiilin kauttakin on suoraa linkkiä tarjolla. Tom Jones, Sex Bomb ja sitten tämän päivän Puolen Suomen biisi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Nyt kuunnellaan musiikkia semmoiselta blues rock -yhtyeeltä Honey Bee and the T-Bones -nimiseltä kokoonpanolta. Pitkä ura takana, vuosikymmenten ura. Hienoa blues-henkistä rock-musiikkia on tullut tehtyä englannin kielellä, mutta Honey Bee and the T-Bones on tehnyt tässä nyt hiljattain semmoisen aluevaltauksen, että bändi on tehnyt musiikkia myös suomen kielellä. Suomen niemellä kuunnellaan kohta Puolen Suomen iltapäivässä musiikkia myös Uniklubi-nimiseltä kokoonpanolta. Uniklubi Huojuva silta tulee ennen iltapäivä 3 radiouutisia, mutta tämä on nyt sitä suomenkielistä Honey Bee and the T-Bones ja Vanha suru, tämän päivän biisi tai Puolen Suomen biisi. Ja hyvin taittuu suomeksi tämä Honey Bee and the T-Bones -meininki. Vanha suru, Uniklubin kautta sit uutisiin.

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopion Alavan kirkossa alkoi tämän viikon maanantaina remontti. Kirkkosali on suljettuna remontin takia arviolta kesäkuun puoliväliin asti. Kirkkosalin remontin ajan Jumalan palvelukset järjestetään seurakuntasalin puolella ja Neulamäen kirkolla. Ajantasaiset tiedot tilaisuuksien pitopaikoista päivitetään seurakunnan verkkosivuille ja uutiskirjeisiin. Heinäkuun alussa taas alkaa seurakuntatalon käyttövesiremontti, joka kestää arviolta elokuun alkuun asti. Remontin aikana seurakuntatalossa ei voi järjestää kastejuhlia eikä muistotilaisuuksia. Alavan kirkon seurakuntatalon kohtaloa on pohdittu seurakuntayhtymässä jo pidemmän aikaa, sillä rakennus on tullut käyttöikänsä päähän. Veikkausliigakautensa vahvasti aloittaneen Kuopion palloseuran pelaajat miehittävät sarjan kuukauden joukkueesta peräti 4 pelipaikkaa. Lisäksi jalkapallon miesten puolustavan Suomen mestarin riveihin päävalmentajaksi siirtynyt Miika Nuutinen on valittu kuukauden valmentajaksi. QPS-pelaajista huhtikuun joukkueeseen nousevat maalivahti Johannes Kreidl, puolustaja Bob Nii Arma, keskikenttäpelaaja Otto Ruoppi sekä hyökkääjä Jaime Moreno. Kuukauden joukkueen ja valmentajan valitsee Veikkausliiga. QPS on sarjassa 6 kierroksen jälkeen 3. pisteen päässä liigaa johtavasta oululaisryhmästä. Suomi on Euroviisujen suurin voittajasuosikki Veikkauksen papereissa. Yhtiö arvioi Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen voiton todennäköisyydeksi 37%. Toisena yhtiön kertoimissa on Kreikka, jonka voitolle Veikkaus tarjoaa 20% todennäköisyyttä. Kreikkaa kilpailussa edustaa laulaja lauluntekijä Akylar kappaleellaan Ferto. Euroviisut järjestetään ensi viikolla Itävallan Vienissä. Suomi esiintyy 7. ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina. Toinen semifinaali käydään ensi viikon torstaina ja finaali on vuorossa lauantaina. Lopuksi taloutta. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen tosiaan selkeää ja poutaista säätä tänään maan keskiosissa, ajoittain joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 8 ja 13 asteen välillä. Huomenna sama tai vähän ylempi lämpötila. Yöllä mennään -3 ja +4 asteen tienoilla. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Tänään alueen pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tänään on toukokuun 6. päivä ja iltapäivän vieras on urheiluhahmo, urheilumies Kalle Kotiranta Lahdesta. Jutellaan hänen kanssa kaikesta sporttailuun liittyvästä ja kun tässä nyt on nämä kelitkin tällä parantunut, että on taas juoksukausia, pyöräilykausia, vaikka mikä sporttikausi alkanut, kun ulkona on lämmin ja siellä on kiva liikkua, niin otetaan juttua urheilumeiningeistä hetken kuluttua Kalle Kotirannan kanssa. Jahka ensin soi Quabsin biisi Walk ja Aki Sirkesalon laulu Pelkkää kuvitelmaa. Tänään on ollut uutisia, että R-kioski uudistuu. En mä tiedä, onko toi nyt mikään niin mullistava konsepti, mitä otsikot lupasivat, että on tulossa uudenlaisia kioskeja. Kymmeniä uudenlaisia kioskeja Suomeen, mutta R-jähän on mennyt myös kiinni tässä nyt jonnin verran. On jotenkin tuntunut olevan valloillaan semmoinen suuntaus, että R-kiska menee kiinni, mutta sitten paikalle ilmestyy näitä tämmöisiä kultamyyntikojuja tai miksikä näitä nyt sanotaan, että sä voit viedä sinne jotain sun vanhaa kultaa ja saada sitten rahaa siitä. Niin jotenkin niitä on ruvennut olemaan joka paikassa kuin sieniä sateella, mutta sitten jonkun verran on mennyt noita R-kioskeja kiinni, mutta R uudistuu ja keskittyy jatkossa voimakkaammin take away -ruokiin ja take away -juomiin. Ja sitten se niin kuin kirjoitetaan R. Tällä lailla tämä R-kioskin uusi brändi tai uuden tyyppiset R-t sitten, missä ei nyt ehkä sinänsä ehkä on mitään hirveän mullistavaa, kun eikö suuntaus viime vuosina ollut se, että siellä myydään niitä hotdogkeja ja sämpylöitä ja on mainostettu aggressiivisesti joidenkin artistienkin kanssa tämmöisiä jotain aamupalasysteemejä ja muuta tämmöistä, niin eikö se nyt ole mennyt tällä jo jonkun aikaa aikaisemminkin? Yksi mullistus, mikä liittyy R-kioskeihin, niin oli tässä pari vuotta sitten, muutama vuosi sitten, niin niillä oli joku tämmöinen henkilökunnaton kioski. Oliko sekin nyt sitten Helsingissä? Kai se oli. Olisiko se ollut Viikissä, Viikin yliopiston kampusalueella? Ehkä Helsingin seudulla. Niin mun mielestä siellä oli semmoinen R, missä ei ole siis myyjää. Että sä käyt sieltä ostamassa kamat ja sillä lailla itsepalvelukassan tapaan sitten blippaat sieltä kamat pihalle ja maksat itse. Ja tämmöinen kokeilu oli ilmeisesti näissä tulevissa R-kioskeissa. On sitten vissiin henkilökuntaa kuitenkin paikalle. Toi itsepalveluhomma ei nyt ihan niin kovaa sitten taida vielä vetää, mutta siihen suuntaan tämä maailma on kovasti menossa, että monessa paikkaa on sitten joku näyttö vaan, missä pitää itse operoida. Hetken kuluttua operoidaan iltapäivän vieraamme kanssa. Hän on siis urheilumies Kalle Kotiranta.

0: yönä, eli mä olin koko huhtikuun Mallorcalla ja olin siellä pyöräilemässä pitkälti ja treenailemassa ja vähän myös sitten valmentamassa. Toki noita omia töitä pystyy tekemään paljon myös etänä onneksi, niin se oli semmoinen tiukka huhtikuu siellä ja oli kyllä kiva. Tuli treenattu aika paljon.
1: Kuinka paljon?
0: No kyllä siinä suunnilleen 100 tuntia kertyi mittariin, että se on tällaiselle niin kuin keski-ikäiselle toimistotyöläiselle ja aktiivikuntoilijalle kuitenkin niin aika varteenotettava määrä. Että aika paljon enemmän kuin normaali kuukautena.
1: Joo, mä katsoin somesta sun statseja. Siellä oli pyöräilykilsat ja tuntimäärät pistetty kehiin. Niin vähän hiki tuli jo siinä niitä lukiessa.
0: Joo, se, mä oon aina vähän niin kuin vitsailu, että sairaus on tämäkin. Mutta siis kyllähän tuommoisessa aurinkoisessa kelissä ja oivallisessa ympäristössä siellä on, niin se on aivan mahtavaa pyöräillä ja siellä on paljon ystäviä, oli mukana ja läheisiä, niin se on semmoinen yhteinen nimittäjä siinä. Ja oli todella kiva ja rentouttava huhtikuu myös, vaikka urheilua tulikin, että rasitusta tuli, mutta tuli myös palauduttua hyvin.
1: No, mutta ruumis tykkää rasituksesta. Siihen on meidän ihmiset luotu.
0: Kyllä, just näin.
1: Että koetellaan vähän meidän kehoa silloin tällöin, kukin tavallaan, kukin omalla tavallaan. Miten muuten usein sä käyt jossain tuollaisella sporttimatkalla? Tuleeko käytyä useammankin kerran vuodessa jossain kauempana niin kuin treenailee?
0: Joo, kyllä kevät on yleensä se aika, kun sille aikaa on. Ja sitten toinen optimaalinen ajankohta on sitten ehkä tuo loppusyksy ennen talven tuloa. Et itsellä tuo työnkuva on sellainen, että kesä menee niin kuin töissä. Et kesälomaahan mulla ei ole. Kesä kuluu siinä, että järjestetään paljon tapahtumia ja silloin oikeastaan se kuumin sesonkin, mutta toi kevät on semmoinen ehdoton, että silloin yleensä käyn, en toki kuukautta, tämä oli poikkeus. Yleensä se on sitten 10 päivää, 2 viikkoa sitä luokkaa, mutta keväällä ja syksyllä on kiva pyörähtää välillä muuallakin, vaikka meillä Suomessakin hienot olosuhteet urheilulle on.
1: Niin, toi oli nyt aika pitkä setti siellä Mallorcalla se kuukausi, niin ehtikö siinä jo jotenkin, ehtikö sinä turtua, ehtikö sinä kotiutua sinne paikalliseen meininkiin, tai mitä ehtii 30 päivässä käydä?
0: Kyllä siinä ehtii, ja siinä ehtii tulla jo semmoinenkin ajatus, että on ihan kiva tulla kotiin. Ja jo senkin takia, että siihen tuli vähän semmoinen rutiini, että siellä yleensä aamulla lähdettiin lenkille, ja sitten tultiin lenkiltä, ja siinä vähän ehkä lepoa, ja sitten mä tein töitä jonkun tunnin, ja sitten syötiin ja nukuttiin, ja sitten mentiin lenkille. Että se on loppujen lopuksi sellainen tosi kurinalainen ja järjestelmällinen tapa viettää lomaa, että siellä ei niin sanotusti tullut riekuttua missään yömyöhään, vaan ajoissa nukkumaan ja ajoissa ylös ja aamupalan kautta urheilemaan ja sitten vähän töitä ja rentoilua ja syömistä ja nukkumista. Että se on sellainen tapa, mistä minä tykkään.
1: Ja nythän tässä on ihan ok kelit. Varsinkin tuossa vappuna oli tosi lämmintä ja muutenkin on niin kuin silleen, tavallaan juoksukausi ehkä alkanut täällä Suomessakin meille sunnuntai-hölkkäilijöille.
0: Joo, ja kyllä niin kuin sama pyöräilykausi on ihan täydessä tohinassa, että toki nykyään nuo välineet on niin hyviä sekä juoksussa, pyöräilyssä, että ne on ympärivuotisia lajeja, mutta varsinaisesti nyt kiire näkyy varmaan tuolla pyöräliikkeessä, pyörähuolloissa ja samoin urheilukaupoissa, että ihmiset ostaa välineitä ja nyt kelit lämpeni kivasti ja toivotaan, että lämpenee lisää, niin voi sanoa, että semmoinen kesän sporttikausi on avattu.
2: Paikallisten puolella.

0: Isaac Benjamin, Angel Eyes. Jatketaan iltapäivä 4 jälkeen urheiluhenkisen vieraamme kerran. Kalle Kotiranta siis tänään äänessä keskiviikkona puolen Suomen iltapäivässä. Kohta paikallista asiaa. Blondien kappaleen jälkeen Blondien biisi on The Tide is High. Täällä mennään iltapäivälähetystä ilta 6 saakka kello 18 asti. Studiossa hääräilee Jani.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on 6 keskosta, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. kuntokeskusenergy.com/Kuopio. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
6: Pertti, mitä me juhlitaan?
7: Katsastusta!
6: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.

0: Se oli Blondie, kohta musiikkia Van Halenilta ja kotimaista musiikkia Viiviltä. Nyt paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Savon aallot.
2: Juru Vetinen, ensimmäisen kauden kansanedustaja Markku Siponen tavoittelee nyt keskustan varapuheenjohtajuutta puolueen kesäkuun puoluekokouksessa. Ja meilläpä tuolla linjojen päästä nyt onkin Markku Siponen. Hyvää keskiviikkoa, Markku.
3: Oikein hyvää huomenta täältä Suomen eduskunnasta kaikille radion kuuntelijoille.
2: Tosiaan nyt tavoittelette keskustan varapuheenjohtajuutta kesäkuun puoluekokouksessa Tampereella, niin mikä sai sinut asettumaan varapuheenjohtaja ehdokkaaksi?
3: No tietysti puolueen johtopaikat on tietysti niitä kaikkein kovimpia vaikuttamisen paikkoja ja itse kun lähin aikanaan tähän politiikkaan vaikuttamiseen mukaan tuossa ITS vasta vuonna 20 kuntavaaleissa, eli 5 vuotta ollut tässä mukana. Ja tietysti kun on vähän tuommoista liikunta- ja urheilutaustaa itsellä, niin aina ajatellut sitä, että mihin hommaan lähtee, niin lähdetään sitten tekemään kunnolla ja pyritään aina uusiin tavoitteisiin. Niin kyllä tässä on tavoitteena se, että päästään entistä vaikuttavimmille paikoille ja toisaalta sitten tietysti kannan myöskin huolta puolueen. Keskustapuolueen tilanteesta, että eihän meidän kannatus ja ihmisten luottamus meihin tällä hetkellä ole vielä sillä tasolla, millä itsekin toivoisin se olevan ja haluan olla niin kuin tekemässä meidän porukasta ja meidän joukkoista entistä vahvempaa ja saada parempi kannatus meidän ajatukset, jotta päästään sitten Suomen asioihin vaikuttamaan vielä entistä paremmin.
2: Miten vahvasti pystyy sitten varapuheenjohtaja ikään kuin siihen puolueen linjaan vaikuttamaan?
3: No kyllä puolueen johto on todella keskeisessä roolissa. Meillä on tietysti erittäin hyvä puheenjohtaja Antti Kaikkonen, joka nyt hyvin todennäköisesti jatkaa myöskin eteenpäin. Mutta kyllä varapuheenjohtajat on siinä kärki troikassa sitten määrittämässä sitä puolueen linjaa ja tietysti se, että meilläkin on tietysti tavoitteena saada kannatusta ylöspäin ja päästä sitten vuoden päästä eduskuntavaaleissa saada niin hyvää tulos, että ollaan sitten hallitusneuvotteluissa ja tekemässä sitten seuraavaa hallitusohjelmaa, niin kyllä siinä puolueen johto on aivan keskeisessä roolissa.
2: Tuossa kansanedustaja Markku Siponen myöskin mainitsit, että keskustan kannatus nyt ei tässä lähivuosina niin mairitteleva ole ollut ja puoluetta on pidetty perinteisesti tällaisena, voisiko sanoa, että maaseudun puolueena, maatalouspuolueena, niin mistä sitä uutta kannatuskuntaa puolueelle voisi hommata?
3: No tämä on erittäin hyvä kysymys ja nyt ollaan niin kuin asian ytimessä, että mullakin on itsellä maatalousyrittäjätausta ja on siellä Kiurdeella tämmöisessä yhteisnavetassa osakkaana, että vahvasti itsekin siltä maaseudulta ponnistan, mutta päätyönihän on tehnyt liikunnan ja terveystiedon lehtorina 15 vuotta ennen tänne eduskuntaan tuloa ja oikeastaan tässä ollaan mun mielestä niin kuin ytimessä siinä mielessä ja ajattelen niin kuin omaan taustanikin kannalta, että jos me halutaan ja kun me halutaan nousta semmoiseksi isoksi uskottavaksi yleispuolueeksi, niin kyllä meidän täytyy saada nykyistä paremmin niin kuin eri ammattiryhmiä mukaan, niin opettajista, yrittäjiin kuin hoitajista, viljelijöihin, niitä nuoria unohtamatta. Ja kyllä tämä niin kuin tehdään sillä, että jos katsotaan tämän päivän politiikkaa, aika surullistakin meininkiä, että leimakirveet lentelee ja on tämmöistä rajua vastakkainasettelua ja tuntuu, että oikealla halutaan leikkaamalla laittaa Suomen taloutta kuntoon ja vasemmalla vaaditaan lisää veroja, niin kyllä mä näen, että meillä on keskustassa erittäin hyvä sauma rakentaa siihen keskelle tämmöinen kolmas tie, tämmöinen uskottava vaihtoehto, missä me pystytään yhdistämään niin kuin ihmisiä ja yhdistämään näiden eri ammattiryhmien tarpeita niin kuin ilman turhaa vastakkainasettelua.
2: Kiitoksia näistä kommenteista kansanedustaja Markku Siponen ja mukavaa päivän jatkoa sinne eduskuntaan.
3: Kiitokset kaikille kuuntelijoille ja mukavaa päivän ja viikon jatkoa.
1: Täällä puhutaan. Täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
4: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Van Halen, Why Can't This Be Love? Erinomaista keskiviikkoa puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Juteltiin tuossa noista R-kioskeista hetki sitten. R-t vähän uudistuu. Nämä mä sanoin, että uudistuuko ne, kun siellä myydään takeaway ruokaa ja juomaa. Et eikö ne ole sitä tehnyt jo? Mutta kuitenkin jonkinlaista freesausta on sitten tulossa. Kuulijamme kirjoitti WhatsAppiin, että R-t on sulkeneet kioskeja vauhdilla ja massoittain, että onkohan siellä taustalla vaikuttimena rahapelien siirtyminen nettiin. Että enää ei käydä tekemässä lottoa R-llä ja samalla osteta sitä sun tätä hyväkatteista tavaraa. Varmaan tuo näyttelee siinä roolia, tuo rahapelien siirtyminen nettiin, tämä, mikä se on, se semmoinen vapautuminen, mikä tuossa käy. Onko se nyt tulossa vuoden päästä kesällä, 27 kesällä, rahapelilain uudistus Veikkauksen asemassa tapahtuu sitten jotain muutoksia, että häviää se semmoinen monopoliasema. Ja Veikkaukselle kuitenkin sitten jää edelleen yksinoikeus lottopeleihin, raaputusarpoihin sekä fyysisiin rahapeliautomaatteihin ja kasinopeleihin, mutta paljon toi urheiluvedon lyöti sitten uudistuu ja muuttuu, ja siihenhän mediatalot valmistautuu nyt jo para-aikaakin, että muutoksia on tehty ja tehdään edelleen, että kun siellä rupeaa se rahna sitten liikkumaan. Viivin USA, brittiyhtye Keenin Stop for a Minute. Kuunnellaan näitä lauluja iltapäivälähetyksessä seuraavaksi, ja jos WhatsAppiin haluat jotain dropata, jonkunlaisen viestin tai ääniviestin tai jotain sen semmoista, niin sehän tapahtuu tämän numeron kautta 040 619 59 39.
1: Paikallisten puolella.

0: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
1: Duutsonina mä tykkään pamauksista, dynamiittipamauksista, bensatankin pamauksista, ilotulitepamauksista, jopa Jarpin vatsapamauksista. Ja ensi viikolla mä kutsun koko Kuopion nauttimaan upouuden Haapaniemen sittarin avauspamauksesta. 7.5. Haapaniemellä nähdään, kuinka sittari hoitaa.
2: Kulkepas työ. Mä lyymään apteekki avuo ihan uudet toimipisteen Haapaniemen City Marketin 7.5. Avaajaissa Kuopion lettukeisar paistaa lettuja ja hienoja juutikasjakkin suotetaan jaella. Jatkossa sieltä saa myös kosmetologian rokotuspalveluja. Tervetuloa aittoon savolaisen Mölymään apteekki.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.

Keen, Stop for a Minute. Semmoinen vajaa 10 minuuttia ja tuoreet uutiset tarjolla. Ennen sitä Johnny Hates Jazz ja PMMP musisoivat. Ei samalla kappaleella, mutta eri lauluilla. Mitäs Pekka Pouta sanoo? Toukokuun säästä on juttu MTVn uutissivustolla. Ensi viikko näyttää tavallista sateisemmalta, mutta jatkuvaa sateen ropinaa ei ole todennäköisesti luvassa. Eilen toivottiin sadetta, kun meillä oli Suomen ympäristökeskuksesta Lauri Ahopelto tulvakeskuksen päällikkö lähetyksessä äänessä. Niin nyt sitten jonkunnäköistä sadetta on tulossa. Keskimääräistä sateisempi viikko ei kuitenkaan tarkoita jatkuvaa sateen ropinaa. Toukokuussa viikoittainen sademäärä jää suuressa osassa maata keskimäärin noin 10 millimetriin. On todennäköisempää, että jonain päivänä sataa oikein kunnolla ja sen jälkeen on taas poutaisempaa ja aurinkoisempaa, sanoo meteorologi Pekka Pouta. Eli ei ole just nyt semmoista täydellistä helpotusta tähän kuivuuteen tulossa, mitä eilen tosiaan meidän kuivuusekspertti Lauri Ahopelto toivoi, että olisi semmoista niin kuin pientä tihkusadetta tulossa pitkään, että sataisi mahdollisimman pitkään, mutta sillä lailla hiljalle, että se ehtisi oikein kunnolla imeytyä, niin semmoista ei ole nyt Pekka Poudan arvioissa tulossa. Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams on tulossa tässä ja PMMP-kappale henkilökohtaisesti sitten tämän laulun jälkeen. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Studiossa Nivalan Jani, arkisin kello 13-18. Hyvää keskiviikkopäivää.

0: Mielenkiintoisia rytmejä, bongorumpuja ja kaikenlaisia helistimiä ja rahistimia siinä oli tuossa Shattered Dreams-kappaleessa Johnny Hates Jazzin biisissä. Minkälaisia helistimiä soi PMMP:n laulussa? Kuunnellaan sitä nyt vielä ennen uutisia henkilökohtaisesti ja 16 radiouutiset sitten ihan kohta kehissä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. TEXT-hyvinvointialue on lakkauttamassa lastenneuvolapalveluiden tarjoamisen Leppävirralla, Oravikosken ja Timolan kouluilla, Kuopion Vehmersalmella ja Lapinlahden Varpaisjärvellä. Leppävirran, Oravikosken ja Timolan koulujen lastenneuvolapalvelut yhdistetään Leppävirran terveysaseman neuvolan toimipisteeseen. Lapinlahden Varpaisjärven äitiys- ja lastenneuvolapalvelut siirretään puolestaan Lapinlahden neuvolaan. Vehmersalmelta äitiys- ja lastenneuvolapalvelut siirtyvät Kuopion kaupunkialueen neuvoloihin. Muutokset esitetään toteuttaviksi elokuun alusta alkaen. Pohjois-Savon hyvinvointialue suunnittelee uutta lastensuojeluyksikköä Kuopion Haapaniemelle. Entiselle Haapaniemen päiväkodin tontille Tasavallan katu 6 kaavaillun rakennuksen koko olisi noin 1260 neliötä. Lastensuojelun laitoshoitopaikkoja rakennukseen tulisi 21. Hankkeelle on myönnetty 6,5 miljoonan euron lainanottovalmius. Hankesuunnitteluvaiheessa alustava kustannusarvio on kuitenkin noin 4 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelman hyväksymisestä päätetään ensi viikon tiistaina. Itä-Suomen talousnäkymät ovat edelleen heikot, mutta samanaikaisesti alueella on käynnissä ja suunnitteilla mittavia investointeja. Asia selviää Itä-Suomen elinvoimakeskuksen kokoamista kevään alueellisista kehitysnäkymistä. Itä-Suomen talouskehitystä varjostavat etenkin korkea työttömyys, heikko suhdanne ja väestön väheneminen. Pohjois-Savossakin työttömyys on alkuvuonna jatkanut kasvuaan ja talouden suhdannekäänne on viivästynyt. Lyhyellä aikavälillä heikko kysyntä rajoittaa tuotantoa. Maakunnan suhdannenäkymät ovat kuitenkin useiden mittareiden mukaan hieman valtakunnallista keskiarvoa paremmat. Pohjois-Savossa asuvat Suomen mukavimmat ihmiset. Asia selvisi Ilta-Sanomien kyselystä, johon vastasi 3200 ihmistä. Lehti kertoi tuloksista tiistaina. 15% vastaajista äänesti mukavimpien ihmisten asuvan Pohjois-Savossa. Maakunnan vahvuudeksi nousi savolainen lupsakkuus. Lisäksi vastaajat kuvailivat pohjoissavolaisten olevan puheliaita, helposti lähestyttäviä ja kiireettömiä. Toisiksi eniten ääniä saivat pohjoiskarjalaiset. Pohjois-Karjalassa asuvat Suomen mukavimmat asukkaat vajaan 15% mielestä. Niinpä naapurimaakuntien välinen taisto kyselyn ykköspaikasta oli tiukka.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Maan etelä- ja keskiosissa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Huomisen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää säätä ja poutaista keliä. Tänään maan keskiosassa ajoittain joitakin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 8 ja 13 välillä. Huomenna mennään aika lailla samassa lämpötilassa tai voi olla, että on hieman ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöllä -3 ja +4 asteen välisiä lämpötiloja. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Tänään alueemme pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Keskiviikkoa, keskiviikkoa. Jos sä oot OP:n asiakas, niin kannattaa ehkä tarkistaa se oma verkkopankki, että olisiko sieltä lähtenyt 12 euroa jonnekin kävelemään. OP:lla on ollut joku semmoinen fiba, että sieltä on voinut lähteä tämmöinen ylimääräinen maksu. OP on kyllä itse sitten kommentoinut, ihan OP, herra OP itse, että mitään toimenpiteitä asiakkaiden ei tarvitse tehdä, että niiltä, joilta on lähtenyt tämä tämmöinen niin sanottu huomautusmaksu sieltä 12 euron arvoinen summa menemään, niin rahat palautetaan mahdollisimman nopeasti ja tämä tekninen virhe sitten korjataan. Niin ehkä kannattaa kuitenkin seurata tilannetta pihinä miehenä. 12 euroa on kuitenkin aika paljon rahaa. Se on niin kuin 3x4 euroa. Eikö se ole suurin piirtein tasan tarkkaa? Jotain semmoista. Aika hyviä uutisia niin kuin meidän kuuluvuusalueen kannalta. Sillä, että missä asuu kaikista mukavimmat ihmiset. Ilta-Sanomat oli tehnyt tämmöisen aika laajankin kyselyn. Otanta on semmoinen 3200 ihmistä, niin me voidaan pitää tätä ihan semmoisena tieteellisenä tuloksena ja vetää tästä vaikka minkälaisia johtopäätöksiä. Mutta kaikista mukavimpia ihmisiä ovat pohjoissavolaiset. Kyllä, onnea Pohjois-Savo. Maakunnan vahvuudeksi nousi savolainen lupsakkuus. Vastaajat kertoo, että pohjoissavolaiset ovat puheliaita, helposti lähestyttäviä ja kiireettömiä ihmisiä. Ja pelkästään murre nostetaan esille erään kyselyyn vastanneen toimesta, että jo se pelkkä, miltä suomen kieli sitten kuulostaa Pohjois-Savon murteella, niin se jo pelkästään riittää tuomaan sen hyvän fiiliksen. Kaupoissa ja muuallakin jutustellaan, kaupoissa palvellaan lämmöllä, vierailuilla voidaan tarjota ihmisille jopa ruokaa tai ihan yösiakin niin kuin tämmöisille puolitutuille henkilöille. Ja Pohjois-Karjala pärjäsi myös hyvin. Pohjois-Karjala tuli kakkoseksi, toiseksi niitä ääniä. Pohjois-Karjalassa asuvat Suomen mukavimmat asukkaat vajaan 15% mielestä. Ja 15% oli sitten tämä Pohjois-Savon saldo. Että hyvinkin tasainen oli Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan mittely tässä, kun Suomen mukavimpia asukkaita laitettiin järjestykseen. Etelä-Karjala siellä 3. Kaikkia maakuntia yhdistää vastauksissa se, että tuntemattomienkin kanssa jutustellaan ja ihmiset ovat rentoja. Ja tällainen tulos ja Ilta-Sanomat tosiaan oli tämän tehnyt. Jos toi pelkkä murrekki tosiaan jo tuo sen hyvän fiiliksen ja saa itsensä tuntemaan rakastetuksi, niin pitäisikö kaikki asiat hoitaa Savon murteella tässä Suomen maassa? Miksei siitä tehdä semmoista virallista kirjakieltä, niin olisi hyvä fiilis ja tietty rentous läsnä sitten ihan laajemmaltikin. Mutta ei ainakaan siis Turun murretta, sovitaanko näin, että pysytään siitä kaukana. Savo. Savo kehiin Suomen viralliseksi kieleksi, niin se kelpaisi kyllä meille. Tässä olisi nyt radiokuuluttajalla paikka vetää, mutta kun ei lähde, niin ei lähde. Ei Turku eikä Savo. Pysytään vaan tämmöisessä yleiskielessä täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Yleiskieltä luvassa iltapäivän vieraan kanssa aivan kohta. Hän on Kalle Kotiranta-niminen urheilumies. Ja kohta jutellaan Kalle Kotirannan kanssa. Jutellaan hetkosen kuluttua maratonjuoksuista, juoksukengistä. Ja Kalle Kotiranta tekee proggiksia, tekee ympäri Suomea juoksutapahtumia, mutta myös Hämeen alueella. Kohta tulee asia Lahti Sport City Day-nimisestä tapahtumasta, joka on ensi viikolla helatorstaina. Ja sitten on tämmöinen hyvä ikä kokonaisuus, hyvä ikä proggis, mistä opitaan kans aivan kohta.
0: Studiossa Jani Niva.

0: Cranberries ja Dreams. Se on muuten siellä Helsingissä semmonen juttu, että se on jännä, kun parkeeraaminen maksaa ja parkkipaikkoja ei ole. Autoja on niin maan perusteellisen paljon. Ja sit siitä pitää maksaa itsensä kipeäksi, jos sen auton haluaa johonkin saada, jos ylipäätään nyt sit löytää sen parkkipaikan. Niin semmoista on Helsingissä. Joo, tuli eilen käytyy siellä. WhatsAppissa kuulijamme kirjoittelee, että hyvä Jani, kun selvisit Helsingistä pois ilman suurempaa vahinkoa. Joo, vahingot aika lailla nollissa nyt tuolla edellisellä Helsingin reissulla. Olisit Jani nyt samalla tullut tänne Pohjois-Savvoon meitä lupsakota immeisiä ihmettelemään. Tänne on tultu eikä tieltä tarvii pois lähteä, kun on mukavuun nuopureijen kanssa, tee Savon mamma. No pitää tehdä retki sinne Pohjois-Savvoon. Nyt sitten viimeistään kesällä, jos minäkin joku kesäloman pidän, niin tulla sitten käväseen kattoo, että kuin lupsakoita immeisiä sieltä nyt sitten oikein löytyykään. Jos Suomen mukavimmat immeiset löytyy sieltä päin, niin tarvitsee kyllä lähteä tekemään ekskursio. Eli kesäretki sitten vaikka viimeistään kesäloman tienoilla sinne päin. WhatsApp-viestit kulkee tänne päin 0406195939. Puoli viiden aikaa tuossa luvassa on paikallista asiaa. Kohta musiikkia David Guettalta ja neljältä Ruusulta. Mutta nyt jatketaan iltapäivän haastateltavan kanssa. Urheilutapahtumia Hämeessä ja Suomen alueella muutenkin laajemmalti. Sporttimies Kalle Kotiranta iltapäivän vieraana. Mitäs muuten sulla, Kalle Kotiranta? Käytkö ihan talvella sitten juoksemassa itse tai niin kuin ulkona?
1: Mä juoksen aika vähän itse. Mulla on vähän jalkavaivoja, mutta mä tykkään sitten hiihtää tosi paljon talvella. Hiihto on mun ykkösjuttu. Ja sitten tulee ajettua pyörää sisällä ja uimassa käytyä ja kuntosalilla tietysti. Et juoksua tulee jonkun verran, mutta sitä pitäisi ehkä tulla enemmän vähän, jos haluaisi juosta kovempaa. Mutta ykkösintohimot ovat selkeästi pyöräily ja hiihto. Hmm.
0: Hei muuten, nyt kun täällä on urheilumies kylässä, niin luitse tästä yhdestä kenialaisesta tyypistä, joka vetäisi maratonin alle 2 tuntia
1: kyllä,
0: Lontoossa.
1: Kyllä. Siellä meni 2 juoksia. Kakkonen juosi ensimmäisen maratoninsa ja alle 2 tuntia ja jäi toiseksi. Se on suht mielenkiintoinen.
0: Hänen ensimmäinen maraton,
1: 1:59.41 ja 11 sekuntia voittajasta.
0: Mutta. Ei, hyvää päivää.
1: Onne kovia aikoja. Käsittämättömiä aikoja.
0: Se on käsittämättömiä aikoja. Me tässä yhden kuulijan kanssa spekuloitiin, tai kuulija laski sen, että mihin aikaan pitää jokainen 100 metriä
1: kyllä
0: juosta.
1: 17 sekuntia.
0: Niin, halo.
1: Joo, halo. Ja se on Cooperissa taitaa olla semmoinen 4200. Et siitä aina jokainen, kilometrivauhti on 2:50 muistaakseni, että se antaa osviittaa, jos käy kokeilemassa. Tuolla, et kuntoilijalle, tämmöiselle niin kuin perusliikkujallehan, puolimaraton 2 tuntiin on ihan kelvollinen suoritus. Se on ihan hienosti juostu. Ja ajatellaan, että tuolla juostiin sitten maraton siihen samaan aikaan, tuplat enemmän. On se hurja vauhti.
0: Se on hurja. Me tässä lähetyksessä spekuloitiin aikaisemmin tässä sitä, just 2 tunnin rajaa siinä maratonissa, niin miten paljon sun mielestä ihminen pystyy niin kuin vielä siitä nipistämään, että kun jossain varmaan

0: noin 100 grammaa painavat kengät, eli ne on kevyet ja joustavat ja ne antaa siihen sen, vähän semmoinen vieteriefektin. Ne lisää niin kuin huipputasolla semmoisen pienen siivun. Ja sitten toinen merkittävä asia on, että ehkä nämä afrikkalaiset juoksijat on ruvennut panostaa entistä enemmän näihin katukisoihin. Eli enää se ei ole se väylä, että mennään radalle juoksemaan ja sieltä siirrytään näihin katumaratoneihin, vaan ehkä enemmän niihin satsataan jo suoraan. Eli vaikka tämä voittajakin oli 31-vuotias, että ei ole ihan nuori kaveri, mutta silti se, että se näkyy siellä, että taso kovenee, koska halutaan panostaa paljon.
1: Pomppukengät.
0: Pomppukengät. Siis... Ja ne on myös kuntoilijoille erinomaiset. Niissä on sellaisia hyviä puolia, että ne säästää niveliä. Että totta kai niissä on myös huonoja puolia, jos niissä juostaa liikaa, mutta tällä itsekin nivelrikkoisen polvenomistajana niin juoksen kyllä itsekin lenkkejä semmoisilla kengillä, jotka on erittäin hyvin pehmustettuja.
1: Nivelrikkoinen polvi.
0: Kyllä.
1: Pystyykö sitä korjaamaan täysin?
0: Ei sitä, ei, se pitää jossain vaiheessa vaihtaa osat sitten, mutta hyvin Joo. Se kestää menossa vielä.
1: Että Joo. Jotain kantasoluhoitoa. Tai mistä ne puhuu nykyään, että pitäisi piikittää kantasoluja sinne?
0: No joo, varmaan kaikkia olisi mahdollista, mutta parasta hoitoa, nivelrikohoitohan on muuttunut kovasti tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Että se liike on sinnekin tärkeää ja iskutus jossain määrin, mutta ei tietysti liiallisena.
1: Kalle Kotiranta vieraana Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Otetaan ajankohtaisia kuulumisia niiden projektien puitteissa, minkä parissa Sakalle vietät tällä hetkellä aikaa. Yksi on Hyvä ikä -niminen systeemi. Avaappas meille se, mikä on Hyvä ikä.
0: No joo, Hyvä ikä on kokonaisuus, jota tehdään yhdessä Etelä-Suomen Sanomien ja meidän urheilukodin kanssa. Eli haluttiin rakentaa tänne Lahden alueelle, Päijät-Hämeen alueelle, niin kuin tällaista enemmän yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta siihen, että miten ihmiset vois paremmin, miten semmoinen kokonaisvaltainen suorituskyky kehittys. Eli että ei puhuta ihan pelkästään liikunnasta, vaan puhutaan myös niin kuin ravinnosta ja unen merkityksestä ja palautumisen merkityksestä ja meidän henkisestä hyvinvoinnista, kaikista siihen liittyvistä asioista. Ja me pidettiin tuossa keväällä tästä tällainen tilaisuus, missä oli asiantuntijoita puhumassa. Ja siellä oli tupa täynnä tuolla Fellmanin auditoriossa. Ja nyt sitten on ympäri vuoden pyörimässä tämmöinen videosarja Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla, missä on vieraita alueen vaikuttajia ja sitten meidän asiantuntijat antaa vähän vinkkejä myös näihin aihealueisiin. Ja sitten tässä on nyt hyvänä huomiona tosiaan 14.5. helatorstaina meillä on Lahti Sport City Day ja siellä on myös tämmöisiä hyväikäjumppia ja hyväikäsauvakävely. Eli sinne kannattaa tulla paikan päälle, siellä pääsee liikkumaan ja kokeilemaan eri lajeja. Eli tämän hyvän iän verkeissä se ei ole mikään senioriajattelu, vaan se tarkoittaa oikeastaan sitä, että hyvä ikä on se ikä, missä ollaan just nyt. Ja me voitaisiin paremmin huomenna kuin mitä me voidaan nyt, niin mitä me voidaan tehdä sen eteen. Sitä on lähtenyt rakentaa tästä näkökulmasta.
2: Paikallisten puolellaan.

0: David Guetta ja Sam Martin, Dangerous. Paikallista asiaa luvassa kohta. Sitten mä sanoin, että neljään ruusua kuunnellaan pop-museokappale, niin otetaan se sitten paikallisen setin jälkeen. Otetaan yksi toivekappale. Tässä nyt seuraavaksi nimimerkki Saunoja haluaisi kuulla Tommi Soidinmäen musiikkia. Kahden tekevää soi seuraavaksi ja sitten paikallista asiaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Pohjois-Savon metsät tuottivat viime vuonna enemmän rahaa kuin aiemmin. Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomen metsistä kerittyi vuoden 2025 bruttokantorahatuloja ennätykselliset 3,7 miljardia euroa, ja tästä potista Pohjois-Savo oli koko maan ykkönen. Pohjois-Savossa metsän omistajien saamien kantorahatulojen yhteissumma nousi 393 miljoonaan euroon, mikä oli enemmän kuin missään muussa maakunnassa. Kun kantorahatuloja tarkastellaan maakunnittain, Pohjois-Savo ohitti niukasti Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen. Pohjois-Savon osuus koko maan 3,7 miljardin euron kertymästä on merkittävä, ja maakunnan rooli suomalaisessa metsätaloudessa on vahvistunut entisestään. Vuoteen 2024 verrattuna Pohjois-Savon kantorahatulot kasvavat noin 14 miljoonaa euroa, mikä kertoo metsätalouden vahvasta asemasta Pohjois-Savossa. Pohjois-Savossa, kuten koko maassa, valtaosa kantorahatulosta kertyi yksityismetsistä. Viime vuonna Pohjois-Savossa yksityismetsien osuus tulosta oli noin 258 miljoonaa euroa, kun metsäteollisuuden ja valtion metsien osuus yhteensä oli noin 82 miljoonaa euroa. Luonnonvarakeskuksen mukaan koko maan ennätystulosta selittävät erityisesti alkuvuoden vilkas puukauppa, korkea hintataso ja hieman tavanomaista suuremmat hakkuumäärät. Pohjois-Savossa, kuten koko Suomessa, tukkipuu on kantorahatulojen selkäranka. Viime vuonna Pohjois-Savossa tukkipuusta kertyi noin 221 miljoonaa euroa. Kuitupuun osuus oli selvästi pienempi ja energiapuun osuus jäi marginaaliksi. Tukkipuun osuus Pohjois-Savon kokonaiskertymästä oli selvästi yli puolet, mikä vastaa valtakunnallista kehitystä. Luonnonvarakeskuksen mukaan juuri tukin korkea hintataso nosti metsänomistajien tuloja. Mäntytukin reaalihinta oli koko maassa noin 12% ja kuusitukin noin 9% korkeampi kuin edeltäneen viiden vuoden keskiarvo. Viime vuoden aikana nähtiin selkeä kahtiajako. Alkuvuonna puukauppa kävi vilkkaana ja hinnat pysyivät korkealla. Loppuvuonna kaupankäynti hiljeni ja hinnat laskivat. Tästä huolimatta koko vuoden keskihinnat säilyivät korkeina ja se piti myös Pohjois-Savon kantorahatulot ennätystasolla. Valtakunnallisesti Luonnonvarakeskus kuvaa viime vuotta ennätykselliseksi. Kantorahatulot olivat yhteensä koko maassa 3,7 miljardia euroa, josta yksityismetsien osuus oli 84%. Teollisuuspuun hakkuut kasvoivat hieman, tukkipuun hakkuut vähenivät aavistuksen ja kuitupuun hakkuut lisääntyivät. Maakuntien väliset osuudet pysyivät Luken mukaan varsin vakaina, mutta Pohjois-Savo erottui jälleen edukseen suurimmalla kertymällä. Viime vuosi jää historian metsänomistajien ennätysvuotena ja Pohjois-Savossa tämä näkyi myöskin selvästi. Pohjois-Savo oli koko maan ykkönen kantorahatuloissa. Yksityismetsänomistajat olivat suurimmat hyötyjät, tukkipuu toi suurimman osan tuloista ja korkea hintataso kantoi läpi koko vuoden. Ja sitten ne hyvinvointialueen asioihin, nimittäin Pohjois-Savon hyvinvointialueen perhe- ja vammaispalveluiden lautakunta kokoontuu ensi viikon tiistaina. Kokouksessa käsitellään muun muassa neuvolapalveluiden yhdistämistä sekä lastensuojelun laitoshoidon uudisrakennusta koskevaa hankesuunnitelmaa. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mukaan lautakunnalle esitetään, että Leppäviran Oravikosken koulun lastenneuvolapalvelut yhdistetään Leppäviran neuvolaan, Leppäviran Timolan koulun lastenneuvolapalvelut yhdistetään Leppäviran neuvolaan, Kuopion Vehmersalmen äitiys- ja lastenneuvolapalveluja yhdistetään Kuopion kaupunkialueen muihin neuvoloihin ja Lapinlahden Varpaisjärven äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen yhdistetään Lapinlahden neuvolaan. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mukaan esitykset perustuvat perhe- ja vammaispalveluiden R3-uudistuksen toimeenpanosuunnitelmaan sekä palveluverkon kehittämiseen. Pohjois-Savon hyvinvointialueen tiedotteen mukaan kokouksessa käsitellään myös uuden lastensuojeluyksikön hankesuunnitelmaa. Suunnitelmassa esitetään 21-paikkaisen lastensuojelun laitoshoidon uudisrakennuksen rakentamista Kuopion Haapaniemen kaupungin osaan Tasavallan kadulle. Hyvinvointialueen aluehallitus päättää rakennushankkeen toteuttamisesta kokouksessaan kesäkuun alussa.
2: Nyt on sun vuoro. Savon Aaltojen toivekonsertti joka lauantai kello 14.15. Haluatko biisin tai lähettää terveisiä sen mukana? Lähetäpä viesti heti mailitse toimitus@savonaalot.fi tai WhatsAppiin numeroon 040 832 8001. Mitä soitetaan? Sinä päätät. Kuulla lauantaina.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Neljä ruusua, Pop-museo. Aurinkoinen keskiviikkopäivä puolen Suomen radion seurassa. Kallis pörssisähköilta puolen Suomen radion seurassa tiedossa tänä iltana. Pitäisi olla semmoinen veivattava kampiradio, semmoinen, mikä ei toimi sähköllä, vaan semmoinen, mikä toimii ihmisen lihasvoimalla, niin ainakaan menisi sitten radiokuunteluun pörssisähköihmisillä tänä iltana rahnaa. Tänään keskiviikkona ja myös huomenna torstaina pörssisähkön hinta nousee reippaasti, miten se on noin vaikea sana. No, joka tapauksessa nousee ja syynä on tuulen laantuminen ja Olkiluodon ydinvoimalan ykkösyksikön vuosihuolto. Korkein hintapiikki ajoittuu Yle Uutisten mukaan torstaille iltaan, eli huomiselle 22-26 senttiä kilowattitunnilta huomenna ilta 8 ja 11 välillä. No eihän toi olisi paha, joskus on ollut paljon pahempiakin. Pörssisähkö kansa näitä hintoja seuraa. Me muut otamme tasahintaista sähköä töpselistä ja pystymme kuunnella ihan semmoista sähköradiotakin, että ei tarvitse olla se semmoinen veivattava käsikäyttöinen radio käytössä tänään tai huomenna illalla.

0: Lady Gaga, Vanish Into You. Mites näin droonitutkinnat menee? Ne jatkuu vielä joitakin viikkoja keskusrikospoliisin toimesta. Joo, mä oonkin miettinyt, että mitä tolle systeemille kuuluu, kun näitä droneja nyt muutama putosi sitten tonttiin. Niin joitain viikkoja. Vielä tutkitaan Kouvolan, Luumäen, Iitin ja Parikkala ja Kesälahden droonien suhteen. KRP eli keskusrikospoliisi tutkii niitä yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa. Tutkinta on vielä kesken muun muassa tiettyjen tiedustelujen sekä tarkemman teknisen tutkinnan osalta. Tutkintaa suoritetaan yhteistyössä myös muiden viranomaisten kanssa. Esitutkinnassa selvitetään laitteiden alkuperää ja kulkeutumista Suomeen sekä niihin liittyvää vaarallisuutta tai epäiltyjen räjähteiden määrää. Kahta tapauksista tutkitaan poliisissa törkeänä yleisvaaran tuottamuksina ja kahta yleisvaaran tuottamuksina. Näin on kirjoittanut Etelä-Suomen Sanomat tänään, että toi droonitutkinta kestää nyt siis vielä muutamat viikot. Lisää päivän uutisia on tulossa tuossa vajaan vartin kuluttua, kello 17 radiouutiset ja säätiedot Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Otetaan tässä pari ulkomaankielistä biisiä. Seuraavaksi Supertramp, Give a Little Bit ja kanadalainen Avril Lavigne, I'm With You, niminen biisi. Ja kyllä me tuossa kotimaistakin musaa ehditään veivata vielä ennen viittä. Yksi suomalainenkin biisi tulossa Puolen Suomen iltapäivässä kohta.
1: Paikallisten puolella. Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Pertti, mitä me juhlitaan?
3: Katsastusta!
2: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
4: Kulttipas työ. Välymää apteekki avuu ihan uudet toimipisteet Huoponimen City Marketti 7.5. Avaajaissa Kuopion lettukeisar paistaa lettuja ja hienoja juutikasjakki suotetaan jaella. Jatkossa sieltä saa myös kosmetologian rokotuspalveluja. Tervetuloa Aittoon Savolaisen Välymää apteekki.
5: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.

Se oli Supertramp, Give a Little Bit. Lupasin, että kuunnellaan kotimaistakin musiikkia vielä ennen 5 uutisia. No, tehdään se, mutta kuunnellaan kotimaista orkesteria nimeltä Young Hearted. Tämä on jännä, kun se bändin nimi on englanniksi, mutta kyseessä on sitten kuitenkin orkesteri, joka tekee suomenkielistä musiikkia. Mustangi kakkonen. Hetkosen kuluttua ennen uutisia. Ja urheilumeiningeissä mennään kello 17 jälkeen vielä puolen Suomen iltapäivässä tänään. Lahtelainen urheilumies Kalle Kotiranta äänessä tuossa kello 17 jälkeen. Ja ehkä kuunnellaan hieman musiikkia sitten uutistenkin perään, niin puhutaan tänään vielä tämmöisestä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, kun se on tietysti tärkeää sekä urheilijoille että meille ihan jokaiselle, ei-urheilijalle myös, niin Kalle Kotiranta, urheilumies, avaa tuota kokonaisvaltaista hyvinvointia meille tänään sitten tässä lähetyksessä hieman myöhemmin. Mutta Kanadasta kajahtaa tämä laulu. Avril Lavigne, I'm With You, ja sitten se Young Heartedin Mustangi kakkonen, ja kello 17 tuoreet radiouutiset luvassa sitten näiden biisien jälkeen.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. TEXT-hyvinvointialue on lakkauttamassa lastenneuvolapalveluiden tarjoamisen Leppävirralla, Oravikosken ja Timolan kouluilla, Kuopion Vehmersalmella ja Lapinlahden Varpaisjärvellä. Leppävirran, Oravikosken ja Timolan koulujen lastenneuvolapalvelut yhdistetään Leppävirran terveysaseman neuvolan toimipisteeseen. Lapinlahden Varpaisjärven äitiys- ja lastenneuvolapalvelut siirretään puolestaan Lapinlahden neuvolaan. Vehmersalmelta äitiys- ja lastenneuvolapalvelut siirtyvät Kuopion kaupunkialueen neuvoloihin. Muutokset esitetään toteuttaviksi elokuun alusta alkaen. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut siilinjärveläisen Pöljänsalmen kartanon yrittäjän Timo Kettusen 60 päivä sakkoon terveydensuojelurikkomuksesta ja terveydenvaarantamisrikkomuksesta. Maksettavaa sakosta tulee 1440 euroa. Tuomio liittyy sekä Kettusen harjoittamaan majoitustoimintaan että erityisesti kartanolla kahtena päivänä järjestettyihin hääjuhliin toissa vuoden heinäkuussa. Kaikkiaan ainakin noin 100 häävierasta sairastui tuolloin rajuja vatsaoireita, joiden lähteeksi paljastui juhlapaikalla talousvetenä käytetty kaivovesi. Kaivovedessä todettiin kampylobakteeria. Tarkastuksissa selvisi, että muun muassa kaivon kansi ja kaivoon johdetun puutarhaletkun läpiviennit eivät olleet tiiviitä. Näin kaivoveteen saattoi päästä muun muassa lintujen ulostetta. Syyttäjän mukaan vastaaja toimi törkeän huolimattomasti jättämällä ilmoitukset talousvedestä tekemättä viranomaisille. Pohjois-Savossa asuvat Suomen mukavimmat ihmiset. Asia selvisi Ilta-Sanomien kyselystä, johon vastasi 3200 ihmistä. Lehti kertoi tuloksista tiistaina. 15% vastaajista äänesti mukavimpien ihmisten asuvan Pohjois-Savossa. Maakunnan vahvuudeksi nousi savolainen lupsakkuus. Lisäksi vastaajat kuvailivat pohjoissavolaisten olevan puheliaita, helposti lähestyttäviä ja kiireettömiä. Toisiksi eniten ääniä saivat pohjoiskarjalaiset. Pohjois-Karjalassa asuvat Suomen mukavimmat asukkaat vajaan 15% mielestä. Niinpä naapurimaakuntien välinen taisto kyselyn ykköspaikasta oli tiukka.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Maan etelä- ja keskiosissa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Huomisen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää säätä ja poutaista keliä. Tänään maan keskiosassa ajoittain joitakin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 8 ja 13 välillä. Huomenna mennään aika lailla samassa lämpötilassa tai voi olla, että on hieman ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöllä -3 ja +4 asteen välisiä lämpötiloja. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Tänään alueemme pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoiltaa. 6:30 tänään Tampereella Nokia-areenalla pelataan liigan finaalisarja. Kyllä toi KK:n menestys on huikeeta. Kyllä se on huikeeta. Varmasti Kouvolassa ollaan ylpeitä ja koko pitäjä tuntee nahoissaan sen, että nyt on hommat isollaan. Kyllä tuossa kuulemma vappunakin jo oli lätkä kovasti katukuvassa näkyvissä Kouvolassa ja ihmisillä pelipaitoja kuulemma siellä päällä ja KK-värit vahvasti edustettuna. Näin puhui yksi työkaveri, joka oli Kouvolassa käynyt vappuna kääntymässä, niin oli kuulemma ollut näkyvissä katukuvassa tosiaan toi menestys nyt jääkiekon SM-liigassa. Tappara ja KK tänään Nokia-areenalla 18.30 reilun tunnin kuluttua. Siellähän on tilanne nyt semmoinen, että KK johtaa finaalisarjaa 2 voitolla 2-0. Eka finaali meni Tampereella 4-2 KK:lle ja toinen sitten Kouvolassa 3-2. Ja mestaruuteenhan vaaditaan 4 voittoa niin meidän kuuluvuusalueella ja varmasti monella muullakin alueella. Tsempataan kovasti KK:ta, kun vastassa on siis tuommoinen lätkäjärkele kuin Tampereen Tappara, niin eikö se näin monesti mene, että me ihmiset tykätään olla tavallaan sen altavastaajan puolella, että tavallaan sen underdogin puolella, niin totta kai nyt iso osa kansasta tsemppaa ja symppaa KK:ta, kun vastassa tosiaan on perinteikäs lätkäjengi Tappara, mutta jännäks menee noi SM-liigan finaalit kyllä.
0: Studiossa Jani Nival.

Katri Ylander ja Disco, jos tänään kuolen. Iltapäivän haastateltava on lahtelainen urheilumies Kalle Kotiranta. Hän on äänessä hetkosen kuluttua. Jutellaan urheilumeiningistä ja hyvinvoinnista piakkoin. Äsken mainitsin noista illan lätkäpeleistä tai pelistä, Tappara KK. Niin Kouvolasta vielä sen verran, että siellähän on ihan hauskoja tempauksia nyt järjestetty. Sitten Kouvolan kaupunki on vaihtanut tilapäisesti osittain läpällä nimensä Lakulaksi. Nimenvaihdos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakuperinteelle, lakritsin valmistusperinteelle. Näin Kouvolan kaupunki on tiedottanut, että tempauksella kaupunki haluaa nostaa esiin paikallista yrityshistoriaa ja kotiseutuylpeyttä. Ja tämä nimenmuutos näkyy ihan silleen konkreettisestikin, että Kouvolassa on joitain tienvarsikylttejä pistetty uusiksi, että siihen Kouvolan tilalle on sitten sinipohjaiseen tienvarsikylttiin pistetty Lakula siihen päälle. Niin tämmöinen tempaus siellä Kouvolan seudulla. Pitääkö siihen kohta sotkea SM-liiga-voittajan jenginkin nimeä jotenkin, jos KK tuossa nyt tekee kohta semmoiset temput, että Tappara kaatuu ja rupeaa voittoja olemaan tarpeeksi ja SM-liigan voitto menee sitten Kouvolaan, niin mihinkä se Lakula sitten vaihtuu KK-laksi tai miten se nyt sitten taipuskaa.

Tämä on huikea energinen biisi. Sam Fender, The Treadmill. Sopisi hyvin johonkin sporttailun taustalle, kuntoilun taustalle, salille tai juoksulenkille taustamusiikiksi tuomaan energiaa. Hyvä tuommoinen drive tuossa biisissä. The Treadmill, Sam Fender. Kohta jutellaan urheilijoiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Tai ei meidän sitä tarvitse urheilijoihin rajoittaa. Voidaan niin kuin pitää se ihan tämmöisenä meidän kaikkien ihmisten kokonaisvaltaisena hyvinvointina. Eli siihen kuuluu nukkumiset ja palautumiset ja elämäntavat ja syömiset ja kaikki tämmöiset. Meillä on urheiluasiantuntija, sporttimies Kalle Kotiranta kohta äänessä ja otetaan selkoa myös kesän urheilutapahtumista, joita Kalle Kotiranta on järkkäämässä, mutta musiikki soikoon ensin. Artisti on Stefan ja biisi on nimeltään Hope. Sen jälkeen Kalle Kotiranta äänessä.

0: Juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivultamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Duutsonina mä tykkään pamauksista. Dynamiittipamauksista, bensatankin pamauksista, ilotulitepamauksista, jopa Jarpin vatsapamauksista. Ja ensi viikolla mä kutsun koko Kuopion nauttimaan upouuden Haapaniemen sittarin avauspamauksesta. 7.5. Haapaniemellä nähdään, kuinka sittari hoitaa.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Stefan ja Hope. Kohta eppunormaalin musaa, kitara, taivas ja tähdet ja komea ääninen suomalainen laulajatar Iina Forsman esiintyy myös meille, mutta nyt jatketaan iltapäivän vieraan seurassa urheilumies Kalle Kotiranta tänään haastiksessa. Miten muuten urheiluihmiset, nykyään urheilualan ihmiset, niin otetaanko niissä piireissä tämmöinen kokonaisvaltainen hyvinvointi vastaan ihan mukisematta, että just mentaalinen puoli ja kaikki tämä tämmöinen, niin tuleeko siitä mussutusta vai onko urheiluihmiset sillä lailla sisäistänyt sen
1: on sisäistänyt
0: kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin?
1: Se on nimenomaan.

0: varmaan se ehkä semmoinen, mä sanoisin, että se on yhdistävä tekijä esimerkiksi tällä hetkellä yritysjohdon ja huippu-urheilun välillä ja miksei myös niin kuin aktiivikuntoilijoiden välillä, että ymmärretään se, että meillä pitää olla elämän niin kuin osa-alueet balanssissa. Että jos vaikka joku liikkuu tosi paljon, niin sehän ei itsessään tuo suorituskykyä ja terveyttä, vaan siinä pitää olla kaikki muut osa-alueet balanssissa. Ja tähän mä viittaan nyt vaikka esimerkiksi, kun oli tuon kuukauden tuolla Mallorcalla ja liikkui tosi paljon, niin vastapainoksi piti huolehtia, että ravinto on riittävää sekä urheilun aikana että sen jälkeen. Se on riittävän monipuolista. Unta tulee tarpeeksi ja semmoista niin kuin palauttavaa lihashuoltoa, liikettä tulee riittävästi. Nämä on semmoisia asioita, mitkä pitää arjessa ottaa huomioon, jos sitä omaa hyvinvointia niin kuin haluaa parantaa. Ja jokainen tyylillä, eihän kaikkien tarvitse rampata lenkillä tai kuntosalilla, mutta se omasta hyvinvoinnista huolehtiminen voi olla tosi pieni juttu. Et rupeaa kävelemään enemmän, unohtaa sen hissin ja tekee terveellisempää ruokaa, ottaa kasvikset, hedelmät mukaan ruokavalioon, rupeaa nukkumaan, pyrkii nukkuu puoli tuntia enemmän joka yö. Nämähän on pieniä asioita ja yleensä me voidaan niitä itse tehdä, mutta siinä on se vaan, että monelle se kynnys tuntuu, että no en mä nyt viitti ja en mä nyt jaksa. Tai sitten, että mä aloitan huomenna. Että ei kannata aloittaa huomenna, kannattaa aloittaa tänään.
1: Joo, ja se varmaan monille nykyihmisille just se nukkuminen on se, että iltaisin niin kuin nakerretaan sitä yöunta ja valvotaan vähän pidempään. No vielä tunti pidempään ja katsotaan joku jakso vielä jostain sarjasta niin, ja sitten tullaan ihan väsymyskierteessä ja itse aiheutetussa.
0: Tai räplätään puhelinta. Ja puhelin on vaarallinen, unohdutaan siihen somen maailmaan. Ja sen takia on hyvä kiinnittää huomiota siihen. Että kyllä mä ainakin itse koen, että mä parannan omaa suorituskykyä parhaiten sillä, että mä nukun hyvin. Sen jälkeen tulee sitten vasta liikunta. Että jos mun uni on pielessä, niin silloinhan ei mikään toimi. Et mä itse haluan satsata siihen tosi paljon. Ja se on välillä vaikeaa, koska mulla on intohimoinen myös seurata vähän jalkapalloa. Ja esimerkiksi nyt kun tulee noin mestarien liigan välierät, niin pelit menee vähän myöhään. Niin
1: ne tulee huono aika.
0: Mä joudun ehkä välillä sitten tinkimään, että mä en katso kaikkia pelejä. Mutta joskus tärkeimmät on katsottava.
1: Paljon sä tarvit unta? Mikä on optimaalinen määrä?
0: Kyllä mä nukun 8 tuntia yössä vähintään. 8. Siihen mä pyrin. Ja siis eihän se aina onnistu, mutta siis... Ja huomasin tuolla Espanjassakin ollessa, kun kuukauden siellä oli, niin mä nukuin melkein niin kuin 8-9 tuntia siellä. Hmm. Että se kroppa sitä kaipasikin ja se onnistui siellä. Että sehän on aina merkki, jos uni häiriintyy, niin yleensä siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Että mulla on itsekin ollut isoja ja vakavia unihäiriöitä aikanaan, niin ei se ole sitten leikin asia ja en suhtaudu siihen yhtään kevyesti. Tiedän, miltä tuntuu, kun on uniongelmia, mutta... Mutta siihen kannattaa nähdä vaivaa, että sen saisi paremmaksi. Et siihen voi vaikuttaa monella eri tavalla.
1: Mm. Varmaan me ihmiset sitten myös, kun ikä tulee lisää, niin kiinnitetään enemmän huomiota tuohon nukkumiseen. Että joskus parikymppisenä on semmoinen mukamas kuolematon ja tässä pärjää 3 tunnin yöunilla. Mä nukun 3 tuntia sitten joka yö, mutta ei se oikein toimi pitemmän päälle.
0: Ei se toimi. Ei sitä kannata niinku väittää vastaan. Ja tuossa just hyvä ikä. Ikään liittyen, niin Mika Kivimäki oli OP:n toimitusjohtaja vieraana viime videossa. Ja Mika kertoi siitä, että hänen oma suorituskyky, sen parantaminen alkoi sillä, että hän alkoi nukkumaan tunnin enemmän joka yö. Että hän oli semmoinen, joka nipisti unesta. Ja aiheutti ketjureaktio, joka vei hänet sitten siihen, että hän on aika intohimoinen liikunnanharrastaja. Mutta se toi se unisen tavallaan pompun siihen, että hän rupesi tekemään muitakin asioita enemmän.
1: Mulla on jäänyt siitä yhdestä unikirjasta, oliko se Matthew Walkerin joku unikirja, niin mieleen semmoinen, että ihminen on ainoa eläin, mikä niin kuin vapaaehtoisesti tinkii yöunista.
0: Kyllä.
1: Et kaikki muut elukat nukkuu täyden yön aina, mutta ihminen niin kuin kukkuu tuolla ja riekkuu jossain ja
0: niin.
1: Just nakertaa sitä omaa niin. Hyvinvointia.
0: Ja tämä on silleen hyvä, että vaikka me lähdettiin puhumaan liikunnasta, nyt me puhutaankin unesta, mutta se on täysin oikein. Niin kuin mä sanoin, että se on täysin oikein.
1: Kokonaisuus.
0: Se on ihan aidosti niin kuin tosi isossa roolissa myös, jos ruvetaan liikunnallista suorituskykyä tai painohallintaa tekemään tai muuhun, niin se unen rooli on aivan kiistaton. Että se vaikuttaa meidän kaikkeen tekemiseen.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Kalle Kotiranta vieraana Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Viimeksi kun juteltiin, niin Lahdessa järkättiin Dark Run-niminen tapahtuma. Oliko se Dark Run?
1: Kyllä,
0: Dark Run. Joo, kyllä. Oli se pimeässä juoksua otsalamput päässä. Mitä Kalle tapahtuu tässä nytten kesällä, syksyllä juoksutapahtumien merkeissä tai urheilutapahtumien merkeissä laajemminkin? Onko sulla tulossa jotain uusia systeemejä, uusia aluevaltauksia?
1: No joo, meillä pyörii tietysti vanhat tapahtumat. Ne ei ole kaikki ihan tähän Päijät-Hämeeseen osu, vaan meillähän on meidän Fintriathlon tapahtumat, joita on 3. Vierumäki, joka on tietysti tuossa Lahden lähellä, ja sitten Joroinen ja Saimaa. Et meillä on 3 Fintriathlon tapahtumaa kesällä. Meillä on uintitapahtumat Vuoksessa, Imatralla, ja sitten meillä on Downhill Swim, meidän semmoinen kruununjalokivi siellä Rukalla. Sen lisäksi meillä on Saimaa MTP-maastopyörätapahtumaa ja Saimaa Rania sitten myös tuolla Lappeenranta-Imatra-suunnalla. Lahdessa meillä on nyt helatorstaina se Sport City Day, ja siellä tosiaan pääsee koko perhe testailemaan eri liikuntalajeja, ja siellä on kaikenlaista hauskaa. Lahden Ahkera järjestää samaan yhteyteen Reilu Cup kauden avaus yleisurheilukilpailut, eli tämä tapahtuma on Radiomäellä, ja helatorstai kello 10-13. Ja Dark Run, niin kuin mainitsit, niin meillähän oli sitten, meillä oli keväällä Dark Run Winter, joka oli myös erinomainen kokemus. Ja ensi syksynä Dark Run tulee myös sitten isompana kuin koskaan tai aikaisemmin lokakuussa. Ja siellä on jo ilmoittautuneet aika hyvin, ja meillä on sinne kaiken näköistä mukavaa kehitteillä. Eli se Dark Run sai ihan loistavan vastaanoton. Mutta tietysti ehkä sen aikaa vähän enemmän syksyllä, että nyt tuntuu hassulta ruveta puhua pimeydestä, kun meillä päivä pitenee ja valostuu, mutta se on sitten syksyllä iso juttu. Että kyllähän meillä tapahtumia riittää. Sen lisäksi järjestetään triathlon-leirejä ja uintileirejä, ja ollaan mukana tosi monessa erilaisessa jutussa täällä, etenkin Päijät-Hämeen alueella. Niin kyllä niin sanotusti kesä on kiireinen.
0: Ja viimeksi tarvittiin puhua siitä triathlonin suosiosta, mutta triathlon taitaa koko ajan nousta nyt edelleen, eikö niin?
1: Joo, kyllä mä näin sanoisin, ja triathlonissa huomaa sen, että siellä on tulossa koko ajan niin kuin nuorempia harrastajia. Et sitä on pidetty ehkä vähän semmoisena keski-ikäisten lajina, ja nuorempia harrastajia vaan tulee lajin pariin, mikä on hienoa juttua. Etenkin nuo nuoret naiset on yllättänyt, koska ne on tosi aktiivisia liikuntatapahtumissa ja urheilutapahtumissa. Se näkyy myös triathlonissa, että ilolla otamme heidät vastaan, koska triathlon on hieno laji minkä ikäiselle tahansa. Se on monipuolisuudessaan huima hieno laji. Siinä pääsee niin kuin kokemaan kolme komeaa lajia ja harjoittelee monipuolisesti. Niin se on hyvä, että se nostaa päätään koko ajan.
0: Mitäs Kalle Kotiranta muuten sun bisneksi ja sun touhuihin kuuluu? Sä teet podcastia ainakin, sitten sulla on Iron Coaching.
1: Joo.
0: Joka tekee mitä?
1: No siis meidän Iron Coaching Oy on yhtiö, jossa yhtiökumppanien kanssa tehdään tosiaan näitä tapahtumia. Tehdään paljon yrityspuolen valmennuksia, tehdään sisältöjä eri tahoille ja ollaan mukana erilaisissa hankkeissa. Nyt tehdään esimerkiksi sitten Vierumäen kanssa sinne joulukuulle tosi isoa seminaaria, mikä tässä julkistetaan aivan tuota pikaan. Uskallan siitä jo näin puhua. Mm-hmm. Vierumäki 100 vuotta. Liittyy siihen teemaan ja ponnistetaan siellä sitten se prosessi käyntiin, ja sinne on tulossa kyllä kovaa puhujaa Mika Anttosesta lähtien, että saadaan sinne aika tiukka seminaari. Tietysti toimitaan alueella paljon. Meillä on Lahden kaupungin kanssa hommia. Lahti Aqua on mukana yhteistyössä, Hämeen kauppakamari ja myös tuon OP:n kanssa on paljon tekemisissä. Ja sitten tietysti tuossa yhtiökumppani niin Antti Haakvist tekee valmennusta vielä enemmän. Mä aika paljon komppailen hänen juttuja ja autan taustojen tekemisessä. Antti on mukana tuossa MBA-hommassa tuossa yliopistolla ja valmentelee tietysti muun muassa meidän presidenttiä siinä ohi mennessä. Että kaikenlaista pientä meillä on tässä meneillään.
0: Kaikenlaista on meneillään. Kalle Kotiranta, kiitos paljon kun kävit Puolen Suomen iltapäivässä vieraana. Jääkö meiltä jotain tärkeää sanomatta?
1: Ei meillä oikeastaan varmaan siinä muuta kuin ehkä se Sport City Day. Muistakaa tulla 14.5. Radiomäen kentälle.
0: Hela torstaina.
1: Koko perheen tapahtuma.
0: Ensi viikon torstai. Yes. Kalle Kotiranta, iso kiitos ensi kertaan.
1: Kiitos.

Tänään on ollut uutisissa juttua autojen katsastuksen hylkäysprosenteista. Siellä on nämä sähköautot aika hyvin edustettuna. Tesla Model Y, hylkäysprosentti, yli 62. Toi on aika kova. Syypää yleensä sähköautoissa on taka-akselisto. Onko ne sitten niin painavia ne sähköautot, akut ja kaikki tämmöiset, että ei autot kestä omaa painoaan. Varmaan jotain semmoista. Tesla-sähköautojen kokonaishylkäysprosentti vuoden 2021 autojen puolesta 59,5%. On noin aika kovia hylkäysprosentteja. Sitten kun niinku verrataan siihen, että mitä autoa katsastuksessa hylätään kaikista vähiten, niin vuoden 2021 Toyota Corolla hylkäysprossa 1,86. Toi on aika hyvä. Meikäläiselläkin tänä vuonna edessä se oman Opelin katsastus. Ilta-Sanomilla on autojen katsastusjutussaan tämmöinen kone tai tämmöinen systeemi, mistä voi katsoa oman auton hylkäysprosentin. 2018 Opel ja Astra, hylkäysprosentti 11,68. No, ei toi nyt niin mahdoton noin, just kun vaikka verrataan noihin Tesloihin. Mutta sen mä tiedän, että meikäläisen auto ei tule kyllä meneen katsastuksesta tänä vuonna myöhemmin lävitse. Että minä tulen osaltani nostamaan tota Opel Astrojen hylkäysprosenttia ylöspäin.

0: Olli Murs ja Rizzle, Heart Skips a Beat. On noissa kyllä eroa noissa hylkäysprosenteissa autojen katsastuksissa sähköautojen ja bensa-autojen vaikkapa tiimoilta. Jos katsotaan 4-vuotiaita autoja, niin sähköautoista hylätään noin joka viides, 19,6%. Bensa-autoilla vastaava osuus 5,4%. Traficomilta on kommentoitu Ilta-Sanomille, että tätä eroa selittää erot huolto-ohjelmissa. Polttomoottoriautojen huoltovälit perustuu ajettuihin kilometreihin ja kuluneeseen aikaan, kun usein sähköautolla vain aikaan tai varsinaisia huoltoja ei ole lainkaan. Monet sähköautoista katsastuksissa havaituista vioista olisi tullut ilmi ja korjatuksi polttomoottoriautoissa normaalin huolto-ohjelman puitteissa ennen katsastusta. Niin, että se on niin kuin tommonen, että niitä huoltoja ei sitten yksinkertaisesti vaan ole. Mä oon luullut, että se ero olisi siinä, että sähköautoissa ei ole öljynvaihtoa. No, se nyt varmaan on se suurin ero, mutta ei niitä sitten vissiin hirveästi muutenkaan tarvitse huoltaa. Tai tarttis, mutta sitten kun ei ole semmoista säännöllistä huoltoa, niin sitten ne tulee tuolla katsastuksissa hylätyiksi ja sitten pitää korjaamon kautta ajella pois. Mutta joo, on niitä semmoisiakin sähköautoja sitten, jotka menee katsastuksista aika hyvin lävitse. No tämäkin ehkä selittyy sitten huolto-ohjelmien noudattamisilla. Sieltä löytyy vaikkapa Mercedes-Benz EQA-malli. Hylkäysprosentti on reilu 2,19.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo. Toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
1: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen Radio.

On tullut aika toivottaa illan jatkoja tälle keskiviikkoillalle. Musiikki pauhaa toki kello 18 jälkeenkin. Puolen Suomen radion erinomaiset biisivalinnat ovat kehissä kello 18 uutisten ja säätietojen jälkeenkin. Meikäläinen kehissä huomenna kello 13. Eli nyt ei muuta kuin pidä huolta itsestäsi ja huomenna jatketaan harjoituksia kello 13 Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. TEXT-hyvinvointialue on lakkauttamassa lastenneuvolapalveluiden tarjoamisen Leppävirralla, Oravikosken ja Timolan kouluilla, Kuopion Vehmersalmella ja Lapinlahden Varpaisjärvellä. Leppävirran, Oravikosken ja Timolan koulujen lastenneuvolapalvelut yhdistetään Leppävirran terveysaseman neuvolan toimipisteeseen. Lapinlahden Varpaisjärven äitiys- ja lastenneuvolapalvelut siirretään puolestaan Lapinlahden neuvolaan. Vehmersalmelta äitiys- ja lastenneuvolapalvelut siirtyvät Kuopion kaupunkialueen neuvoloihin. Muutokset esitetään toteuttaviksi elokuun alusta alkaen. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut siilinjärveläisen Pöljänsalmen kartanon yrittäjän Timo Kettusen 60 päivä sakkoon terveydensuojelurikkomuksesta ja terveydenvaarantamisrikkomuksesta. Maksettavaa sakosta tulee 1440 euroa. Tuomio liittyy sekä Kettusen harjoittamaan majoitustoimintaan että erityisesti kartanolla kahtena päivänä järjestettyihin hääjuhliin toissa vuoden heinäkuussa. Kaikkiaan ainakin noin 100 häävierasta sairastui tuolloin rajuja vatsaoireita, joiden lähteeksi paljastui juhlapaikalla talousvetenä käytetty kaivovesi. Kaivovedessä todettiin kampylobakteeria. Tarkastuksissa selvisi, että muun muassa kaivon kansi ja kaivoon johdetun puutarhaletkun läpiviennit eivät olleet tiiviitä. Näin kaivoveteen saattoi päästä muun muassa lintujen ulostetta. Syyttäjän mukaan vastaaja toimi törkeän huolimattomasti jättämällä ilmoitukset talousvedestä tekemättä viranomaisille. Pohjois-Savossa asuvat Suomen mukavimmat ihmiset. Asia selvisi Ilta-Sanomien kyselystä, johon vastasi 3200 ihmistä. Lehti kertoi tuloksista tiistaina. 15% vastaajista äänesti mukavimpien ihmisten asuvan Pohjois-Savossa. Maakunnan vahvuudeksi nousi savolainen lupsakkuus. Lisäksi vastaajat kuvailivat pohjoissavolaisten olevan puheliaita, helposti lähestyttäviä ja kiireettömiä. Toisiksi eniten ääniä saivat pohjoiskarjalaiset. Pohjois-Karjalassa asuvat Suomen mukavimmat asukkaat vajaan 15% mielestä. Niinpä naapurimaakuntien välinen taisto kyselyn ykköspaikasta oli tiukka.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Maan etelä- ja keskiosissa sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa enimmäkseen selkeää säätä ja poutaista keliä. Tänään maan keskiosassa ajoittain joitakin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 8 ja 13 välillä. Huomenna mennään aika lailla samassa lämpötilassa tai voi olla, että on hieman ylempääkin lämpötilaa tiedossa. Yöllä -3 ja +4 asteen välisiä lämpötiloja. Kohtalaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Tänään alueemme pohjoisosassa puuskaista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: vielä kosketan.
1: Paikallisten puolella.

Kreikasta. Ei sekaan loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

se totta? Rakastan sua, senkin tikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radiosta toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä halusit.

Hermesetas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun tulisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, Father, tell me.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Dance. Yes.